0: зокрема Харківської, Одеської, Київської, Закарпатської, Полтавської та інших. Групи приватної ППО складаються з цивільних працівників, які пройшли навчання, мають необхідні сертифікати, допуски і відповідають визначеним вимогам. Нагадаю, проєкт приватної ППО запустили наприкінці минулого року за ініціативи Міноборони. Для додаткового захисту працівників та виробничих потужностей підприємств, які щодня стають мішенню дронових атак ворога.
1: Вінниця.
0: У Вінницькому краєзнавчому музеї відкрили виставку азербайджанських килимів. Це найбільша приватна колекція в Україні. На виставці представлено близько 30 автентичних зразків 19-го початку ХХ століття з колекції вінничанина Сеймура Абушова, магістранта Вінницького педагогічного університету. Експозицію можна оглянути до 31 травня. Відвідувачі побачать не лише самі вироби, а й фахову літературу, за допомогою якої проводили ідентифікацію кожного килима. У мене ж все, почуємось.
2: Місто над бугом.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вченим вдалося виявити прихований стан води. Сонячне світло перетворює сміття на водне випаливо. Науковці знайшли скам'янілість, яка свідчить про те, що у змій колись були ноги. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники з Стокгольмського університету вперше зафіксували приховану особливість води, яка пояснює її незвичайну поведінку. Йдеться про критичну точку, що виникає при температурі близько мінус 63 градуси за Цельсія і надвисокому тиску. Саме вона допомагає зрозуміти, чому вода має аномальні властивості. Зокрема, розширюється при охолодженні та не поводиться так, як інші рідини. Вчені використали надшвидкі рентгенівські імпульси, щоб спостерігати за водою до моменту замерзання і підтвердили існування цього стану. Дослідження також показало, що вода може існувати у двох різних рідких формах, які зливаються в критичній точці. Науковці вважають, що це відкриття допоможе краще зрозуміти природу води та відкриє нові можливості для подальших досліджень. Австралійські вчені запропонували спосіб перетворення пластикових відходів на чисте водне випаливо за допомогою сонячного світла. Дослідники з університету Аделаїди, використовуючи фотокаталітичні матеріали, які розщеплюють молекули пластику при відносно низьких температурах. Це дозволяє одночасно вирішити проблему забруднення та отримання екологічної енергії. Метод може бути ефективнішим за традиційне виробництво водню з води, оскільки пластик легше піддається розкладанню. Щороку у світі накопичується сотні мільйонів тонн пластикових відходів, тому така технологія має великий потенціал. Водночас науковці наголошують, що для промислового впровадження потрібно подолати технічні труднощі, зокрема сортування пластику та вдосконалення каталізаторів. В Аргентині виявили скам'янілі з давньої змії, що змінює уявлення про їхнє походження. Екземпляру майже 100 мільйонів років, і він демонструє, що ранні змії мали задні кінцівки. Це підтверджує, що втрата ніг відбувалась поступово, а не раптово. Дослідження також показало наявність вилечної кістки в черепі, якої немає у сучасних змій. Вчені використали комп'ютерну томографію, щоб детально дослідити структуру кісток без пошкодження скам'янілості. Результати свідчать, що предки змій були більшими і анатомічно складнішими, ніж вважалося раніше. Науковці запропонували новий підхід до пошуку позаземного життя, відмовившись від традиційного пошуку окремих молекул. Дослідники з Японії пропонують шукати так звану агностичну біосигнатуру – статистичну схожість між групами планет. Ідея полягає в тому, що життя може поширюватися між планетами та змінювати їх, роблячи подібними одна до одної. Такий підхід дозволяє виявляти навіть форми життя, які не схожі на Землі за хімічним складом. Метод уже був протестований в симуляціях, де він показав низький рівень хибних сигналів. У майбутньому його планують застосувати завдяки новим телескопам і великим каталогам екзопланет. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Українська тенісистка Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA-1000 у Мадриді. Бенфіка в меншості втримала нічию та продовжила безпрецедентну серію в чемпіонаті Португалії. Шахтар переміг «Динамо» у матчі 26-го туру чемпіонату України з футболу. Про це далі. Друга ракетка України Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA-1000 в Мадриді. Українська тенісистка у фіналі здолала нейтральну Міру Андрієву в двох сетах. Костюк вдруге поспіль стала переможницею турніру WTA. Перед цим виграла змагання серії 250 у Руані. І окрім цього продовжила переможну серію до 12 поєдинків. Перемога на турнірі WTA-1000 у Мадриді принесла Костюк прогрес у рейтингу одразу на 8 позицій. Українська тенісистка не лише повернулася у топ-20, але й потрапила на 15-те місце, що є особистим рекордом Костюк у рейтингу WTA. Португальська «Бенфіка» в меншості втримала нічию в матчі чемпіонату Португалії проти «Фамалікана». Матч 32-го туру чемпіонату Португалії завершився з рахунком 2-2. Вже до 19-ї хвилини «Орли» вели у рахунку 2-0, однак на 55-й хвилині залишилися в меншості. Завдяки грі в більшості «Фамалікану» вдалося спершу скоротити відставання, а на 78-й хвилині зрівняти рахунок в матчі. Завдяки нічиї «Бенфіка» продовжила серію без поразок в чемпіонаті Португалії до 32 матчів, 22 перемоги і 10 нічиїх. Вони єдиний європейський клуб, який ще не зазнав поразки в сезоні 2025-26 в національному чемпіонаті. Шахтар переміг чинного чемпіона України «Динамо» в центральному матчі 26-го туру української прем'єр-ліги. Відкрити рахунок «Динамо» вдалося вже на 13-й хвилині матчу. Проте вже на початку другого тайму «Шахтарю» вдалося зрівняти рахунок. Переможний гол гірники забили на 68-й хвилині зустрічі після позиційної атаки. На 84-й хвилині кияни мали можливість зрівняти рахунок в матчі, але взяття воріт було скасовано після перегляду відеоповтору через положення поза грою. Завдяки перемозі над «Динамо» «Шахтар» збільшив свою перевагу в турнірній таблиці над ЛНЗ до 10 очок. До кінця національної першості командам залишилося провести 4 матчі. Наступні ігри в УПЛ «Динамо» та «Шахтар» проведуть 9 та 10 травня відповідно. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Завжди в центрі подій. Вінниця 100.

0: I hope they caught you out for things you said. I hope you're miserable until you're dead.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Програма «Національний кешбек» отримала високу оцінку серед споживачів. З травня сім'ї з дітьми з інвалідністю підгрупи А отримують одноразову виплату. Турецька мережа «Суперстеп» закриває всі крамниці в Україні. Про це і не тільки далі. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв повідомив, програма «Національний кешбек» продовжує демонструвати стабільні результати. Вона отримала високу оцінку серед споживачів і продовжує демонструвати позитивний ефект у стимулюванні попиту на товари українського виробництва. Такі висновки містяться в дослідженні, проведеному на замовлення компанії MasterCard в березні-квітні 2026 року. Згідно з результатами, 67% опитаних українців вже користуються програмою, а 95% з них оцінюють її позитивно або нейтрально. Травня 2026 року сім'ї з дітьми з інвалідністю підгрупи А отримують одноразову виплату. Її надають родинам із прифронтових регіонів. Проєкт передбачає нарахування одноразової грошової допомоги у розмірі 6,5 тисяч гривень. Важливою особливістю програми є автоматизація процесів, тобто родинам не потрібно подавати додаткові заяви, оскільки отримувачі визначатимуть на основі даних із державних реєстрів. Гроші надходитимуть безпосередньо на ті банківські рахунки, на які вже нараховують. Враховується регулярна державна соціальна допомога. Програма охоплює 9 областей. Про нарахування коштів громадян інформуватимуть через застосунок «Дія» або іншими доступними каналами зв'язку. Виплата передбачена лише для тих родин, які не скористалися державною програмою «Зимова підтримка» впродовж сезону 2025-2026. В Україні реалізували майже 6200 нових легкових автомобілів. Про це повідомляє «Укравтопром». Лідером продажів став «Рено Дастер» – 579 реалізованих автівок. До десятки найпопулярніших моделей також увійшли «Тойота RAV4», «Hyundai Tucson» та «BMW 3». Міжнародна мережа взуттєвих мультибрендових магазинів «Суперстеп» закриває всі свої магазини в Україні. Продовж травня-червня таке рішення було ухвалене в межах стратегічного аналізу глобальної діяльності компанії та оптимізації бізнес-моделі. «Суперстеп» була заснована у 2012 році в Стамбулі та працює з такими брендами, як Nike, Adidas, Puma, New Balance та інші. В Україні бренд працює з 2015 року, коли відкрився перший магазин у столиці. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально-прокомунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці відбулося засідання штабу з підготовки до опалювального сезону. У травні у Махнівській громаді заплановані відключення електроенергії. У Вінниці триває проєкт сортування побутових відходів. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбулося засідання штабу з підготовки до опалювального сезону під головуванням міського голови Сергія Моргунова. Очільник громади обговорив з керівниками комунальних підприємств, як забезпечити надання послуг населенню взимку в умовах підвищених викликів воєнного часу. Зокрема, йшлося про забезпечення електроенергією закладів соціальної інфраструктури, децентралізацію теплопостачання, альтернативне водозабезпечення і захист інфраструктурних об'єктів від ворожих атак. Міський голова Сергій Моргунов зауважив, що наступна зима може бути не легшою за попередню. Тому, готуючись до нового опалювального сезону, важливо враховувати досвід минулих років. У травні у Махнівській громаді заплановані відключення електроенергії. Світло вимикатимуть для виконання ремонтних робіт на лініях електропередач з 9 до 17 години у селі Махнівка на вулиці Нікольського 15 травня. Також 8 травня без електроенергії залишаться мешканці міста Перемога, що проживають на вулиці Олександра Лобжина. Працівники проводитимуть ремонтні роботи на обладнанні підстанції. У Вінниці триває проєкт сортування побутових відходів. До ініціативи долучилися мешканці 74 багатоквартирних будинків, зокрема 32 з початку року. Нагадаю, проєкт передбачає роздільний збір пластику, паперу, скла і змішаних відходів. Більше інформації можна дізнатися за номером телефону, який вказаний на Facebook-сторінці Департаменту житлового господарства міської ради. Також у Вінницькій громаді продовжується весняне прибирання територій, тому на контейнерних майданчиках часто накопичується обрізане гілля дерев. Такі відходи потрібно подріпнювати належним чином. Для цього мешканці можуть звернутися до організацій, які мають відповідне обладнання, зокрема до підприємства «Ековін». У мене ж все, почуємось.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Суціальна реклама.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці розпочали прийом заявок від ветеранів війни, які планують відкрити власну справу. У Ладижині з вікна 5-го поверху будинку випала людина. У Вінниці триває планова вакцинація домашніх тварин від сказу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці розпочали прийом заявок від ветеранів війни, які мають намір відкрити власну справу, а також підприємців, які планують масштабувати бізнес. Цьогоріч передбачили 29 ваучерів. Від впровадження IT-рішень і виходу на ринки до виробництва продукції подвійного призначення, сертифікації продукції, інвестицій в обладнання. 5 ваучерів по 250 тисяч гривень передбачено для ветеранів війни та їхніх родин, повідомив міський голова Сергій Моргунов. Документи на участь у програмі можна подати до 30 травня включно. Деталі дізнавайтесь в офісі підприємця, вулиця Соборна, 59, або за посиланням на сайті міської ради. У Ладижині з вікна 5-го поверху будинку випала людина. Чоловік опинився на прибудові до під'їзду, повідомили у ДСНС. За допомогою рятувальних нож та автодрабини надзвичайники спустили 41-річного чоловіка і передали його медикам. Обставини події з'ясовують. У Козятинському молодіжному просторі підвал влаштували вечірку з конкурсами та вікторинами. Вихованці місцевого центру дитячої та юнацької творчості мали змогу відпочити, а також дізналися багато цікавого про історію двох свят – Всесвітнього дня джазу та Дня джинсів. За словами організаторки Тетяни Фабійської, захід провели, щоб подарувати дітям трохи позитивних емоцій, адже їхнє дитинство припало на нелегкі воєнні часи.
2: Захід відбувся у нас такий до дня Всесвітнього дня джинсів, джинсовий джаз, тому що ще і день джазу поруч. Чому провели захід такий? Тому що хочеться дітям створити свято, а вони з коронавірусом спочатку, потім з війною. Це зовсім інші діти, тому що в мене досвід роботи великий. І тепер я бачу, якщо вони раніше там давайте танцюємо, вони всі стоять і танцюють, і драйвово запалюють, то зараз вони такі, ой Боже, не чіпайте мене, таку, якщо й прийшов, то трішки посижу. То ми намагаємося їх вертати в таку форму, скажімо, того формату України, якого ми пам'ятаємо там 6, наприклад, років тому, щоб вони мали натхнення, мали сили, мали бажання по-справжньому жити і веселитися.
1: У приватному секторі Вінниці триває планова вакцинація домашніх тварин від сказу. Вона безкоштовна. Щеплення тваринам роблять у мобільних наметах за графіком, який розміщено на сайті міської ради. Вакцинувати домашнього улюбленця від сказу мешканці Вінницької громади зможуть до 12 червня. Зокрема, 5 і 6 травня бригада ветеринарів працюватиме за адресами вулиця Левка Луг'яненка, 31, і Джозефа Конрада, 1, мікрорайон Тяжилів. У мене ж все. Почуємось.
3: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 90.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. Ранок – це завжди про новий початок, новий настрій і маленькі приводи зробити цей день ще кращим. І найкраще починати у щось цікавого та приємного. Тож відкриваємо календар і дивимо, що нам може принести радість. Адже сьогодні у нас вівторок, 5 травня 2026 року. Світ визначає чимало цікавих і незвичайних свят, якими і ми можемо наповнити свій день. Тож давайте детальніше подивимося, які сьогодні свята. Також сьогодні Міжнародний день принцеси, Світній день гінерук, Всесвітній день спілкування, День Європи, День вчителя у США, також них День концерту, День великого сендвіча, День астронавта, День посадки дерев у Домініканії, День нігтів у Великобританії, Дитячий день у Південній Кореї та День дітей у Японії. Ось такі цікаві незвичні свята відзначають сьогодні у світі. І хто сказав, що для гарного настрою потрібен особливий привід? Можливо, саме сьогодні той день, коли варто дозволити собі маленьке святкування. Обирайте свято, яке вам по душі, і робіть цей ранок ще теплішим разом із нами. А ми продовжимо рухатись далі.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну що ж, зараз на нашій кухні готуємо неймовірні солоні сирники з зеленню. Смачний сніданок для всієї родини. Що ж нам потрібно? Для сирників потрібно 600 грам кисломолочного сиру, 2 яйця, 3-4 столових ложки борошна, також твердий сир, моцарелла чи пармезан, десь 100 грам, 4 гілочки кропу, 4 гілочки петрушки, також сіль. Для подачі крем-сир, червона риба, оливки і зелень. Ну, взагалі, можна додати, що вам заманеться. Для приготування потрібно з'єднати сир із яйцями та сіллю. Перебувайте зануреним блендером до однорідності. Далі додати борошно. Почніть з 3 столових ложків і далі перемішуємо. Якщо маса добре ліпиться, більше борошна нам не потрібно. Далі додати потрібно натерти сир і дрібно нарізану зелень. Далі формуємо сирники вологими руками, щоб маса до нас рук не прилипала. Далі смажимо на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Для особливого аромату використовувати потрібно масло хі. Але якщо у вас проти олії, то можна використовувати і олію. Далі подати потрібно гарячим з крем-сиром, червоною рибою, оливками та додатковою зеленню. Або просто можна з'їсти і так. Якщо вам хочеться просто солоних сирних сирників, то можна і без крем-сиру, і без червоної риби. Можна і просто додати сметану. Тож готуйте, всім смачного!

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
2: Соціальна реклама.
4: Місто над Бугом.
5: Голос сили вінничан.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А зараз про погоду. Що ж очікувати нам продовж дня? Зранку очікується від плюс 15 до плюс 17, в день від плюс 26 до плюс 29 градусів тепла. Увечері від плюс 28 до плюс 21 градусу. Вранці в нас очікується ясна погода без опадів. В день також буде ясно і без опадів. І увечері теж ясно без опадів. Тож не забувайте про легкий комфортний одяг та хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: День тільки починається, тож саме час налаштуватися на правильну хвилю. Наші традиційні рубриці гороскопу дізнаємо, що сьогодні підготували зірки для кожного знаку зодіаку. Тепер давайте детальніше. Овни, у вас буде сьогодні багато енергії для справ, поїздок, навчання або юридичних питань. Десь сприятливо для активних кроків, але не беріть на себе забагато. Телець, ви легко пояснювати свої думки і переконуватимете інших. Можна просунутися у фінансових документах, податках, боргах або справах, які потребують тиші та уважності. Близнюки, день добре підходить для друзів, командної роботи, нових контактів. Ваш ентузіазм помітять, а Венера у вашому знаку допоможе говорити м'яко, але впевнено. Раки, ви захочете діяти рішуче, швидше рухатися до свого. Люди охочіше слухатимуть вас, особливо якщо ви говоритимете спокійно і конкретно. Леви, ви можете справити сильне враження на керівництво колег або важливих людей. День підходить для професійних рішень, навчання, подорожей і сміливих планів. Діви, можна займатися поїздками, навчаннями, документами або фінансовими питаннями. У розмовах про майно, борги чи податки ви матимете перевагу завдяки уважності до деталей. Терези, може з'явитися людина, яка діятиме надто наполегливо, не поступатися тим, що для вас справді важливо. День також сприятливий для планування поїздок або нового досвіду. Скорпіони, ви швидко відійдете в робочий ритм і зможете закрити багато справ. Делегуйте частину завдань, або буде такий результат краще. Фінансові домовленості можуть склатися вдало. Стрільці, місяць у вашому знаку додасть сили, настрою, бажання спілкуватися. Добрий день для зустрічі, творчості, спорту, розваг і справді треба проявити себе. Козероги, увага зміститься на дім. Може захотітися щось оновити, переставити, перекрасити або продумати ремонт. Ідею варто записати, а з важливими рішеннями краще не поспішати. Водолії, ви будете дуже переконливими. День підходить для переговорів, навчання, письма, продажів, виступів і творчих справ. Головне, не тисніть на людей надто сильно. І наостанок риби, фінансові питання вийдуть на перший план. Можливі думки про підвищення, новий заробіток або вигідну ідею. Увечері захочеться домашнього затишку або гостей. Ось що нам сьогодні радять зірки на цей день, як скористатися цими порадами, вирішувати вам. А ми почуємося уже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.

Житомира забігла кішка, яка провела там кілька днів і буквально обрала собі нову господиню. Артистка не змогла залишити тварину і вирішила забрати її додому, водночас здійснивши мрію своєї доньки Софії, яка давно хотіла улюбленицю. Уся родина, за словами співачки, у захваті від нового члена сім'ї, а найбільше щаслива саме донька. Кішечку, яку раніше називали Маруся або Пишка, тепер отримує нове ім'я. Могилевська хоче обрати щось символічне, пов'язане зі світлом чи вогником. Шанувальники активно підтримали такий вчинок, визначивши, що взяти дорослу тварину з вулиці – це щире рішення серцем, яке говорить більше, ніж будь-які слова. Тож, як не крути, котики вміють робити дні кращими, і неважливо, маленькі вони чи вже дорослі. Бо іноді такі тварини ніби самі відчувають, до кого йти, де буде тепло і по-справжньому добре.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Семенюком Костянтином Миколайовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Стеля Костянтин Михайлович. Джаман Ігор Васильович. Станішевський Олександр Леонідович. Безверхній Андрій Анатолійович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свою атмосферу та характер, який по-різному відчувають його мешканці. Для когось Вінниця – це затишок, для інших – можливості чи ритм життя. Іноді найкраще описати місто можна всього кількома словами. Тож ми вирішили запитати вінничан, якими трьома словами вони можуть описати Вінницю і чому саме так.
2: Перше, що спадає на думку, це, напевно, комфорт. Трамвай. Трамваї у нас дуже гарні, я вважаю їх візитівкою нашого міста. І, напевно, що порядок. Тут дуже тихо, затишно, безпечно, чисто. Дуже гарні, чисті просторі вулиці, де приємно гуляти.
3: Ну, перше, мені здається, очевидно, вона дуже комфортна для життя. Тут дуже багато громадського транспорту, який прям і курсує по часу, і все прям гарненько. Тобто тут прям зручно, бо я коли їздила автобусами, ні, автобусами все, що добре, є маршрутками, я цього терпіти не могла, а тут прям супер зручно. В принципі, дуже багато всяких магазинчиків, торгових, тобто все, що треба, все є під боком. От, і тут прям є дуже зручно жити. Друге, це вона досить спокійна. Тобто тут, звичайно, є якісь туси, напевно, там ще щось, але в принципі вечором дуже спокійно, тихо, типу, ніхто там не шумить, не влаштовує. То ви якісь вечірки, і от вона прям і знову ж таки і комфортна для життя. Ну і останнє, типу, Вінниця для студентів, бо їх тут дуже багато. От, і насправді я теж тут була студенткою, і тут прям дуже багато чого створено саме під студентів, типу з меду, з політеху, з аграрного, здається. Тут прям таке є студентське містечко.
4: Вінниця, воно дуже зелене місто. Саме праві зелене місто, дуже комфортне, чисте і приємне. До всіх точок, які є полезні для людей, до базарів, до магазинів, кругом є все, доступ близький і можна добратися дуже швидко. Трамваї, тролейбуси ходять прекрасно.
2: Комфортне, величне. Найкраще.
5: А чому саме так?
2: Вона дійсно комфортна для проживання. Маю досвід навчання в іншому місті, так, мільйоннику. І все-таки є свої переваги в місті, яке менш чисельне за населенням. А чому найкраще? Не знаю, це моє рідне місто, воно буде завжди для мене найкращим і найріднішим, тому що я тут народилася, виросла, живу тут і якось по-іншому я мислити навіть і не можу.
6: Вінниця – це найкраще місто в Україні для нас, бо ми є вінничани. Але Вінниця є комфортним містом. Вінниця красива в плані того, що вона дуже гарно озеленення, квіти. Хочеться, щоб максимально більше цього було. Ми трошки все з війною, зараз трошки це все присіло. Але є надія, що ми будемо розвиватися, що ми будемо засаджуватися квітами, цвісти, процвітати і таке інше. У Вінниці є лідери по навчальних закладах по Україні. Хочеться, щоб процвітала освіта, щоб процвітала можливість влаштуватися на роботу, от, і все таке інше.
7: Я можу описати Вінницю такими трьома словами, як комфорт, спокій і розвиток. Я думаю, ці слова дуже класно характеризують це місто, тому що тут дуже гарно, тут дуже класні люди насправді, тут дуже доброзичливі люди, вони ввічливі, навіть незнайомці на вулиці можуть тобі підказати, що у тебе щось, наприклад, випало з кишені, або особливо продавці в магазинах просто топ. Також комфортно, тому що тут насправді не дуже такий великий рух, як в Києві, наприклад. Або це вже не таке маленьке місто, як, наприклад, якісь маленькі районні містечка. Тут дуже гарна природа. Насправді, зараз почалася весна, і тут так гарно співають пташки. Навіть якщо це не село, не селище. Я з маленького містечка, і в мене весною, влітку постійно співали пташки. І коли я переїхала до Вінниці, то тут також співають пташки, хоча це мене здивувало, тому що це не маленьке місто. І я думала, що тут не будуть співати пташки. Але це таке відчуття дому, тому це комфортно.
0: Вільний мікрофон. 91.8 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго-доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом». І зараз хочу трохи розповісти про новини шоу-бізнесу. Євген Клопотенко поділився деталями майбутнього весілля, яке обіцяє бути зовсім не схожим на класичні святкування. Разом із коханою Катериною Воскресенською вони вирішили відмовитися від ресторанів і провести церемонію просто неба вже у червні. Шеф-кухар наголошує, що це буде не гучне гуляння, а свідоме відтворення українських традицій у сучасному форматі. За його словами, весілля стане своєрідним прикладом для інших. Як можна відроджувати культуру без пафосу і шаблонів? На святі очікується близько сотні людей, але частиною атмосфери зможуть стати навіть випадкові перехожі. Цікаво, що ще нещодавно Клопотенко підтримував ідею відкрити стосунки, однак саме зустріч із Катериною кардинально змінила його погляди і привела до заручень. Тож це про те, як людина може змінитися, коли зустрічає свою людину. І як справжнє кохання іноді повертає тебе зовсім по-іншому.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Іноді життя робить такі повороти, що жоден навігатор не передбачить їх заздалегідь. От тут є віч, що вчора можеш пояснювати учням карту Європи в класі, а сьогодні сам прокладаєш маршрути цієї ж Європи. Тільки вже за кермо великого автобуса. Саме так сталося з українкою Анастасією Бабенко. Вона працювала вчителькою, але одного дня отримала несподівану пропозицію спробувати себе у зовсім іншій професії. Спочатку ця ідея здалася дивною, але життя, як кажуть, натякнуло ще раз, і вона ризикнула. Пройшла навчання, отримала нову категорію і вже за кілька місяців вирушила у свій перший рейс. Спершу були туристичні поїздки, легкі валізи, гарний настрій, відчуття пригоди з та класу на ентузіазмі. Але з часом прийшла реальність, регулярні рейси, багато пасажирів, можливо, інколи неслухняних пасажирів, черги на кордонах і велика-велика відповідальність. І тут вже не до романтизації цієї професії, а до певної витримки та терпіння. І попри це вона не шкодує, каже, що в цій роботі є щось особливе, коли йдеш дорогою, бачиш нові міста, ліси, світанки і розумієш, що це твоє. До речі, її вже навіть пізнають на траси, хоча інколи все ще перепитують, чи вона точно водійка. Тож іноді потрібно просто дозволити собі змінити маршрут. І життя може завести у дуже неочікуване, але правильне місце.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А зараз про погоду. Що ж очікувати впродовж дня? Зранку очікується від плюс 15 до плюс 17. В день від плюс 26 до плюс 20 градусів тепла. Увечері від плюс 28 до плюс 21 градусу тепла. Вранці очікується ясна погода і без опадів. В день також ясно і без опадів. Увечері ясно і без опадів. Тож не забувайте про легкий комфортний одяг та хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Зараз трохи про новини шоу-бізнесу. У Відні офіційно відкрили сцену ювілейного Євробачення 2026. Вона вже встигла вразити масштабом та технологічністю. Готовий майданчик площа близько 2000 квадратних метрів збудували менш ніж за 2 тижні, а з його вага сягає 210 тонн. Під час презентації показали ефектне світлове шоу, що продемонструвало можливості сцени. Цьогорічна конструкція оснащена понад 2000 світлових приладів, 8000 LED-елементів і десятками підйомних механізмів, що дозволяє створювати складні постанови. Організатори підкреслюють, що сцена не лише технологічна, а й символічна. Вона має об'єднати країни Європи, показуючи різноманіття через музику. І тепер ця сцена готова, залишалося дочекатися артистів, які наповнять її історіями, голосами і емоціями, заради яких і збирається уся Європа.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Є книги, які читаються за вечір, є ті, що перечитують роками, а є одна, яка людство намагається прочитати вже понад 600 років і досі немає жодної впевненості, що зрозуміє хоча б одне слово. Мова про рукопис Войнича, загадкову середньовічну книгу, яка більше схожа на шрифт або код, ніж на звичайний текст. Він датований початком 15 століття, зберігається сьогодні в Єльському університеті. У рукописі приблизно 240 сторінок із дивними ілюстраціями, незрозумілі рослини, астрономічні схеми, зодіаки та сцени, які складно пояснити з точки зору відомих наук. Найбільша загадка – це сам текст. Він виглядає як справжня мова зі структурою, повтореннями та закономірностями. Але жоден відомий переклад або ключ до нього не спрацював. Дослідники навіть припускають, що в рукописі можуть бути кілька стилів або діалектів письма. Протягом років його намагалися розшифрувати лінгвісти, криптографи і навіть сучасні алгоритми штучного інтелекту. Але кожна спроба або приводила до нової теорії, або завершувалася тим, що текст залишався таким самим незрозумілим. Ілюстрації теж не дають чітких відповідей. Частина з них нагадує реальні рослини чи медичні записи, а частина виглядає повністю фантастично. Через це виникає ще більше версій від алхімічного трактату до складної середньовічної містифікації. Рукопис побував у руках різних власників, серед яких були алхіміки, астрологи, навіть імператори, але так і ніхто не зміг розкрити його зміст. Сьогодні він залишається однією з найвідоміших нерозгаданих загадок у світі, яка продовжує приваблювати дослідників і породжувати нові гіпотези. Можливо, саме в цьому і є головний сенс нагадувати, що навіть у 21 столітті залишаються речі, які людство ще не готове прочитати або просто ще не настав час.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав 6 пікапів Вінницькому підрозділу повітряних сил. У Вінниці на даху електропотяга хлопця вразило струмом. Обласна психоневрологічна лікарня отримала спецавтомобіль для перевезення маломобільних пацієнтів. А зараз про це та інше докладніше. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав 6 пікапів Вінницькому підрозділу повітряних сил. Автівки потрібні для мобільності вогневих груп, щоб вони могли швидко переміщуватися і знищувати ворожі дрони. Кожна з них – це врятовані людські життя, збережені житлові будинки та інфраструктура, написав у телеграмі міський голова Сергій Моргунов. У Вінниці на даху електропотяга хлопця вразило струмом. Повідомлення про подію надійшло від машиніста 4 травня близько 16:30. Встановлено, що 14-річний вінничанин виліз на дах вагону, щоб зробити фото. Дитину шпиталізували до лікарні. Бригади Вінницького водоканалу сьогодні лагодимуть водогони за такими адресами: вулиця Городецького, 11, і Лук'яненка, 16Б. Також тимчасово призупинено подачу гарячої води за адресами: вулиця Шестотріччя, 70, 76, Тичини, 11, 13 і Князя Володимира, 8. Водопостачання відновлять по завершенні робіт, повідомила цілодобова варта міської ради. У вінницьких міських електромережах попередили про тимчасові відключення світла на вулицях Коновальця, будинки 3, 20, Дубовецький, 63, Нечаєм, 21-29, а також на вулицях Садовій та Чумацькій. Причина – планові заходи, які виконують працівники вінницьких міських електромереж. Обласна психоневрологічна лікарня імені Ющенка отримала спецавтомобіль для перевезення маломобільних пацієнтів. Транспорт придбали коштом державного бюджету в межах програми відновлення та розвитку стійкої національної моделі медичної галузі України. Його вартість понад 2 мільйони гривень. Мультидисциплінарна команда виїжджатиме на авто до людей, які не можуть самостійно дістатися до закладу, а також перевозитиме на додаткові обстеження та реабілітацію людей з інвалідністю і пацієнтів на кріслах колісних. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Колд. Україна офіційно оголосила речника і на Євробачення 2026. І цю роль виконає вокаліст гуртку «Циферблат» Даніл Лещинський. Саме він у прямому ефірі фіналу 16 травня оголосить бали українського національного журі, які можуть вплинути на результат конкурсу у Відні. Музикант зізнається, що в дитинстві навіть не міг уявити себе в ролі речника, хоча завжди мріяв бути частиною Євробаченької сцени. За його словами, ця місія є великою честю, адже вона символізує довіру України та участь у міжнародному музичному святі. Лещинський також звернувся до учасників конкурсу, побажав їм не лише перемоги, а й насолоди самим моментом виступу. У різні роки роль речників України виконували відомі артисти, серед яких Джамала та інші представники нацвідборів, що підкреслює традицію залучати до зірок до фіналу. Далі залишається дочекатися фіналу і побачити, як прозвучать українські бали на сцені у Відні.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Соціальна реклама.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. 19-річний Антонеллі здобув третю перемогу на гран-прі Формули-1 поспіль і оновив унікальне досягнення. Збірна України з футболу визначилась з новим головним тренером. Жан Беленюк отримав суперника у дебютному бою ММА. Про це далі. Пілот «Мерседес» Андреа Антонеллі став переможцем гран-прі «Формули-1» у Майамі. Ця перемога стала для італійця третьою у сезоні. Антонеллі виграв кваліфікацію, випередивши чотириразового чемпіона «Формули-1» Макса Ферстапена та Шарля Леклера. Ця полупозиція стала для нього вже третьою у сезоні. Перед цим 19-річний італієць робив подібне у двох попередніх гран-прі, внаслідок чого повторив рекорд легендарних Міхаеля Шумахера та Айртона Сенни. Завдяки перемозі у Майамі 19-річний італієць став наймолодшим пілотом в історії перегонів, який здобув перші три перемоги у кар'єрі поспіль. Збірна України з футболу визначилась з новим головним тренером. Нагадаємо, що попередній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров завершив роботу на посаді наприкінці квітня. Сталося це після того, як Україна не змогла пробитися на чемпіонат світу 2026 через кваліфікацію, зазнавши поразки у плей-офф відбору. Тепер же збірна України з футболу отримує нового очільника. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, ним стане 54-річний італійський фахівець Андреа Мальдера. Угода з італійським тренером перебуває на стадії завершення. Для італійця це буде повернення до збірної України. Він працював з національною командою як помічник Андрія Шевченка з 2016 до 2021 року, приєднавшись до його штабу після роботи в Мілані. Після того, як контракт Шевченка з Українською асоціацією футболу підійшов до завершення, Мальдера також залишив збірну. Олімпійський чемпіон Жан Беленюк офіційно розпочинає кар'єру у змішаних єдиноборствах. Його перший поєдинок відбудеться 11 липня у Київському палаці спорту. Опонентом 35-річного українця стане досвідчений Хаїм Гозалі з Ізраїлю. Представник Ізраїлю має значний бекграунд у професійних боях. Він тривалий час виступав у престижному промоушені «Беллатор», а свій останній поєдинок провів навесні 2025 року на турнірі у форматі «Без рукавичок». Перехід Беленюка в новий вид спорту не був спонтанним, оскільки запити на його участь у ММА з'являлися протягом усієї борцівської кар'єри. Водночас Жан офіційно залишається у списку національної збірної з боротьби на наступні два сезони, що передбачено регламентом для призерів Олімпійських ігор. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. У студії я, Ірина Булгакова, демографічна криза в Україні. Такою є тема нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні у нас в гостях Світлана Аксьонова, провідний науковий спеціаліст Інституту демографії, дослідження якості життя Національної академії наук України, кандидат економічних наук. Доброго дня, пані Світлано.
3: Я вітаю вас, вітаю всю студію, вітаю всіх слухачів.
2: Вітаємо вас і дякуємо, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. І, напевне, перше питання, яке я хотіла б поставити, яка сьогодні ситуація з народжуваністю в Україні?
3: Ну, на жаль, ми цю ситуацію характеризуємо саме як демографічна криза. Ви тут вірно підмітили, що тут демографічна криза, вона розгортається, вона почалася ще до початку повномасштабного вторгнення. Ми це маємо усвідомлювати, що фактично у нас знижується народжуваність, починаючи з 2014 року. Тобто вона все-таки пов'язана з війною, але починається саме з тією війною, яка розпочалася у 2014 році. Повномасштабне вторгнення посилило всі негативні прояви, негативні тенденції, які розгорталися у цей період з 2014 року по 2021 рік. І ми також маємо згадати про те, що 2020 і 2021 роки були вкрай складними через епідеміологічну кризу. COVID-19 також вдався в знаки на рішення багатьох пар дещо відтермінувати народження дитини, дочекатися безпечного періоду і тоді народжувати дитину. А 2022 рік знову змусив більшість пар знову переглянути свої дітородні плани і знову відкладати. І ми наразі розуміємо, що чим довше буде тривати війна, чим довше буде це відкладання, то тим більше буде відмов взагалі від попередніх дітородних планів. Тобто, якщо спочатку дітородними планами були, скажімо, народження двох дітей, то сім'ї будуть обмежуватися лише народженням однієї дитини. Якщо попередньо там хотіли, наприклад, мати трьох дітей, то, можливо, будуть обмежуватися народженням лише двох дітей. Тобто, постійне відкладання народження дітей має небезпечний прояв у тому, що відбувається, певна частина відмовляється від ще додаткового народження.
2: А я ще хотіла уточнити буквально за шкалою оцінки загальних показників народжуваності, коефіцієнт нижчий, ніж 12 народжених дітей на 1000 осіб населення вважається дуже низький, ну а менше як 10 як надзвичайно низький. І виникає питання, який коефіцієнт в Україні сьогодні?
3: Ми можемо розрахувати лише такі наближені коефіцієнти, так? Тому що для того, щоб розрахувати цей коефіцієнт, ми маємо, щоб у нас був не лише числівник, тобто кількість народжених, але і знаменник, тобто кількість населення, точна кількість населення. Наразі ми можемо говорити лише про приблизну кількість населення. Щодо народжених, ми все-таки більш-менш довіряємо Міністерству юстиції тим даним, які вони оприлюднюють на своєму сайті. Ми вважаємо, що це, ми не стверджуємо, що це дуже точна інформація, але вона наближається до правдивих чисел. А от щодо чисельності населення, тут можуть бути різні варіації, в залежності від того, як ми підходимо до розрахунків. Але якщо навіть прийняти ту чисельність, якою ми наразі оперуємо, то у нас загальний коефіцієнт народжуваності, тобто той, який розраховується на 1000 осіб населення, наразі за моїми підрахунками складає 5,7.
2: Це дуже-дуже низький, я так розумію, що показник.
3: Це вкрай низький, Але знову ж таки, я хочу звернутися до 2021 року. І якщо ми думаємо, що тоді був НЕТ, то це помилкове таке сприйняття. Тому що у 2021 році на тисячу осіб населення у нас було 7,3. Звісно, що 5,7 нижче, ніж 7,3, але погодьтеся, за тією шкалою, яку ви навели, і 7,3 на тисячу осіб населення – це вкрай низький показник. Можливо, для наших слухачів буде дещо так зрозуміліше, коли ми будемо оперувати такими, ну, що це 73 народження на 10 тисяч осіб населення. Так воно краще сприймається, тому що інколи буває, що таке? Чому от, чому говорять там про якісь десяти, коли ми говоримо про людину? Тоді от, у 2021-му народжували 73 дитини у розрахунку на 10 тисяч населення, а от зараз, за моїми підрахунками, це, ну, 56-57 на 10 тисяч населення. Знову ж таки, до речі, ці мої розрахунки, вони збігаються з тими даними, які оприлюднює і ЮНІСЕФ, і представництво ООН. Вони також дуже близькі дають, там невеличка така варіація. Але як би там не було, ми розуміємо, що це дуже низький показник народжуваності, і ми знаємо, ну, ми... але ви розумієте, якщо зараз це виправдано, тому що це йде війна, і тут кожен має вирішувати для себе, що, яку стратегію репродуктивної поведінки йому зараз прийняти, так? То ми також дуже добре усвідомлюємо, що ця проблема, вона, ну, на жаль, закінчення війни, вона не вирішиться автоматично.
2: Пані Світлана, ще хотіла, я читала декілька ваших статей. Таке питання. Сьогодні у світі доволі високий рейтинг народжуваності демонструють Нігер, Африка. Можливо, ще деякі країни, але, скажімо, такі, ну, не багаті. Країна бідна, ми це знаємо, в той час, як фінансово благополучні країни Європи, будь-яка країна стрімко старіють. Там низький рівень народжуваності. Найнижчий рівень народжуваності серед країн усього світу має, як не дивно, Південна Корея. Можливо, ситуація зараз змінилась, можливо, дані застаріли, але, в принципі, думаю, що кардинальна ситуація там не змінилась. Тобто, виходить, що причина народжуваності все-таки не матеріальне благополуччя, ну, оскільки кажуть, що саме економічні стимули мають підвищувати народжуваність. Ми бачимо з цих даних, що все-таки це не зовсім так. Тоді, які методи реально працюють і чи працює допомога, підвищення допомоги при народженні дитини?
3: Я вам дуже вдячна за це запитання, тому що воно виникає у багатьох, і тут якраз ми маємо навіть на ваших розмірковуваннях дещо такий хибний такий шлях розмірковування. Зараз намагатимусь дуже просто, але пояснити, що відбувається. Є в демографії таке поняття, як перший демографічний переход і другий демографічний переход. От усі африканські країни, де спостерігається високий рівень народжуваності, вони знаходяться лише на початку першого демографічного переходу. А що це означає? А це означає, що у них як високі показники народжуваності, так високі показники смертності. І от мені дуже цікаво і завжди мене дивує, коли, наприклад, я чую такі висказування по типу, що от наші бабусі, вони жили дуже бідно, але народжували по 7-8 дітей. І при цьому не додають, що із цих 7-8 дітей не всі доживали до того віку, коли вони вже можуть дати наступні покоління, коли вони самі зможуть народжувати інших дітей, щоб відбувалося відтворення населення, щоб покоління одне змінялось іншим. Не говорять про те, якою високою є смертність немовлят, якою високою є смертність дітей, якою смертність навіть такого підліткового віку і молодого віку. Всі африканські країни, вони, на жаль, крім високих показників народжуваності, мають високі показники смертності, зокрема смертності дітей. І якщо розглянути середній вік населення, то це вкрай низький, тому що до пенсійного віку в нашому розумінні доживає не така маленька частка населення. І от, причому цей демографічний переход проходили всі країни, без винятку. Але є країни, які, скажімо так, природнім шляхом проходили цей перехід. Там відбувалося все само собою, без зовнішнього втручання. І за допомогою цих країн вчені якраз і з'ясували, що от такі, що відбувається, виокремили певні етапи і стали дивитися навіть з метою, як можна спрогнозувати розвиток інших країн. І за допомогою такого зовнішнього втручання вирішили дещо прискорити ці процеси, щоб все-таки ці етапи відбувалися не настільки повільно, а дещо прискорились. Так от, найперше, що найперше, на що можна вплинути, на що пов'язано з медичними успіхами, з розвитком медицини, це відбувалося природнім шляхом у 19 столітті в розвинених країнах, і це зараз зовнішнім таким втручанням намагаються прискорити цей розвиток медицини в африканських країнах. Завдяки цьому смертність починає знижуватися. А от народжуваність, вона такий доволі інерційний процес. Вона ще тривалий час залишається на високих рівнях. І от якраз, якщо ви, наприклад, чули, що демографічний вибух, от якраз демографічний вибух, він і пов'язаний з тим, що народжуваність через інерційність, вона залишається на високих рівнях, вона залишається високою, а смертність, вона почала стрімко знижуватися. І отакі низька смертність, тобто вже більшість дітей все-таки доживають до свого повноліття, водночас і зберігаються високі показники народжуваності, і воно створює те, що чисельність населення, вона дуже швидко зростає.
2: Я зрозуміла. Пані Світлана, не так багато часу, буквально 6 хвилин до завершення, а питань ще декілька. Хотілося б все-таки їх встигнути. Скажіть, будь ласка, смертність немовлят в Україні. Що ми маємо? Що ми маємо в Україні з цим питанням?
3: Смертність немовлят в Україні, вона з одного боку. Ми маємо величезні успіхи. Тому що, наприклад, ще у 2014 році ще був такий показник, який наближався до 14 дітей із тисячі, все-таки це великий такий. Зараз, не зараз, конкретно зараз, а перед повномасштабним вторгненням, цей показник становив 7. Тобто ми відчуваємо, що прогрес дуже очевидний. Майже вдвічі скоротився цей показник. Але якщо ми звертаємося до розвинених країн, і коли ми говоримо, наприклад, про ту ж Швецію, в якій 2 дитини із тисячі, то ми розуміємо, що Україні ще треба дуже багато докласти до зусиль для того, щоб зменшити цей показник. Що все-таки це величезна різниця. 7 і 2 дитини.
2: Я зрозуміла. Я буквально на днях прочитала інформацію, зараз не дам посилання, але в принципі вона вже є там по різних каналах, що повномасштабне вторгнення прискорило процес старіння населення. Там, здається, давали дані на 10-15 років в середньому прискорено саме старіння. Хронічний стрес, багато інших таких моментів. Це дійсно так? Тобто люди стрімко старіють? В Україні маю на увазі.
3: Тут може бути така трошки плутанина, тому що ми можемо розглядати старіння як фізіологічний процес. Тобто кожна людина, вона може відчувати, що от через стрес якісь її функції пошкодились, функціонування організму зазнало якісь перешкод, і вона дещо відчуває себе значно старшою, ніж її хронологічний вік. Тобто це старіння самого організму. Але якщо ми говоримо про демографічне старіння, то це дещо інший процес. це демографічним старінням називають збільшення частки людей пенсійного віку у загальній структурі населення. Так он, у нас дійсно зростає, стрімко зростає частка населення у віці 60 і старше серед всього населення. Це дійсно так, і це зумовлено як низькою народжуваністю, тому що діток у нас народжується менше, і частка та дітей у населенні вона скорочується. Відповідно, зростає, це впливає на те, що зростає населення старшого віку. Але ще один є дуже важливий момент – це міграція. Особливо міграція 2022 року, коли величезна кількість людей саме молодого віку, працездатного віку, сім'ї з дітьми виїжджали за кордон. І через те, що значна кількість населення саме молодого віку виїхали за кордон, ми зараз маємо оце прискорене старіння населення, цю величезну зростання великої частки людей у віці 60 років і старше. Mm-hmm. І це дійсно проблема, тому що чому і ставляться зараз питання, що нам треба повертати цих людей назад, нам треба молодь повертати назад для того, щоб трошки збалансувати нашу структуру.
2: Пані Світлана, буквально я зрозуміла, буквально півтори хвилинки, хотіла ще деякі теми, напевно, наступного разу ми зможемо обговорити. Скажіть, будь ласка, які методи реально працюють для того, скажімо, аби стимулювати народжуваність в Україні? Я розумію, що про це зараз важко говорити, є певні умови, є ситуація, але все-таки які методи реально працюють у світі? Ну, буквально хвилинку
3: давайте
2: на відповідь. Так.
3: Да, я хвилинку, але за цю хвилинку я дуже прошу, давайте ми позбавимось від цього намагання стимулювати. Давайте перестанемо говорити про стимулювання. Давайте будемо говорити про інвестиції. Давайте будемо економічний чинник розглядати як інвестицію в дитину, її розвиток, краще її життя, краще можливості для сім'ї отримувати, доглядати, виховувати, розвивати цю дитину. З позиції інвестицій це все стає на свої місця. А комплекс тут дуже величезний, тому що ми маємо дбати і про репродуктивне здоров'я, як жінок, так і чоловіків. Ми маємо дбати про баланс життя, роботи і батьківських, сімейних обов'язків. Це вкрай великий напрямок, який от якраз він потребує також окремої теми для розмови. Ми маємо дбати про житлову політику для того, щоб було комфортно, і це також впливає на рішення рішення народжувати чи не народжувати. Ми маємо дбати про інфраструктуру, про ті ж дитячі садочки, щоб вони були доступні за ціновою, за тим набором послуг, які вони можуть надавати. Тобто, тут дуже величезний комплекс. Не може бути одного рішення. Це складне питання. І воно потребує комплексного підходу, комплексного рішення.
2: Я вам дуже дякую. На жаль, час ефіру завершується. Дуже багато питань я не встигла. Ну, сподіваюся, що наступного разу ми з вами зустрінемося, ще обговоримо таку вашу, ну, не зовсім вашу, а доволі цікаву теорію щодо молоді і війн.
3: Це наше якраз, тому що
2: ваше,
3: це якраз наше. Ми виграли конкурс, і ми зараз прицільно займаємось. Ми виграли конкурс НПДУ, і ми зараз працюємо над темою демографії війни. Ми лише приступили до цього. Я думаю, що ми зробимо дуже багато всього цікавого, і я залюбки з вами поділюся.
2: Добре, дуже вам дякую. Доволі цікава теорія, скажімо. Ми сьогодні говорили на тему демографічна криза в Україні, говорили з нашою гостею. Це Світлана Аксьонова, провідний науковий спеціаліст Інституту демографії і досліджень якості життя Національної академії наук України, кандидат економічних наук. Дякую вам дуже, пані Світлана, і до наступних зустрічей. Доволі цікава розмова, сподіваюсь, ми її продовжимо.
3: Дякую.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама.
4: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
1: Місто набухо. Голос сили вінничан.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Працюю я, Ірина Булгакова. Традиція азербайджанських килимів у Вінниці. Такою є тема нашої розмови. Сьогодні у нас в гостях Теймур Абушев. Теймур Абушев, правильно. Депутат Вінницької міської ради, голова Вінницької азербайджанської громади АТЕШ та Сеймур Абушев, колекціонер килимів. Доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Декілька доброго слів, дня. Власне, про виставку килимів. Вперше у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку азербайджанських килимів. Називається вона «Традиція азербайджанського килимарства». Килими 19-20 століть з приватної колекції Сеймура Абушева, який сьогодні є нашим гостем. Традиція азербайджанського килимарства внесена до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. 30 килимів, різні школи, різні епохи, різні регіони. Вони славляться сімома основними школами. Це Тебріз, Карабах, Губа Шерван, може тут наголос ви виправити, вовняні та і шовкові нитки, геометричні і різні малюнки. Старовинні азербайджанські килими зберігаються у провідних музеях світу, зокрема в Азербайджанському державному музеї килима в Баку, музеї Метрополітену Нью-Йорку, Луврі у Парижі, музеї Вікторії і Альберта в Лондоні, Ермітажі, музеях Бостона і Філадельфії, також представлені у колекціях міжнародних інституцій. Школа Тебрізу, ну це запитання до колекціонера, до вас, пане Сеймур, це розкішні шовкові килими, це я прочитала в інтернеті. Це, я так розумію, така найбагатша школа килимів, чи є вони у вас в колекції, яка представлена у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї?
3: Так, в рамках цієї вистави в нас є один тебрізький килим. Взагалі, чому вони вважаються саме розкішними?
2: Тому шовкові нитки?
3: Так, не саме тому. Ви знаєте, в Тебрізі знаходилась столиця азербайджанської держави на протязі 5 століть. І саме тому там знаходилась резиденція самого шаха, і там збиралися найвідоміші каліографи, які і створювали тебрізькі орнаменти. Вони відрізняються від традиційних своїми рослинними формами, не геометричними, а саме рослинними і матеріалами більш розкішними, тому що шовк, він завжди був дуже дорогий. Якщо вовна, вона була така доступна для звичайного населення, то шовкові килими, вони завжди ткалися саме для шахського двору. Тому такі килими, вони дуже рідкісні і вони дуже дорогі. І вони дійсно виставляються в таких ведучих музеях, але в нашій колекції представлена саме народна творчість, тому що палацові килими – це завжди трошки інша тема і зовсім інший прайс.
2: До речі, я просто була в Баку, в музеї килима. Там не лише килими представлені, а ще народний одяг, колекція зброї, колекція золота. Ось ви не плануєте в подальшому, скажімо, додати до колекції килимів ці речі і також, ну, скажімо, якусь таку виставку організувати?
3: Це такі напрями. Вони, звичайно, в Азербайджані їх поєднали, тому що там велика матеріальна база, там велика наукова база і так далі. Наразі в мене цікавість до килимів, вона, звичайно, пригукується із ювелірним мистецтвом і так далі, але це трошки інша сфера. Можливо, колись я і до того дійду, але для цього потрібні і джерела якісь, вивчити це питання. Тому зараз поки що килимів.
2: Ну, з 30 килимів, я так розумію, сказати, які найулюблені, напевне, важко, а напевне, тоді ми поставимо питання так. Який килим з вашої колекції має найцікавішу для вас історію?
3: Ви знаєте, будь-який килим, він попав не просто. Його потрібно було перше ідентифікувати, потім його знайти, потім домовитись з тим, хто його продає, що він нормальній ціні його продав, тому що не завжди.
2: А до речі, такі речі, вони дорогі, ми маємо на увазі по вартості. Це ж ручна робота.
3: Так, вони цінуються дуже дорого, але щоб їх продати, потрібен клієнт, який може заплатити. А поціновувачу мало, розуміючи,
2: ні, приблизна вартість хоча б.
3: Приблизна вартість, вона от є аукціони Сотбіс, і це їхня колекційна вартість. Але є ринкова вартість, вона в десятки разів може бути нижча за рахунок того, що атрибутація займає дуже великий матеріальний ресурс, потрібно заплатити людям, які будуть відслідковувати історію килима і так далі. Тому я купую не з аукціонів такого рівня, як Сотбіс, а я купую їх на різних таких як сказати,
2: майданчиках, скажімо.
3: Так, майданчиках, таких місцях, де продають старі речі, вінтажні речі. І серед них трапляються дійсно старовинні килими, тому що вони, коли купувалися, вони не були антикварними. Вони купувалися ще за часів Російської імперії, вивозились. І тому вони там вже набули свої цінності завдяки своєму віку.
2: Пане Семер, я так розумію, що виставка буде працювати до 31 травня?
3: Так.
2: Відкрилась вона нещодавно. Стосовно килимів. Скажи, будь ласка, ось у мене просто питання. Де ви їх зберігаєте? Це, ну, колекція, скажімо, не така, там, що там марки, да? Якісь там, ну, поштові там речі такі, або там, ну, стакани якісь там. А килимі – це така серйозна річ. Тобто це в будинку чи якесь там окреме приміщення?
3: Так, є в мене спеціальне приміщення, там спеціальна вологість підтримується, воно технічне, не житлове. І загалом воно, ну, небагато місця займає, тому що килими ручної роботи, вони не такі килими, як ми завжди звичні бачити, такі 30-кілограмові, а вони, як правило, 5-кілограмова історія. Коли вони якби згорнуті, то вони взагалі
2: тонка така робота. Вам, до речі, не пропонували на виставці продати? Не було такі пропозиції?
3: Не знаю, може, люди розуміють, що я тільки купую.
2: Так, про виставку ми трохи поговорили. Стосовно, скажімо, я прочитала, що правильно не килим, а борчали?
3: Борчали – це один із регіонів ткацтва, а килим – це просто…
2: Це килим.
3: Так, килим – це безворсова, якби, килимовий виріб безворсового типу. Тому що в Азербайджані є килим типу сумак, от ми слово сумка знаємо, то це саме для того, щоб сумки виробляти. Є ще килим, який виробляється типу торба. Ми знаємо це слово торба, українське слово, але, ну, якби в Азербайджані також це слово використовується.
2: Тюркське. Так, це слово тюркського походження.
3: Так. І тому, якби, килимових виробів багато, але той килим, який ми, звичайно, називаємо ворсовий килим, там називають халчак.
2: Угу. І я прочитала ваше захоплення килимами. Воно розпочалось з родинної реліквії бабусиного килима ручної роботи, виконаного у карабахському стилі. Цей сакральний предмет, що зберігається в родині з 1945 року, став не лише сімейною цінністю, а власне джерелом натхнення для формування власної колекції. У вас в родині, до речі, хтось ткав килими?
3: Ну от бабуся, вона навчила трьох своїх дочок, оце мої три тітки, вони вміють і прясти нитки, вони вміють їх окрашувати, і вони вміють стригти самих овець так, щоб була правильна вовна, і робити килими. Вони знають весь цикл.
2: Тобто все-таки в родині...
3: Так, але, ну, наразі вони цим не займаються, тому що зараз це все доступніше і так далі. Але раніше бабця кожної зими ткала по одному килиму, тому що стриглася вівця на зиму, і якби був матеріал, вона сама красила нитки, тому... Це правдивість.
2: І запитання до вашого брата. Я ще раз нагадаю, що виставка килимів відкрилась нещодавно в Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Ви можете її прийти подивитися, і вона буде працювати до 31 травня. І, пане Тимур, доброго дня ще раз.
4: Доброго дня.
2: Ви очолюєте Вінницько-Азербайджанську громаду АТЕЖ.
4: Так.
2: І я прочитала, що така виставка, ось вона вперше відбувається в музеї, і вона покликана... Я процитую, познайомити вінничан з культурною спадщиною азербайджанського килимарства. Тоді виникає питання, які ще заходи попереду, щоб показати культуру Азербайджана вінничанам?
4: Ну, насправді ми з 2007 року, як заснована наша організація, ми постійно приймаємо участь в різних таких міроприємствах, а особливо культурного напрямку. Оскільки наша задача бути в резонансі з місцевими потребами, і ми активну участь приймаємо саме з управлінням національності та релігії і проводимо в рік по декілька заходів. Найближчий захід це має бути в Шаргороді 25-го, ми орієнтовно маємо провести там фестиваль. А ще у нас до Дня Незалежності Республіки Азербайджан 28 травня ми плануємо. Саме в музеї, якщо нам дадуть таку згоду.
2: В обласному, в Вінницькому обласному?
4: Так, да, саме на території цієї виставки килимів провести саме цей захід. Якраз до цього він був і приврочений. Але ми трішечки почали раніше, тому що, як вийшло так, що і в Азербайджані паралельно з нами ми провели фестиваль килимів. Він там розпочався також 1 травня. От, і ми, як то кажуть, зрезонували на відстані 3000 кілометрів і відкрили одночасно.
2: А до речі, чим живе Вінницька громада Азербайджану? Чи Вінницька азербайджанська громада, як правильно навіть?
4: Ну, Вінницька громада азербайджанців, вона...
2: Скільки вона налічує людей?
4: Ну, ми орієнтуємося не тільки на Вінницю, а й Вінницьку область. Це понад 1300 людей, які були офіційно зареєстровані, але ж ми розуміємо міграцію, особливо під час війни, коронавірус. І тому, звичайно, ми не маємо точних даних, але ми зі всіма підтримуємо зв'язок і надаємо необхідну допомогу при певних справах, що стосується саме нашої організації.
2: А ще одне таке питання. Нещодавно Вінницю відвідав посол Азербайджану в Україні. Одна з тем, наскільки я знаю, це було побратимство міста Жмеринка і азербайджанського міста Шекі. А перед, здається, південний передгорний такий район Великого Кавказу. Тут це місто. Про що домовилися ще? Я так розумію, що ви були на цій зустрічі.
4: Ну, насправді, якщо ми знаємо, що таке Жмеринка, а ми знаємо, що таке Жмеринка, яка її історія, а особливо історія ЖД вокзалу, як вона пахла квітами, які там були цікавинки, які на сьогоднішній день повністю не розкриті. І ми знаємо, що це за місто Шекі, наскільки воно гарне, наскільки воно культурно розвинуте місто, і чого тільки вартує сам палац Шаха, коли ти заходиш і бачиш ту всю красу. І в мистецькому напрямку вона теж дуже розвинута, там гончарські справи дуже гарно виробляються, там і музична, можна так сказати, такий осередок доволі цікавий, багато музичних гарних інструментів продають, і ті, хто продають, вони фахівці свої справи можуть навіть і зіграти. У нас є такі спогади приємні. Чого тільки вартує солодощі, кулінарія, пахлава їхня. Це просто, знаєте, як мед.
2: А чому їхня?
4: А особливо, напевне, ваш? Особливо регіон, багато меду, і от вони дуже багато меду додають саме до цих.
3: Є бакінська пахлава, а є саме шекінська, вона кардинально відрізняється.
2: Чим?
3: По
2: тобто
3: формі, так. Так само, як турецька пахлава і, наприклад, кримсько-татарська, слойонна така, да, і турецька – це така квадратики. Так само бакінська – це ромбіки, а шекінська – це така... Дуже цікаво, її описати важко, але ну, вона відрізняється взагалі.
2: А, пане Тимур, а у вас не було такої ідеї, можливо, вона зараз з'явиться, організувати такі, знаєте, кулінарний фестиваль Азербайджану у Вінниці? Я, наприклад, була в Азербайджані декілька разів, там доволі цікава, скажімо, кухня. Наприклад, мені дуже сподобався, мало хто знає, що такий компот з базиліку. В Азербайджані. Такого фіолетового кольору, дуже смачний, але не звичайно, не зеленого базиліку, а з фіолетового. Ну, як нам пояснили, коли ми його пили. І таких речей дуже-дуже багато. Чому, власне, не провести такий фестиваль?
4: Ну, насправді, у нас вже ж є такі фестивалі, там, чим багата хата, тим і рада. От ми приймаємо участь в кулінарії і висвітлюємо саме наші страви традиційні, але більш такого побутового характеру, що може дозволити собі кожній. Такі родзинки кулінарії, це, звичайно, це великий об'єм, і потрібно люди, які теж готують ці страви. Не так вже і багато у нас тут представлено регіонів Азербайджану, щоб могли представити таку кухню. Але є ресторан, які на сьогодні...
2: А, до речі, азербайджанський ресторан є у Вінниці?
4: Звичайно, є декілька ресторанів, які варто було б відвідати, і вінничани там постійно проводять час.
2: Угу. Ще дуже смачний такий суп теж в Азербайджані на основі щось схоже на кефір. Дуже такі легкі, я думаю, що взагалі цікава така кухня.
4: Довга. Вона така насичена, вона там має і зелень, вона має...
2: Зеленю, так. Ще одне таке питання, можливо, знаєте, не така позитивна нота, скажімо, ефіру, але доволі цікаво. Ось я нещодавно була на Сабарівському кладовищі, і я побачила одну ділянку. Я, чесно кажучи, я була здивована, чому по розташуванню могил воно було по діагоналі. по діагоналі. Я просто на це звернула увагу. І я нещодавно дізналася, що на Сабарівському кладовищі, напевно, є ділянка саме, де ховають мусульман. Ну, там відмінності в похованні. І так розумію, що є ще така ділянка, можливо, це окреме кладовище в агрономічному. Тобто це, ну, як це сказати правильно, тобто це такі окремі кладовища, де ховають мусульман, бо там мають бути, ну, свої звичаї, є свої традиції.
4: Свій час ми звернулися до Вінницької міської ради, це був 2011 рік, і на Лукілому Олешківській Володимир Борисович Гройсман підтримав цю ініціативу, і було створено саме мусульманський квартал для заховання саме людей, які віросповідання мусульмані. І воно відрізняється, оскільки там є певні норми при захованні, а особливості в тому, що померли має дивитися в сторону Мекки.
2: Угу. І особливість тобто Вінницької... обличчя ховають в сторону Мекки.
4: Так, так. І воно, там є певні традиційні особливості, і от ми їх притримуємося. І в 2012 році нам Моргунов Сергій Анатолійович саме на Сабареві теж підтримав цю ініціативу і теж виділив для мусульман заховання от такий квартал, який ми за ним слідкуємо, підтримуємо порядок і рекомендуємо, і дивимося, чи правильно по шаріату проходить поховання.
2: А наскільки я знаю, жінки не мають права брати участі в похованні, це так? Тільки чоловіки?
4: Ну, взагалі-то так.
2: Угу.
4: Взагалі-то так.
2: І ховати мають до заходу сонця? Того ж дня?
4: В той же день, якщо це перша половина дня, то бажано до обіду вже зробити поховання.
2: Просто мало хто знає, скажімо, традиції, напевно, у Вінниці. Мені здається, що взагалі якось було б добре, якби, ну, поширювати традиції там інших народів, якісь такі, ну, не знаю, лекції організовувати.
3: Я вам скажу, це часом такі лекції, якраз єврейська історія міста Вінниця, і якраз ми знали, що місце, де ми знаходилися, тут раніше знаходилась найбільша Вінниці синагога. І тому культурний...
2: Мати на увазі на Єрусалимки,
3: так,
2: де
3: Єрусалимка,
2: зараз...
3: Так, тому, ви знаєте, це Вінниця завжди була місцем і міжкультурного, міжнаціонального діалогу, і в тому і тяглість нашої в цій співпраці, і в цьому і інтерес для нас, тому що Вінниця, вона і була такою, і ми хочемо, щоб вона такою залишалася. Містом відкритим для всіх, де кожна громада може внести свій вклад в культурний розвиток нашої країни.
2: Пане Симур, буквально декілька хвилин до завершення, а ви можете...

0: це дуже показово і це неймовірно, тому що відстань між нами 3000 кілометрів, є певні язикові в нас бар'єри, але не будемо забувати, що Україна є батьківщиною для 5 тюркських народів: кримські татари, караїми, кримчаки. І це корінні народи України, в яких немає іншої батьківщини, окрім України. І азербайджанці також є тюркським народом, другим за кількістю, і він репрезентує тюркську культуру. Тому українцям важливо знати, тому що ми знайомимося з тим, що є на нашій землі, ну, на жаль, окупована половина, ну, Крим і так далі, але все одно, якби, цей культурний запрос, він в кого є, він має бути реалізований за допомогою от таких культурних заходів. Ми допомагаємо в цьому.
1: Ну, я вам дякую. Пан Теймур, напевно, просто може, можливо, подумає над розширенням таких якихось заходів, які, ну, не лише ось, ну, там, скажімо, на базі Вінницького обласного краєзнавчого музею, можливо, дійсно можна там просто небо зробити якісь такі фестивалі. Я думаю, що це було б дуже цікаво, ну, мені так здається.
2: Обов'язково візьмемо до уваги і, дай Боже, ми їх реалізуємо.
1: Я вам дуже дякую за участь в ефірі. Маємо завершувати 55 хвилин на годиннику. Сьогодні у нас в гостях, я дуже дякую вам, Сьогодні у нас в гостях були Теймур Абушев, депутат Вінницької міської ради, голова Вінницької азербайджанської громади АТЕШ. До речі, як АТЕШ перекладається?
2: Вогонь.
1: Та Сеймур Абушев, колекціонер килимів. Говорили ми про традиції азербайджанських килимів у Вінниці. І нагадаю, що у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї вперше відкрили виставку азербайджанських килимів «Традиція азербайджанського килимарства». Вона буде працювати до 31 травня. Будь-хто може прийти і подивитися на цей витвір мистецтва. Це доволі цікаво і дуже гарно. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
2: Дякую.
3: Акцент з Іриною Булгаковою.
4: 101.8 FM.
3: Радіо «Місто над Бугом».
4: Пишемо історію перемоги разом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не братиме участь у військовому параді. Росія передала Україні тіла 375 військових і цивільних. На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву 9 травня, але не братиме участі у військовому параді. Про це він повідомив журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти. Словацький прем'єр уточнив, що планує покласти квіти до пам'ятника невідомому солдату, щоб від імені словаків подякувати за визволення від нацизму. Також у нього запланована коротка зустріч з російським президентом. На круїзному лайнері в Атлантичному океані стався спалах хантавірусу. Троє людей померли, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я. Згідно з маршрутом, судно вирушило з Аргентини 20 березня і мало завершити подорож 4 травня в африканській країні Кабо-Верде. На борту лайнера, яким керує нідерландська туристична компанія, перебували 150 туристів з різних країн. Наразі підтверджено 6 випадків інфікування хантавірусом у 5 громадян Нідерландів та 1 британця, з яких 3 летальні. За повідомленням українського посольства в Нідерландах, звернень щодо постраждалих українців на круїзному лайнері не надходило. Нагадаю, хантавірус – це інфекція, яка передається людині від гризунів. Вірус може вражати легені та нирки.
2: Україна.
1: Росія передала Україні тіла 375 військових та цивільних, котрих вважали полоненими з ознаками тортур. Про це розповів керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. З них 146 українців були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста як полонені. Перебування у полоні ще 229 людей були підтверджені іншими джерелами, зокрема свідченнями звільнених бранців Кремля. Росія віддала їхні тіла з ознаками тортур та виснаження. Українські правоохоронні органи фіксують всі ці випадки і передають інформацію до Міжнародного кримінального суду.
2: Вінниця.
1: У Вінниці 9-річний хлопчик потрапив під колеса тролейбуса. Автопригода сталася на одній з вулиць міста. За інформацією слідства, 65-річний водій тролейбуса виконував маневр повороту і допустив наїзд на ногу дитини, яка переходила проїжджу частину дороги неподалік пішохідного переходу. Хлопчика шпиталізували до лікарні. Водія освідували, він тверезий. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами». У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Задаємо ритм.
0: На 101.8 FM.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
0: Казкова хмаринка.
2: Лис черниця. Лисові погано жилося, так він надумав зробитися черницею. Поліз у одній хаті, що в ній ніхто не жив, у комин, вимазався в сажу, причепив хрестик на шию, назбирав собі голуба, гусака, півня, селезня, пішов у Київ Богу молиться. Ішли та йшли, аж ось їм на дорозі трапилась річка. Лис і каже:
3: «Перш чим нам брести через оцю річку, треба вам усім висповідатись у мене. Я залізу в нору і буду вас по черзі кликати. А то все рівно вам, хто з вас грішний, доведеться втопитись».
2: Заліз в нору, покликав першого голуба. Голуб питав:
3: «Чим же я грішний?»
2: Лис каже:
3: «Тим ти грішний, що ти по полю літаєш та зерно збираєш, те, що його сіють люди, а тому ти втопишся».
2: Взяв та й з'їв, покликав півня.
4: «Чим же я винен перед Богом?»
2: А лис йому:
3: «А тим ти грішний, що ти рано встаєш, співаєш і людям досипати не даєш».
2: З'їв і півня, кличе гусака. Гусак пита:
5: «Чим я согрішив?»
2: Лис відповіда:
3: «В тім, що ти ходиш по чужих городах та їси чужу капусту. От через те ти не перепливеш річки».
2: З'їв і гусака, кличе останнього, селезня.
3: «А ну йди, голубчику, розкажу тобі, в чому ти грішний».
2: Селезень як увійшов у нору, як побачив самі головки з його товаришів, вискочив та й каже:
4: «Я піду, приведу гусей та качок, нехай скажуть, що я ні в чим не гірший».
2: Як його лис не просив, та він не згодився. Пішов дорогою, коли на його натрапив охотник. Хотів убити, а селезень упав та й качається, каже охотникові:
4: «Я тобі лиса покажу, тільки не вбивай мене».
2: Та й повів до нори, де сидів лис. Прийшли до нори, нора була під коренем одного дерева. Охотник засів під деревом, селезень підійшов до нори та й гука:
6: «А вийди подивися, скільки я тобі свідків привів».
4: «Хай ідуть сюди!»
2: – гука лис.
4: «Та їх дуже багато, всі не вмістяться і хочуть тебе бачити тут», – каже селезень.
2: Лис тільки голову висунув, а охотник бах його та й убив. Взяв додому, і селезень пішов із ним жити додому. Та й досі десь так живуть.

0: як вовк та заєць покумалися. Якраз вовк з зайцем покумалися. Приятелями були. Але якось так трапилося, що вовк пару днів не міг нічого вполювати. Голоден такий, що аж зубами дзвонить. Прибіг він до кума, нібито до зайця, та й каже:
1: «Ну, куме, що було між нами, то було. Але тепер прощайся зі світом, бо я тебе мушу з'їсти».
0: А заєць каже:
2: «Ей, куме, та ти видиш, який я малий? Чим ти на мені наїсися? Ліпше ходи зі мною, я тобі покажу, на толоці кобила пасеться. То ти її дістань, то будеш мати що їсти».
0: Вовк каже:
1: «Добре, веди».
0: Прийшли вони на толоку, видять, пасеться кобила, а обротянка за нею по землі волочиться.
2: «Ото добре», – каже заєць. «Слухай, куме, я тобі поможу то кобилу піймати, а піду вперед, схоплю за оборотянка, а ти тоді надбіжи, я тобі оброть засилю на шию. То вже нам кобила не втече. Якби хотіла втікати, то ти її лиш добре суп, то вона піде за тобою аж у ліс, а там її вже спокійно заріжеш».
1: «Добре», – каже вовк.
0: Пішов заєць, кобила його не боїться, взяв оборотянку за кінець, зав'язав кульку, моргнув на вовка, той прискочив із-за корча, заєць йому заверх сильку на шию, а сам в ноги. Ей, як кобила звітрила вовка, як запищить не своїм голосом, як обернеться задом до вовка, як не зачне хвицькати. А вовк, як побачив задні копита, як дістав пару разів по зубах, то вже йому й кобила не мила. Вже би всього відрікся, ба коли бобісова оборотянка на шиї зав'язана. А кобила січе ногами, так січе, що вовку вже й про світ не тямить. А заєць стоїть за корчем, дивиться на ту роботу та й кричить вовкові:
2: «Та бо соб, куме, соб бери! Чому так не робиш, як я тобі казав?»
0: Як кобила вчула той крик, гадала, що то другий вовк, як не пуститься тікати, а вовк на оборотянці за нею тягнеться. Що він не гепне об камінь або пеньок, то вона гадає, що він хоче на неї скакати, та й ще й дужче біжить. Так з вовком аж у село забігла, просто до стайні. Господар дивиться, що за неволя, чи кобила теля вродила, чи що. Приходить ближче, а то вовк за шию на оборотянці зав'язаний. Не знати вже, чи був небіжчик, те аж там йому кінця доїхали. Досить, що відтоді вже вовки ніколи зайця в куми не просять.

Зайчата і свиня. Стояла в лісі біла хатка поміж дубів та ялівців. І там жили малі зайчатка, аж 8 жвавих стрибунців. З братів найстарший був стрибайчик, меткий та чималий на зріст, а наймолодший втішний зайчик був побігайко, куций хвіст. Такий веселий, дуже милий, всіх бавив сміхом голосним. І всі брати його любили і піклувалися за ним. У хатці завжди гарно і чисто, зайчата скрізь наводять лад. І стіл, і лави – все на місці. Ще й 8 ліжечок курят. Був день осінній непогодний, а в хаті в тиші й теплі борщу поїсти в час обідній зібрались зайчики малі. Стук-стук у двері. Хто там? Свинка! Блукаю в лісі цілий день, промокла під дощем щетинка, пустіть погрітися лишень. Заходь, будь ласка, з холоднечі, впустили зайчики свиню. Вона зайшла, скоріш до печі, сідає ближче до вогню. Ще й повела уважно писком і чує борщ у казані. А може хоч маленьку миску борщу насиплете й мені? Будь ласка, просим, люба госте. Залізла свинка враз на піл, підсунулась до столу просто і поклала ратиці на стіл. Схопила миску свинка наша, та як почне усе трощить, і борщ, і галушки, і кашу їсть аж за вухами лящить. Зайчата дивляться тривожно, як вмить зникає їх обід. А гостя каже: «Жити можна, я вже наїлася як слід. Тепер би ще любенько й радо лягти поспати в цей куток. Давайте ж ковдри й простирадла, та ще й побільше подушок. Беріть в усіх, та не в малого», – насмілився мовить старший брат. А свинка як рикне на нього: «Давай негайно кожен шмат!» І тут вона усі зайчачі і ковдри, і подушки стягла, вляглась на припічку гарячим, стулила очі й захропла. Стоять розгублені зайчата, до чого ж це воно веде? Невже ж терпіти та мовчати, і що нам їсти, і спати де? А свинка враз розкрила очі, та як розсердиться й гукне: «Що за розмови серед ночі? Геть з хати, не будіть мене!» Зайчата від цього страшила, скоріш у двері за поріг. А дощ періщить щоїсь сили, і вітрюган збиває з ніг. Мов потемнішав світ навколо, заплакав навіть старший брат. А побігайко плаче в голос, і сльози котяться як град. Тремтять замерзлі зайченята, невже ж загинути привелось? Коли це з хащі йде рогатий господар лісу, дужий лось? «Що тут, питає, з вами сталося? Розповідайте все як слід. Та бач, до нас свиня забралась, поїла зразу наш обід, постелі відняла всі чисто, прогнала нас під дощ у двір. Ех, ви нещасні, беззахисні!» – всміхнувся їм могутній звір. Та як зайшов до хати хвацько, та як загримав на свиню, аж загуло в печі зненацька, ще й іскри приснули з вогню. Свиня й прокинутись не встигла, як покотилась геть у двір. Мерщій світ за очі забігла і не верталася з тих пір. А зайченята стали жити у теплій хатці, як колись. Та тільки знали, з ким дружити, і на хаб нечемних стереглись.

0: дорожна хвиля вільної країни.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
1: Соціальна реклама.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Паме.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Москві почали відключати мобільний зв'язок та інтернет. Росія обстріляла Полтавщину ракетами і дронами. Загинули 5 людей. У Вінниці з 6 травня працюватиме фонтан Грушен. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Москві почали відключати мобільний зв'язок та інтернет. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони. Напередодні мобільні оператори надіслали користувачам повідомлення про можливі обмеження зв'язку та інтернету з 5 по 9 травня з міркувань безпеки через святкові заходи. Зазначається, що мешканці найбільших російських міст масово скаржаться на відсутність зв'язку, недоступність навіть дозволених цензурою сайтів з білих списків, технічні збої в роботі онлайн-сервісів, зокрема банківських, та навіть на неможливість відправити СМС.
2: Україна.
1: Уночі армія Російської Федерації обстріляла Полтавщину ракетами і дронами. Окупанти вдарили по промисловому підприємству та залізничній інфраструктурі. Загинули 5 людей, 3 працівників нафтогазового підприємства і 2 рятувальників, які приїхали гасити пожежу. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 37 людей. 5 і 6 травня у Полтавській області оголошено днями жалоби. В Одесі продавали гуманітарну допомогу. До незаконної схеми причетні колишній митник, представник благодійної організації, а також їхній спільник-іноземець. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Встановлено, що одяг та взуття, які надходили з-за кордону через благодійні фонди, і їх мали безкоштовно роздати соціально незахищеним громадянам, вони продали, отримавши прибутку на понад 40 мільйонів гривень. За рішенням місцевого суду підозрюваних взяли під варту з можливістю внесенням застави.
2: Вінниця.
1: У Вінниці розпочинається новий сезон роботи фонтану Рошен. Починаючи з 6 травня, фонтан працюватиме у форматі водних шоу без лазерного її частини. У будні, крім вівторка, святкові та вихідні, з 12 години до пів на 9 годину вечора на набережні Рошен, на Вінничан та гостей міста чекає щопівгодини маленьке шоу без музики. У вівторок також програму покажуть, починаючи з 16 години до опів на 9 годину вечора. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. It's 5 o'clock in the morning.

0: ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бухом».
1: Доброго дня, доброго здоров'я бажаю всім. Медіапроект «Ментальне здоров'я плекаємо стійкість». Нагадаю, цей проект виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я. Ти як?». Сьогодні у мене в гостях Максим Марункевич, лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, начальник Вінницької філії судових експертиз Державної установи Інститут судової психіатрії та судової медицини Міністерства охорони здоров'я України, віце-президент Асоціації судових психіатрів України, голова правління та засновник громадської організації «Психобаланс Ветеран». Максим, я думаю, що тут можна ще довго
2: це
1: продовжувати.
2: Не має значення, да, насправді просто психіатр, психотерапевт.
1: Ну, це не просто. Я радий бачити. Це абсолютно непросто. Сьогодні ми зібрались поговорити і будемо говорити про мистецький прояв, про мистецьку роботу. Ми будемо говорити сьогодні про фільм. З одного боку, я дійсно, як я вже сказав тобі на початку, я згадав одного гумориста, який казав, давайте будемо говорити про те, чого ми не бачили, і обговорювати те, чого ми не смакували. Ми зараз знаходимося в такій ситуації. Але з іншого боку, вона виправдана, тому що ми робимо предикт, ми робимо анонс. І я от зараз саме хочу, офіційно хочу зробити цей анонс 12 травня у мистецькому центрі Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського відбудеться прем'єрний показ документального фільму «Паляниця. Стрічки про Україну, війну та силу мистецтва, що народжується навіть у найтемніші часи». Це історія стріт-арт художників зі Сполучених Штатів Америки, які під час повномасштабної війни приїхали до України і створили 33 мурали у містах, що пережили російську агресію. Це від Києва до Бучі, Харкова, Ізюма і Миколаєва. Ще раз нагадаю, 12 травня, і чітко скажу, 12 травня, 17:00, це відкриття фотовиставки. Хтось буде дивитися. Так, а о 18:00 вже буде безпосередньо показ. Загально можна сказати, або так, дотично до цієї паляниці, до цієї роботи, можна сказати, що це психологія сили, вразливості, це психологія мистецтва, це психологія нашого сприйняття, це психологія гуртування. І ще, напевно, дуже-дуже багато моментів, можна сказати. Як загалом сприймається будь-який мистецький витвір, я не хочу зараз робити конкретно акцент на паляницю, а будь-який мистецький витвір, який твір, який спрямований, який базується на такій дуже болючій, дуже непростій темі війни, сприйняття війни, перебування війни, переживання війни. Як він зараз нами сприймається? І як, можливо, має сприйматися?
2: Тут, знаєте, лише важливо зараз, да, говорити, що дійсно мистецтво, воно було до психології, так? І зараз такі непрості для нас зараз часи, 5-й рік повномасштабної війни, вони породжуються тріщини, так? Тріщини несправедливості, корупції, бусифікації. І тут одразу ти пригадуєш слова Ніцше, хто бореться з монстрами, має пильнувати, щоб самому не стати монстром, і хто вдивляється в безодню, має пам'ятати про те, що безодня починає вдивлятися в нього. І цей фільм, який буде презентований 12-го числа, він про початок повномасштабної війни. Він про єдність. Я, по-перше, у світі груповий психотерапевт. Угу. І тут можу сказати, що будь-яке свято, в тому числі трагічні події, коли є єднання групи, це зцілення. Багато всюди про війну, але насправді ніколи не можна зцілитись від травми, якщо її не перепрожити. І найкраще зцілення – це не психотерапія, а найкраще зцілення – це родинна підтримка. І ця родинна підтримка – це єдність групи в цілому, дає просто неймовірне відчуття легкості. Фільм знятий дійсно з художниками, стріт-арт художниками. Бендіт, в нього свій час була наркотична залежність. Mm-hmm. Він про це говорить і не соромиться про це говорити. Джоні, фанат своєї справи, рок-музикант. Вони на волонтерських засадах приїхали в Україну, І вони от відзняли у цей момент початку повномасштабної війни, початку боротьби українського народу. Вони все робили спонтанно. Вони в Константинівку приїхали, побачили зруйновану школу, і народився їх, можна вже сказати, образ. Легендарний образ Мурал. Це дівчина, яка здуває пилюку. Та? Наче оцю всю нечисть, яка є навколо. В фільмі відображено дуже багато історій українського народу, страждань українського народу. Вже було більше 900 прем'єр цього фільму. Неймовірно, що цей фільм був презентований в Європарламенті. Цей фільм має одну нагороду, хоча це насправді не так важливо, ці всі нагороди. В Лос-Анджелесі Ethos Awards. Це можливість, в першу чергу, те, що ми з вами говорили до ефіра, прийти і об'єднатися. Зал вміщує 500 чоловік, але якщо потрібно, ми доставимо стільці. І всі, хто зараз страждає, кому зараз боляче, зареєструйтеся. Ми, можливо, подальшому можна ввести паляниця і знайти Google-форму реєстрацію. Зареєструйтеся і прийдіть на цей фільм. Відчуйте єдність цивільного населення і військових. Давайте об'єднаємося і давайте в непрості хвилини згадаємо, як на початку повномасштабної війни ми всі були разом.
1: Об'єднаюся. Об'єднання. Декілька разів, от навіть на початку нашого спілкування, прозвучало це слово. Об'єднання. Воно, хтось, напевно, сьогодні скаже, у нас немає такої цілісності, наприклад, як була в 22-му році. І тут важко буде сперечатися. Хтось скаже, що навпаки, ми стали більш цільніші. Відсіялися багато хто, багато що відсіялося, і все-таки цільність з'явилася. Хтось скаже ні, навпаки. Ну і тобто можна сказати, скільки людей, стільки буде і думок. Якщо взяти основні такі групи, і якщо подивитися, я чомусь зараз згадую, ми достатньо багато про це говорили. Єдність під час хвилини мовчання. Хвилина пам'яті. 9 година ранку, хвилина пам'яті. І коли вперше, я пам'ятаю, коли вперше на цьому майданчику ми про це говорили, з пані Тетяною ми говорили, волонтеркою, і я відверто їй сказав, кажу, Тетяно, я здивований, що це треба виходити на вулицю, комусь щось доказувати, в лапках доказувати, виходити з саморобними плакатами, зупинись. І... Тобто, мені здається, тут от єдності нема. Як так може бути? В момент, коли має бути, її нема. В момент, який навіть не обговорюється спеціально, наказово, знов-таки, в лапках наказово, воно має виходити само собою, з душі, з серця, з розуміння принаймні. Ми ж всі притомні, ніхто ж не скаже, що ми не притомні. А тут його нема. Чому так, Максиме?
2: Олеже, знаєте, я як психотерапевт кажу, основна методика психотерапії в будь-якому напрямку, я інтегративний психотерапевт, але насправді в будь-якому напрямку це так звана заміщена патерналізація. Коли психотерапевт, неважливо, з клієнт якого віку, він являється уособлює батьківську фігуру. А що уособлення батьківської фігури? Насправді, будь-які негаразди психологічні – це завжди незадоволеність базових потреб. А сама базова потреба – це потреба в любові. І ми всі люди, ми всі не ідеальні, і це треба розуміти. І я хотів би зачитати цитату, да, от ми замість цього тизера, який би, да, от ми мали би подивитись, зачитати цитату з фільму. От як це хлопці, як це вони це бачать.
1: Прошу.
2: Вони говорять, Україна зараз як ліс, що горить. Але кожне дерево знову пускає коріння. Імперія, гроші, стратегії, все це наче буря, що намагається його зламати. Але знаєте, що буря не може зробити? Змусити ліс забути, як рости. Кожна тріщина на цій стіні – це історія. Кожна куля, кожний шрам – це хтось, кого більше немає. Ми, художники, теж винні у цій війні. Своїм прагненням до слави, до грошей, до визнання. Мабуть, нам не варто міняти світ. Нам варто мінятись самим. Паляниця, як термін, пропонує новий підхід розуміння добра і зла в глобальному контексті. Це символічний пароль, який говорить «Я з тобою, Я за правду, я проти насильства. І це спосіб всім нам сказати: ми тут, ми живі, ми на світлій стороні.
1: Відверто прозвучало як маніфест.
2: Ну, це хлопці, ви розумієте, це в хлопцях народилося. А взагалі дуже вражає, що назва паляниця.
1: Угу.
2: Паляниця взагалі для нашої культури хліб. Хліб всьому голова.
1: Угу.
2: Хліб – це символ сонця. Хліб – це символ щастя. І паляниця...
1: Добробуту, так, здоров'я.
2: Паляниця від слова палити.
1: Угу.
2: Це особливий хліб світлого борошна із горизонтальним розрізом, де козирьок підгорає під час запікання.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Да, це щось таке, щось завжди було особливо для української культури. І ми пам'ятаємо повномасштабну війну, як дійсно розпізнавали, хто свій, хто чужий. Тому що паляниця може сказати тільки Україна.
1: Так сказати, як ми, ні в кого... Челюсть не та. Завжди сміємося з того.
2: Серце не те.
1: Серце
2: не те.
1: Багато чого не те. Дійсно, дуже багато чого не те. Цікавий момент рефлексії. Приїхали хлопці зі Сполучених Штатів Америки. Пролетіли півсвіту. Зовсім інша культура, інша ментальність, як ми говоримо, хоча це взагалі окрема тема, тут треба окремо розбиратися. Просто інші люди, люди з іншого світу, можна навіть сказати, люди з іншої планети для нас зараз, по великому рахунку. І вони так рефлексанули, вони так рефлексують, 33 мурали, вони бачать те, чого ми не бачимо, це мистецький момент, але вони приїхали, сам факт того, що вони приїхали, знов-таки, про що це говорить?
2: А знаєте, це як от в українському селі, коли якась щаслива подія, село сходиться на цю подію, так? Знаєте, от це такий момент, що там сусіду побудували будинок, потім все село іншому сусіду будує будинок. Під час горісних, трагічних подій збирається село. Під час весілля, під час святкувань збирається село. Мова йде про те, про знову приєднність групи і те, що ви говорили, знаєте, я б не те, що там рефлексія сказав, я би сказав би емпатія. І в психології виділяється так звана є раціональна емпатія, когнітивна емпатія, а є афективна емпатія.
1: Угу.
2: Тобто справжня, глибинна. Це здатність до співчуття. Хлопці дійсно емпатували українському народу. І як і більшість інших, так? Більшість, дуже багато в світі насправді нас підтримують. Та? В політики дуже часто приходять люди, які якраз не мають емпатії, так? І це нас засмучують. Але ми маємо знаходити отакі ресурси, дивлячись отакий фільм, і бачити, як нас підтримують. Як нас, нас підтримують, і ми один одного підтримуємо. Так? Тому що насправді цей фільм про кожного з нас. Кожний з нас, хто зараз в Україні, хто зараз за кордоном нам допомагає, ми всі плекаємо нашу перемогу.
1: Момент символізму, тому що мистецтво в основному, незалежно від того, це образотворче, музичне, архітектура, будь-яке, стріт-арт, в будь-якому випадку воно працює з цілим величезним набором символів. Символізм у паляниці, про що вони говорять, наприклад? Що ми можемо там побачити? Я не бачив, наприклад, картини. До чого бути готовим? До яких символів? Наскільки наші символи, взагалі, наскільки символи нашої війни їм відгукнулися? Чи достатньо всього лише тільки емпатувати? Чи навпаки, треба до цього бути, можливо, бути українцем? Я не кажу там вже бути європейцем, там і ще щось. А от, можливо, треба бути якимось українцем. І, може, тут спрацьовує оцей момент, що ми всі на цій маленькій, невеличкій кулі, яка називається Земля, ми всі родичі, якщо подивитися найстарішу книжку. Ну, знову-таки, я вже починаю фантазувати. Символи.
2: Знаєте, як стародавня Греція колись була колискою цивілізації, так і Україна, насправді, зараз є колискою демократії, колискою цінностей. І паляниця – це уособлення архетипу Землі. Це уособлення того, що за нами добро, за нами сила, ми незламні. І от оцей такий материнський символ, має надавати нам силу. І ви знаєте, мистецтво, ми можемо багато говорити словами, але є деякі речі, які ми не можемо описати. Це треба тільки побачити. От так само, як ця прем'єра зараз по всьому світі, вона об'єднала українську діаспору, об'єднала українських людей. І я переконаний, що вівторок в Вінниці збереться багато людей, які будуть об'єднані цими відчуттями, та, які пригадають, як було важко, як було непросто. В фільмі згадується і 14 липня 22-го року. Та трагедія, яка відбулася в Вінниці. І велике співчуття всім, хто причетний до цієї трагедії. А ми всі до неї причетні. Вони навіть про це не забули.
1: Всі. Так. По великому рахунку ми всі. Я ще раз маю нагадати, що от Максим сказав, вівторок, я ще раз маю офіційно сказати, вівторок це 12 травня, о 17-й годині відкриття фотовиставки, а о 18-й годині початок показу фільму. Ну і звісно, буде можливість після перегляду фільму, буде можливість ще і поспілкуватися.
2: Жива
1: ще
2: буде дискусія, та, розмова, ще і поговорити. Рефлексія.
1: Так, і все це в мистецькому центрі Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського. Чи можна поставити таке запитання? Може, воно дуже різко прозвучить. Кому в першу чергу треба піти і подивитися?
2: Знаєте, я думав, я лише думав, що ви задасте це питання. От, знаєте, не хочеться мені говорити, от так само, як мені не хочеться говорити, тому що тут, ще раз, тут немає реклами, тут немає якогось піару, так? Це такий захід єдності, а в заході єдності, це як, ще раз, як от село збирається, от всі збираються. От хто не байдужий, хай приходить. Тому ми не будемо тут відрізняти, та, що військові, хто там більше, хто там менше. Ні. Всі, хто хочуть, нехай приходять на цей захід.
1: Для всіх.
2: Для всіх.
1: Для всіх.
2: Для всіх. Для всіх українців.
1: Ну, хто буде мати таку змогу, то ще раз нагадаю, це вівторок, 12 травня, мистецький центр Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського, 17:00. Сама картина буде о 18-й годині. Ну, в принципі, це просто треба виділити для себе вечір, тому що, я так розумію, одним переглядом картини не...
2: Безумовно, не закінчиться. Я переконаний, що буде широка рефлексія. Да? Будуть сльози, будуть емоції. Але ось так саме, я говорю як психотерапевт, перепроживається травма. Тільки так, не пігулками, а любов'ю.
1: Ще от один момент. Вони вибрали, ну тому що вони працюють в такому жанрі, жанр стріт-арт. Це такі картини, такі витвори мистецтва, твори мистецтва, які мають можливість побачити всі. Хто, я скажу грубо, хто хоче бачити і хто не хоче бачити. Це те, що ми бачимо. Ми бачимо балерину на вишенці, ми бачимо лелеку, ми бачимо. Який вплив активної і пасивної фази сприйняття таких речей, який вплив іде на людину?
2: Знаєте, з позиції нейропсихології 93% інформації ми сприймаємо невербально. Угу. Оце ключовий момент. Да, вербально це взагалі, там, да, і навіть вербально більше сприймаємо по інтонації, чи там тривожність є, немає. Тому не можна назвати найбільший вплив, який тільки можна. Тому що це плекає українську культуру. Да? Це те, що от висічено на граніті. Це те, от як ми зараз відносимося до грецької культури, да? До римської культури, до тих шедеврів, які були створені митцями. От так само це вже ми створюємо зараз, так, український народ.
1: Я скажу грубо, чим більше буде таких творів потрапляти нам в очі, в око, тим буде краще?
2: Знаєте, це ж насправді плекає віру, а без віри немає нічого. Угу. Так. Нам потрібна як ніколи віра і єдність.
1: Окей, віра і єдність. На цьому я сьогодні і ставлю три крапки. Чому три крапки? Тому що, думаю, кожен для себе, кожен, хто прийде, хто побачить, хто відчує, хто поговорить, або навіть просто промовчить, але почує і послухає ці діалоги. 12 травня в мистецькому центрі Коцюбинського, це Вінницький державний педагогічний університет, о 5-й годині відкриття фотовиставки, о 17-й годині, щоб бути зовсім правильно, о 17-й годині відкриття фотовиставки, а о 18-й показ фільму «Паляниця». Стрічка про Україну, війну та силу мистецтва, що народжується навіть у найтемніші часи. Максим Маронкевич, я щиро дякую, Максиме. Лікар-психотерапевт, психіатр. Сьогодні
2: достатньо, так?
1: Да.
2: Сьогодні Боже, вас також запрошуємо.
1: Дякую.
2: І вашу команду.
1: Всім так. Обов'язково ще раз це переповім. Пан Максим Маронкевич сьогодні був гостем медіапроекту «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Нагадаю, цей проект виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Залишайтеся, будь ласка, разом з нами. За декілька хвилин ми продовжимо наш ефір.
0: Медіапроєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Це інформаційно-просвітницька програма, яка допомагає сформувати практичні навички турботи про ментальне здоров'я. Як впоратися зі стресом? Як розвинути емоційну стійкість? Як зробити своє життя більш гармонійним? Про це ви почуєте у проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Щовівторка о 13.10 на радіо «Місто над Бугом».
3: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Ми разом.
4: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
4: Місто над Богом.

0: проекти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім доброго дня, це проєкт «Інсайт», і з вами Віктор Мазалевський. І хочу нагадати всім вінничанам, що у нашому місті розпочалася планова кампанія з вакцинації домашніх тварин від сказу. Мобільні бригади ветеринарів безкоштовно щеплюють собак і котів у різних мікрорайонах міста за графіком. Лише за перший день роботи щеплення отримали майже 200 тварин. І кампанія триватиме до 12 червня. І принагідно зауважу, що за минулий рік під час цієї кампанії вакциновано понад 4 тисячі домашніх собак і котів. Як ви зрозуміли, говоримо сьогодні про сказ, про те, як не допустити, як це правильно, зараження, так ми слово.
2: Випадків.
1: Випадків, так. Сказу. Світлана Кушнір у нас сьогодні в ефірі, лікар-епідеміолог Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ну і давайте почнемо з головного, пані Світлано. Що таке сказ з медичної точки зору? Чому він такий, зараз я скажу, дуже гарно контагіозний, так, я правильно сказав? І чому він такий небезпечний? Так.
2: Ну, в першу чергу, слід нагадати, що сказ – це гостре вірусне захворювання, яке має свою небезпеку, яка полягає в тому, що має великий інкубаційний період, це в середньому 3 місяці, може тривати до року. А також небезпека полягає в тому, що після початку клініки, розвитку симптомів, хвороба закінчується летально.
1: Це рабовірус називається?
2: Рабовірус, так.
1: Ага. Який механізм ураження організму?
2: Справа,
1: як він потрапляє?
2: Вірус не поширюється через кров, як класичні випадки. Вірус поширюється нейрогенним шляхом, тобто розмноження вірусу відбувається в місці пошкодження, чи то ослинення, чи то контакту з тварини. Так. І поступово піднімається до головного мозку.
1: І
2: відбувається ураження центральної нервової системи.
1: Ну, тобто я розумію, якщо так давайте по-простому, так, людину має вкусити тварина.
2: Так.
1: Вкусити або ослинити місце, деяке, яке пошкоджене місце, так?
2: Так.
1: І воно тоді потрапляє через
2: це
1: слину.
2: Може бути контакт, це може бути і ослинення, достатньо мікротравми на шкірі тіла людини, які може вже бути ризиком розвитку сказу.
1: Звідки він береться? Звідки береться цей вірус? Звідки він приходить до нас?
2: Основним резервуаром вірусу сказу це є дикі тварини, зокрема в лисиці.
1: А звідки він в лисиць береться? О, хто його переносить? Ну, блохи, я не знаю, якісь щури, які, чи миші, які їсть лисиця. Ну,
2: основним резервуаром залишається дикі гризуни.
1: Ну, ви сказали, що навіть їжаки можуть бути, так?
2: Можу, так, звичайно. На сказ хворіють і їжаки, і лиси, і вовки. Тобто теплокровні тварини, але в нашій місцині, якби, переважають лисиці.
1: От, відповідно, що немає зараз мисливського сезону, так, іноді там якісь локальні йдуть відстріли лисиць, популяції лисиць. А чи збільшується кількість диких тварин, які дійсно хворіють?
2: Ну, на сьогодні, сказ? Якщо ми говоримо про статистику саме лабораторно підтверджених випадків сказу серед тварин, то сьогодні ця цифра сягає 66 випадків, із них 33 випадки – це саме дикі тварини і лисиці, і, зокрема, вони якби привезені до лабораторії під час відстрілів в мисливських угіддях.
1: Не дарма саме коти. Мені здається, що собака, вона більш обмежена в пересуванні, так? Ну, я маю на увазі домашня собака. А безпосередньо кіт, він більше рухається, він більше має контактів, так? І він більше, він, певно, основний резервуар серед домашніх тварин.
2: Серед домашніх тварин, так, найбільш наближені до людей – це собаки та коти.
1: Угу.
2: Минулому році в нас на території Вінницької області переважали коти серед випадків сказу, підтвердженої лабораторно. Можливо, і підтверджених на зараз лисиць пов'язано з тим, що найбільша кількість саме реєструється в зимній і осінній період. Це пов'язано з гоном їх. І в подальшому, в місяці літнього періоду, будуть випадки, як його поговорить статистика, серед саме домашніх, верха, дрібної роготи і худоби. А саме період зими та осені спостерігається більшість лисів.
1: Світлана Кушнір, лікар-епідеміолог Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. У нас сьогодні в ефірі говоримо про сказ, як врятуватися від нього і на що звертати потрібно в першу чергу увагу. Давайте перейдемо до симптомів і до симптомів саме домашніх або диких тварин, так? На що треба звернути увагу людині, яка побачила, що щось її з собакою чи з котом щось не так?
2: Ну, в першу чергу, це нетипова поведінка. Як і диких тварин, вони з'являються серед в тих місцях, яких вони не мають бути.
1: Я колись, перепрошую, чув таке правило, якщо ви побачили в день лисицю в населеному пункті, з нею 100% щось не так.
2: 100%. 100%, так. Лисиця, нетипова поведінка, це може бути слинотеча, це може бути дезорієнтація, паралічі. Тобто симптоми, якби не сплутаєш ні з чим. Вони, перше, це нетипова поведінка. Це саме головний такий фактор, який і поширений як серед домашніх тварин, так і серед диких.
1: Я за тим запам'ятаю ознаку піна біля рота.
2: Це теж воно, так.
1: Це вже значить, що тварина вже в неї максимально розвинулась
2: тут
1: хвороба.
2: Справа в іншому, що в тварин сказ проявляється в різних формах. Це може бути і тиха форма сказу, і
1: без зовнішніх
2: ознак, і може бути буйна, тобто агресивна стадія, коли тварина проявляє агресію, це також може бути приводом того, що вона дійсно хвора на сказ.
1: Скажіть, будь ласка, що робити, коли кіт, чи собака, чи та сама лисиця вкусила тебе? От скільки в тебе є часу, скільки є в людини часу для того, щоб звернутися до лікаря, і що взагалі буде за маніпуляції?
2: Ну, в першу чергу, потрібно обробити самостійно місце покусу або контакту проточною водою, мильним розчином протягом 10-15 хвилин.
1: Воно допоможе?
2: Ну, перша обробка рани, якби вимити вірус з місця максимально, так. Обробити антисептиком і якомога швидше звернутися до лікаря за допомогою. Лікар-травматолог чи хірург, він, звичайно, розгляне питання ризику і прийме рішення щодо вакцинації і профілактичне, можливо, призначення навіть імуноглобуліну.
1: Що значить 40 уколів в живіт? Пам'ятаєте, колись
2: ну,
1: така
2: штука? Можна віднести
1: така
2: до
1: штука, так.
2: Міфу, так, тому що зараз...
1: А була така практика взагалі? 40 уколів?
2: Ну, можливо, це було
1: дуже давно.
2: Да, зараз у нас в медицині користуємося з чіткою схемою. І схема складає 5 доз. Це 0, 3, 7, 14 і 28 день. Плюс антирабічний імуноглобулін, якщо в цьому є доцільність, і якщо є ризик розвитку. Це можливо і місце ураження, ну це вже на розгляд лікаря, який буде оглядати пацієнта.
1: В ідеалі, скільки в людини є часу після укусу і до...
2: Чим швидше, тим краще.
1: Ну все одно, наприклад,
2: інкубаційний період сказу триває, я вже сьогодні говорила, в середньому 3 місяці.
1: Так.
2: Тобто, якщо людина потенційно скажена тварина була, тому тут якби чекати не потрібно, якомога тут години, і тільки як вільна людина, вільний лікар, і зразу звертатися. Якщо є час, якщо це згадали і захотіли звернутися, можна через тиждень, можна через 10 днів, але відкласти всі справи і звернутися чим швидше.
1: Як у нас ситуація із вакцинами?
2: Вакцина в закладах охорони здоров'я є, вона доступна і безкоштовна, тому...
1: Але отримувати вакцину я маю в одному місці, правильно?
2: Вакцинація,
1: чи там різні дні?
2: Якщо ми говоримо про місто Вінницю, то в нас працює 3 заклади стосовно надання антирабічної допомоги. І це в нас дитяча обласна лікарня, надає допомогу діткам. Міська лікарня швидкої медичної допомоги на Київській і центр матері дитини. Тобто це 3 заклади, які в місті отримують і надають допомогу. При зверненні лікаря до лікаря заповняється карта, в якій ці чітко 5 доз прописані, в які дні людина має отримати кожну дозу. Згідно цієї карти вони звертаються і отримують допомогу. Якщо вводиться ще антирабічний імуноглобулін, то в такому разі людина госпіталізується. до закладу?
1: Відповідно до статистики, який відсоток людей все-таки отримує ці щеплення?
2: Якщо говорити багаторічний такий нагляд, це все рівно близько 50-60%. Якщо ми говоримо про зараз, станом на зараз, за 4 місяці 26-го року, то в нас звернень зафіксовано вже близько 1600 закладів області. Це загальна цифра. І отримали щеплення близько 60%.
1: Чому ті 40% їх не отримали? З чим це пов'язано?
2: З наглядом тварини, тварина здорова. І довідка від ветеринарів є, і щеплення не потрібні.
1: Тобто, якщо є тварина під наглядом, яка тебе вкусила, можливо, собака сусіда?
2: Щеплення, так. Щеплення відмінюється.
1: Ти просто дивишся, скільки потрібно спостерігати за твариною, який це взагалі тут процес?
2: Тут справа в тому, що також є до цього відсотка відноситься і близько 5% щорічно в нас є відмовники. Також є люди, які відмовляються від щеплення. Також це сюди відноситься до цих 40.
1: Навіть якщо є показання.
2: Є показання, є антивакцинатори, які відмовляються. Тому і це відноситься до цього відсотка, в який ви говорите за 40.
1: Ну добре, 35 лишається. Чому?
2: Нагляд за тваринами. Є довідками, так.
1: Скільки потрібно? 10 днів десь, так, дивитися?
2: Нагляд за твариною, так. 12 днів буває таке, що передивитися систему, там 10 днів, ну максимум 12.
1: Тобто, якщо в нас до 3 місяців інкубаційний період, так, то в людей, то в тварин він до 10 днів, так? Чи?
2: В тварини, звичайно, сказ розвивається швидше. За 10 днів, якщо тварина здорова, ми маємо довідку, тому щеплення можуть бути вже недоцільні. Угу. Якщо ж твариною щось сталося, то обов'язково і терміново призначається щеплення. Терміново.
1: Перше щеплення, як кажуть, нульовий день, так? Перше щеплення – це вже ознака того, що людину вже можна врятувати, вже пішов процес захисту.
2: Захисту, так.
1: Скажіть, будь ласка, а можна щеплення робити взагалі? Є така практика робити щеплення до укусу, так? Тобто, як ми робимо щеплення, щоб не захворіти на якийсь вірусний
2: інфекцій? Тут ми говоримо про групи ризику, до яких там відносимо і працівників лабораторії, де відбувається підтвердження саме сказу. Це працівники Держпродспоживслужби, лабораторії їхньої. Це до групи ризику також мисливці відносяться. Тому вакцинація така доцільна, і вона є. І вони потім кожного року просто роблять ревакцинацію. Ну, це досить малий відсоток людей, які її отримують. Це не профілактика згідно календаря щеплення, яку отримують всі люди.
1: Ну, мала обмежена кількість, яка часто цим вірусом зустрічається, так? Або має можливість з ним зустрічатись. А ті самі препарати застосовуються?
2: Так. Вакцинація та сама, так.
1: Зрозуміло. Пані Світлана, тоді перейдемо до наступного питання. От про дикі тварини. Ми говорили про те, що лисиці найбільше, так? І є таким переносником, чи як їх правильно назвати, джерелом поширення. А які ще є дикі тварини? Говорили, що вовки можуть бути, так? А які ще дикі тварини можуть захворіти на сказ? Які були такі цікаві випадки в нашому регіоні?
2: Ну, більший відсоток, звичайно, це лисиці. Також були борсуки, білки, їжаки. Ну, найбільший відсоток, звичайно, також припадає і на сільськогосподарських тварин. Але якщо ми говоримо про диких, то в Вінницькій області і в цілому по Україні в нас переважає лисиця.
1: Фаза агресії – це обов'язкова фаза в тварин під час хвороби на сказ?
2: Ну, звичайно.
1: Агресія – це обов'язково?
2: Ну, звичайно, як вона проявляється і в який момент людина контактує з нею. Можливо, вона може бути хвора на сказ, але ми з нею зустрічаємося у фазі там тихій, чи коли в неї вже починається параліч. Тому не завжди агресія є таким основним симптомом, коли контакт відбувається з людиною, але вона можлива.
1: Коли, наприклад, людини проявляються перші ознаки сказу, так?
2: Так.
1: Ще є шанс людину витягнути?
2: Ні.
1: З цього?
2: Якщо ми говоримо про людину і клініка вже пішла, саме головні такі симптоми, як гідрофобія, фотофобія, врятувати людину, на жаль, не вдається.
1: Гідрофобія – це людина не може пити воду, так? Чи вона її боїться?
2: Спазм глотальних м'язів, і воду не може. Фотофобія – також світла боїться. Тому такі характерні симптоми, як правило, говорять про те, що людину вже не врятувати. така ситуація.
1: А скільки триває хвороба?
2: Ну, я давайте з прикладу розкажу. Да, от в 23-му році в нас був випадок в Могилів-Подільському районі, захворів чоловік. І початок симптомів був десь при кінці серпня місяця, а на початку вересня він уже помер.
1: Тобто тиждень-два, не більше.
2: Да. Коли вже симптоми розвиваються, тобто тут вже якби просто підтримка людини, щоб він не так страждав.
1: Чи важливе місце на тілі укусу або ослинення дає вірус?
2: Звичайно, чим ближче до головного мозку, тим ризик, тим швидше може розвинутися сказ. До таких місць відносимо і верхні кінцівки, і ділянки шиї. Були випадки потрапляння слини до слизової оболенки очей, коли також випадки при вжитих всіх заходах також завершувалися летальними випадками.
1: Якщо слина попадає в
2: так,
1: очі,
2: звичайно.
1: Близько до головного мозку, і тоді вже теж не можна врятувати. Якщо, от можливо, правила такої безпеки, ну, передусім для дітей, так, тому що скоро почнуться літні канікули, почнуться виїзди в села, до родичів і так далі, і де є великий ризик зустріти ту саму скажену лисицю.
2: Ну, для дітей, саме перше, якби, щоб діти контактували з батьками і про випадки якихось покусів чи контактів говорили. Да. Тому що не кожна дитина, можливо, знає чи зверне на увагу на те, щоб був якийсь контакт з твариною. Вони гладять їх, зрозуміле діло, що і тваринки до них можуть підходити, і на тілі дитини також можуть бути і мікропошкодження, які також можуть нести певний ризик. Тому, в першу чергу, діти мають розказувати батькам, а батьки мають, звичайно, розуміти, знати і профілактувати для того, щоб попередити розвиток сказу як, ну, в дитини.
1: Одразу до медичного закладу, там розбуркати.
2: Так, звичайно.
1: Там,
2: якщо відкрита рана і, звичайно, такий, що вже дитина не скриє даного випадку, то можливо обробити рану мильним розчином, антисептиком і, звичайно, до лікаря, хірурга або ж травматолога.
1: З якими міфами впродовж вашої роботи довелося зустрічатися щодо сказу? Що люди таке говорили, що констатували, що до сказу взагалі немає ніякого відношення?
2: Ну, одним
1: ми ж говорили про 40 уколів, цього немає, є 5 досі.
2: Під час епіднагляду і під час нашої рутинної роботи, звичайно, дається спілкуватися з різними категоріями людей, тому люди розцінюють це по-різному. І якби можуть говорити, що в мене симптомів немає, все добре, для чого мені ця вакцина, і от такі ситуації бувають. Це тут пояснення таке, що як би там не було, потрібно не зволікати ні на що і звертатися в першу чергу до...
1: Так, бо нагадую, хвороба, вона дійсно невиліковна. Невиліковна і летальність майже 100%. Чи існує якісь все-таки десь в світовій практиці, якісь невеличкі піввідсотка, що може...
2: В світі, можливо, в деякій літературі пишуть, що це похибка може бути близько 1%, яка говорить про те, що лікування можливе. Але в Україні таких випадків не зареєстровано. І цей відсоток 99-100 говорить про те, що летальність неминуча.
1: Але я хочу нагадати, що своїх домашніх улюбленців, домашніх тварин у Вінниці можна провакцинувати раз на рік, до речі, так?
2: Так, обов'язково.

0: бережіть себе і будьте здорові. На все добре.
1: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
2: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

0: на автовідповідач. Будь ласка.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська. Вітаю не випуску про таке. У Вінниці трьом пацієнтам пересадили органи від померлого донора. Поліція затримала чоловіка, який намагався обікрасти офіс. У Вінниці 16 та 17 травня відбудеться літературний фестиваль «Вінбукфест». А зараз про це та інше докладніше. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав 6 пікапів Вінницькому підрозділу повітряних сил. Автівки потрібні для мобільності вогневих груп, щоб вони могли швидко переміщуватися і знищувати ворожі дрони. Кожна з них – це врятовані людські життя, збережені будинки та інфраструктура, написав у телеграмі міський голова Сергій Моргунов. Поліція затримала у Вінниці чоловіка, який намагався обікрасти офіс. Про злочин правоохоронцям повідомив 49-річний вінничанин. Він розповів, що близько 6 години 4 травня невідомий пошкодив скло металопластикових дверей, проник до приміщення і хотів викрасти комп'ютерну техніку та інше майно. 45-річного правопорушника затримали на місці події. За крадіжку йому загрожує до 8 років позбавлення волі. У Вінниці виконали 3 високотехнологічні пересадки органів від померлого донора. 2 пацієнтів, 23-річний хлопець і 27-річна дівчина, отримали нові нирки, а 56-річному чоловіку пересадили печінку. Усі 3 почуваються нормально і наразі знаходяться на стаціонарі, повідомили на фейсбук-сторінці обласної лікарні імені Миколи Пирогова. Всі 3 оперативні втручання лікарі виконали упродовж однієї ночі. Вони стали можливими завдяки благородному рішенню на родини донора. У найважчий момент вона прийняла рішення подарувати іншим людям шанс на повноцінне життя. У Вінниці 16 та 17 травня відбудеться літературний фестиваль «Вінбукфест». Для відвідувачів підготували насичену програму, понад 50 заходів за участю близько 80 авторів та 20 українських видавництв. Центральною локацією стане новий сучасний павільйон, де вінничани зможуть придбати книжкову продукцію найвідоміших українських видавництв. Також працюватиме наметове містечко, де відвідувачі зможуть поспілкуватися з українськими письменниками. Серед учасників цьогорічної літературної події Василь Шкляр, Люкода Швар, Міла Іванцова, Василь Добрянський, Наталія Груницька, Сашко Дерманський та інші письменники. З розкладом фестивальних подій можна ознайомитись на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Забирай свої коменти, забирай вподобайки, перестань мені спамити у дірект свої байки. Якщо ціль твоя корисна, якщо це все не щиро, забери свої руки від творчості, чуєш мене і не рухай речима.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Трамп зробив заяву про анонсовану зустріч із Сі. Українські крилаті ракети «Фламінго» уразили об'єкт ВПК у російських Чебоксарах. Лікарі Вінницької Пироговки виконали 3 високотехнологічні трансплантації органів впродовж однієї ночі. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч з китайським Сі Цзіньпіном. За його словами, це буде дуже важлива поїздка. Про це він сказав у понеділок 4 травня під час спілкування з журналістами у Білому домі. За словами Трампа, це буде важлива поїздка, коли лідери двох країн зустрінуться у Пекіні 14-15 травня, аби обговорити виклики у сфері торгівлі та на інших фронтах. Американські та китайські посадовці готуються до саміту вже декілька місяців. Раніше Трамп заявляв, що Китай не постачає зброю Ірану, посилаючись нібито на особисті запевнення китайського лідера. Проте Китай не підтвердив заяви Трампа щодо контактів Сі Цзіньпіном щодо озброєння Ірану.
2: Україна.
1: У ніч на 5 травня українські крилаті ракети «Фламінго» подолали понад 1500 кілометрів і уразили об'єкт ВПК у російських Чебоксарах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Фейсбук і оприлюднив відео запусків ракет. На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Цієї ночі в Росії вперше оголосили ракетну небезпеку за 2000 кілометрів від України у Ханты-Мансийському автономному окрузі. Ракетні попередження діяли ще щонайменше у 16 регіонах РФ. Обмеження на приймання і відправлення рейсів запровадили щонайменше у 18 аеропортах.
2: Вінниця.
1: У Вінниці оновили програму ваучерної підтримки, зокрема для ветеранів та членів їхніх сімей. Серед змін – можливість отримати підтримку не лише для запуску, а й для бізнесів до одного року, а також розширення кола учасників і додавання франчайзингу. Наразі триває прийом заявок, передбачено 29 ваучерів, з них 5 по 250 тисяч гривень для ветеранів. Лікарі Вінницької Пироговки виконали 3 високотехнологічні трансплантації органів протягом однієї ночі. Двоє пацієнтів отримали нові нирки, а ще одному пересадили печінку. Усі троє наразі почуваються нормально та перебувають на стаціонарі.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті температура повітря до 29 градусів тепла. Вітер південно-західний 3-2 метри за секунду без опадів. Завтра синоптики обіцяють вдень 29-30 градусів також без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: Час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін». І в студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях Євген Совінський, головний архітектор міста. Пане Євген, радий вас бачити.
2: Здравствуйте.
1: І є про що поговорити, як завжди є про що поговорити. В першу чергу ми будемо говорити про наше рідне місто, про центр нашого рідного міста, про історичний центр нашого рідного міста. І я можу тут подовжувати достатньо довго. Ми будемо говорити про білу залу і все абсолютно, що з нею пов'язане. Відштовхуватися будемо від думи. От від думи будемо відштовхуватися. І зараз кажуть, ах, ти ретроград. Ти ретроградний Меркурій. Нічого подібного. Це дійсно наша історія, це центр нашого рідного міста, це дума. А дума – велика достатньо будівля свого часу, так і зараз, в принципі, не маленька. І має декілька магнітів. Один з тих магнітів – це і є біла зала. Якщо я правильно розумію таку ситуацію, пане Євгене?
2: Те, що чують вінничани, те, що знають вінничани про цю будівлю, дуже часто говорять про білу залу, навіть не усвідомлюючись, де вона знаходиться.
1: Угу.
2: Часто ми бачимо там, особливо в кінець 19-го, початок 20-го століття, біла зала в міській думі, проведення різноманітних заходів, але де це відбувалося, вінничани, проїжджаючи повз споруду Соборна 67, не завжди усвідомлюють, що біла зала знаходиться на третьому поверсі цієї великої будівлі і являється лише однією з трьох залів, які архітектурно туди всередину закладені. Про думу, слово дума, біла зала і міська управа – це терміни, які існують паралельно.
1: З одного боку, ну, є об'єктивні якби причини, чому, я скажу так, в лапках, чому цей майданчик, ця локація була закритою?
2: Вона довгий час була в оренді.
1: Оренда не дуже простої, а дуже цікавої організації. Це торгово-промислова палата Вінниці, чи Вінничини навіть, якщо правильно казати. Мені пощастило там бути буквально, ну, два рази максимум, коли вона працювала.
2: Дуже лімітований доступ.
1: Я один раз був там на торгах, на показових торгах для фермерів Вінницької області. Дуже добре це пам'ятаю, і це дійсно було, дай Боже пам'яті, це було десь в 90-х роках. Це ще було в минулому столітті, минулому тисячолітті і так далі, і так далі. Чим сама по собі, чого ми не знаємо, ми можемо говорити тільки будинок думи, будівля думи, можемо говорити тільки біла зала, чого ми не знаємо, пане Євгене? Саме з точки зору вашого напрямку, чого ми не знаємо про архітектурні якісь моменти, як вона будувалася, для чого слугувала, скільки працювала, ну і історію, от історія архітектури.
2: Багато чого не знаємо, багато чого знаємо і маємо ввести в обіг. Крім поняття і терміну «біла зала», нам потрібно розуміти терміни, які існували на момент будівництва цієї споруди, на головній вулиці міста, головної адміністративної споруди міста до 1940-х років. Чому це головна адміністративна споруда і символ міського самоврядування? Вона збудована в відповідних стильових параметрах, в стильових підходах, щоб викликати таку повагу. Це масивні форми, масивні колони, еклектика в своїй стильовій прив'язці, але там використані елементи доричного грецького ордену, які до нас відправляють до посилу тих парфенонів, пантеонів, давньої Греції і взагалі символу демократії. Насправді про формат розміщення дум в містах України більше розкажуть історики, але в двох словах це право виборного органу на місцях. Тобто це, так як нині ми маємо в структурі міської ради депутатський корпус, так само в той час в депутатський корпус іменувався Думою, складався з міських власних, яких відбирали з певної кількості верст населення, суспільства, населення міста. Цей робочий орган повинен був десь засідати. І він засідав і до спорудження цієї будівлі, але за іншою адресою, на вулиці Грушевського, де нині знаходиться суд міський. Проте місто, розуміючи важливість розміщення в місті судової адміністрації. За цей суд доволі довго боролася. І 1895 році вибрала право в Кам'янця-Подільського цей суд перемістити у Вінницю. Це відбувалося доволі в зжатий строк, в доволі зжаті грошові активи. Суд вимагав, щоб його забезпечили всіма благами цивілізації, від меблів до опалення приміщень і того іншого. Тому було орендовано ряд приміщень на перехресті вулиці архітектора Артинова та Грушевського, де зараз знаходиться судова адміністрація, і ряд будинків, також пам'яток архітектури. І туди переміщено судову адміністрацію з Кам'янця-Подільського. Міська управа, як виконком Вінницької міської ради на сьогоднішній момент, на той момент міська управа, виділила своє приміщення для того, щоб отримати адміністративно у Вінниці судову адміністрацію. Тягнулися до губернського статусу. І уступивши цю будівлю, стало питання про спорудження нової будівлі. І 1911 році споруджують нову будівлю на Соборній 67, у цих стильових ознаках, як я сказав, але споруджують за іншим зразком абсолютно. Якщо раніше міська управа була таким невеликим до розбудови під суд приміщенням, тому що те приміщення, яке ми зараз знаємо, воно в 4 рази розширено для судової адміністрації. Первинна міська управа була невеликою двохповерховою будівлею на розі Артинова та Грушевського. Грубо кажучи, коли ви дивитеся на корпус суду, 3 вікна справа, 3 вікна зліва біля входу. Все, це вся була управа. І в ній розташовувалася аварійна також біла зала, яка на той момент так іменувалася, де відбувалося засідання міських власних. Уступивши цю будівлю, спорудивши в 1911 році нову будівлю, міська управа перейшла в цю будівлю, яку ми зараз іменуємо словом «Дума». І там же ж, в білій залі, почали засідання депутатів гласних, які вирішували долю міста. Проте, паралельно, розуміючи, що таку будівлю утримувати дорого, місто одразу запрограмувало в цій же ж будівлі міський банк, який знімав перший поверх. На першому поверсі одна з зал була відведена під операційну залу банку. В флігелі розміщувалась управа, в безпосередньо білій залі відбувалися засідання гласних. Отака от структура, така історія взагалі появиться її будівлі. Чому вона появилася? Тому що місто хотіло розвиватися, залучало адміністративні одиниці до себе, боролося за губернський статус.
1: Перше, ну, знову таки, можу поділитися власними такими емпатійними спогадами, коли я вперше тоді потрапив до неї. Що мене вразило, це наявність білих сходів, мармурових, витертих. Ясно, що ногами, часом, прихожанами, ким завгодно, витертих білих сходів. Я думаю, що у Вінниці можна на пальцях однієї руки порахувати, де залишилися ще такі сходи.
2: Інтер'єрні композиції взагалі історичні, де збереглися, їх дуже мало. Одна з інтер'єрних композицій, яка збережена, це саме інтер'єри споруди Соборної 67, Думи, Білої зали і багатьох інших елементів цій будівлі, тому що вся сходова клітина, 95% її повністю збережена з оригінальною столяркою, але є один нюанс. В момент, коли там з 40-х років, післявоєнний період, і до 60-х років, 70-х, знаходилося управління цукротресту. Цукровий Донбас, Вінниця, Вінницька область. І цей меседж зосереджувався саме в цій будівлі, де знаходилося управління цукрових заводів. І в той час експлуатація даної будівлі спричинила те, що оці сходи, про які ви згадуєте, багато в чому були пошкоджені за момент уже своєї експлуатації, їх не відновлювали, замінили на чорний такий граніт. Проте на останньому марші перед білою залою на третьому поверсі, який найменше використовувався, збереглися ті мармурові з карельського мрамора, сходинковий марш один. Але балюстрада збереглась по всій довжині, і оздоблення стін збереглись по всій довжині. До речі, перше зображення барельєфне міських гербів також зберігається на фасадах Думи, коли придивитися над першим поверхом вікнами, і в інтер'єрі, в білій залі та на сходових майданчиках історичний герб міста Багачок.
1: Про герб сьогодні не будемо говорити, про геральдику не будемо говорити, про роботу, про толоку, про яку вже практично написали абсолютно всі, вона вже відбулася. Толока, чим вона в першу чергу була зумовлена? Це просто прибирання, це просто прибирання історії, це просто, от, чи слово просто взагалі тут не підходить?
2: Це процес.
1: Ага,
2: це процес, який був зрежисований, запропонований рядом департаментів: туризм, архітектура, в агенція просторового розвитку, схвалений міським головою Сергієм Анатолійовичем, в силу того, щоб задіяти приміщення, котре на сьогоднішній момент не експлуатується, для того, щоб показати і відкрити лімітований доступ до ось цих скарбів, про які щойно ми з вами говорили, з частиною подієвого блоку. Там вже відбулася толока, базове прибирання після декількох років з'їзду торгово-промислової палати, для того, щоб ми змогли провести такі лімітовані зустрічі, лімітовані події. Відбулася школа гіда, відбулася публічна лекція музею в Вінниці. Формат толоки передбачав трошки винести звідти сміття і протерти, ну, не віковий уже пил, але трошки його там за кілька років підназбиралося. Ми це все зробили, і школа Вінницького гіда вже відбулася у суботу позаминулого тижня в плюс-мінус очищених приміщеннях. І запрошуємо, закликаємо до послідуючого подієвого блоку, оскільки там будуть проходити виставки, публічні лекції, слідкувати за сторінками Департаменту туризму, архітектури, Бюро охорони культурної спадщини, де будуть завчасно анонсуватися такі події під реєстрацію, тому що супроводити такою великою будівлею велику групу людей має ряд інженерних обмежень ще на сьогоднішній момент, і, крім того, питання безпекове укриття. Тому лише лімітований доступ за попередньою реєстрацією, але якщо буде відповідний запит, ми просто частіше будемо проводити такі заходи. Найближча подія, яка буде відбуватися, травень місяць, виставка архітектурної графіки різних періодів міста Вінниці.
1: Наскільки, чіпляю за останню вашу фразу, наскільки адаптована Біла зала, або наскільки прийдеться вам, нам, всім адаптувати її до таких заходів. Але найголовніше запитання – мета. Як ви бачите зараз використання, практичне застосування Білої зали, і через Білу залу можна перейти взагалі до всього комплексу будівлі?
2: Архітектура взагалі споруди, вона унікальна. Це різнорівні в її структури планувальні, які зосереджені, не дивлячись на те, що це величезна споруда. Поряд готель Вінниця 5 поверхів, да, а тут всього лише 3. Це дуже високі стелі, це цікаве оздоблення, цікавий конструктив. Це все зібрано на дерев'яних балках, таких потужних 40 см дубової балки. Вони мають ряд своїх конструктивних пошкоджень через неправильну експлуатацію, але це підлягає реставрації, як для пам'яток архітектури, якою безперечно є і споруда соборної 57. Унікальні конструктивні особливості цієї будівлі в тому, що три основних масиви поверхів – це величезні зали. Два з них змінено пізнішими перегородками, перший і другий поверх, а біла зала і на сьогоднішній момент являється відкритим простором, позбавлених колон, перегородок, будь-яких речей, які унеможливлюють розкритися простору. Крім того, ще й розширена дзеркалами. Унікальні дзеркала з напиленням срібної амальгами товщиною близько сантиметра до сих пір зберігаються в залі. Одне з дзеркал так історично пошкоджене. Ці елементи створюють сходи, про які ми згадували, певну атракційність і виставковий простір. І, безперечно, такі стелі, такі площі приміщень дають найпершу можливість це проводити публічні заходи, збирати людей для лекцій, і друге – проводити виставки. Для чого вони безпосередньо і програмувалися, тому що ви ж можете знати ось ці історії про те, що рояль, про те, що проведення заходів, пов'язаних з вечірніми різноманітними балами, яких називають на момент початку ХХ століття. Це громадська будівля. Але водночас в флігелі чотирьохповерховому є доволі адміністративна функція, розбита на кабінети історично. Звичайно, порушено часом, порушено Радянським Союзом, але споруда за своєю архітектонікою дуже цікавий приклад громадської споруди, символу міського самоврядування. І ось ці заходи пов'язані з тим, щоб повернути відчуття містянам власності на цю споруду і відчуття того, що вона є одним з символів, так як Вінницька вежа, так як арка біля входу в парк, просто вони походять з різних періодів. Якщо Вінницька вежа і споруда міської думи з білою залою – це один період, є в кожному з архітектурних періодів є свої символи міст.
1: То арка – це зовсім інший період.
2: Арка з іншого періоду, але це є частиною місцевої ідентичності.
1: Пане Євгене, якщо, вибачте, скажу абсолютно непрофесійно і, можливо, навіть трошки грубо, якщо вежу візуально ми бачимо, незалежно від того, в якому вона стані, чи вона вже чимось покрита, чи не покрита, до речі, можливо, хтось добре таки пам'ятає, як її чистили, і це було і гучно, і пилючно, але її чистили, її відчистили так і. Але неважно, вона є чистою, вона є нечистою, вона є чищеною, нечищеною, вона все одно з цегли, вона все одно візуально ми її бачимо, і ми її сприймаємо, хочеш того чи не хочеш, моментально. Що, скільки, як, яку роботу треба створити, відтворити, проробити для того, щоб біла зала викликала у нас такі самі емоції, такі самі емпатійні навіть емоції, як, наприклад, та сама вежа.
2: Саме заходи 2026 року покликані не тільки для того, щоб показати людям приміщення саме і відчути вау-ефект від простору, а саме дослідити реакцію людей безпосередньо, що їх цікавить, чи на що вони звертають особливу увагу, перебуваючи в цьому приміщенні. Кожен раз, проводячи групу, ми здійснюємо зріз аналітичний з приводу того, як далі вчинити з тим чи іншим приміщенням. Проводити той чи інший захід, як цей захід себе покаже в цьому чи в іншому приміщенні. І це вже фрагмент дослідження. І є ряд ініціатив, які пов'язані з музеєм Вінниці, я впевнений, вони розкриють цю невелику таємницю трошки пізніше, пов'язаним з тим, як будівлі повернути голос у тому числі, і щоб вона стала більш помітною в міському просторі.
1: Цікаво просто. Ну, вже якісь плани, в принципі, є чи немає?
2: Звичайно.
1: Вже
2: план
1: є
2: заходів
1: плани.
2: Є розроблений, так, і поступово він буде анонсуватися для вінничан музеєм,
1: ви
2: департаментом
1: туризму
2: та архітектури.
1: Ви тримаєте інтригу, чесне слово. Окей, я тоді поставлю інше запитання. Групи, які вже там були, які були разом з вами, які туди потрапили і які практично фізично там відпрацювали, щира дяка за те, що от так звертаєте увагу і практично працюєте над відновленням історичних пам'яток Вінниці. Пане Євгене, як можна долучитися до таких груп? Чи вони ще будуть? Чи ще потрібно? От тут зараз, будь ласка, як то кажуть, просіть.
2: Як часто я говорю про те, що будівля, будь-яка споруда, будь-яка будівля, українська хата жива, доки в ній є людський дух. Людський дух, відкриває, закриваючи двері, ми пускаємо в будівлю життя. Формат заходів надзвичайно різноманітний. Перший етап толок уже відбувся, він ще буде відбуватися. Ми будемо відкривати реєстрацію, слідкуйте за сторінками департаменту туризму, бюро охорони культурної спадщини, музею Вінниці. Ми будемо анонсувати ці події. Допомога, звичайно, буде потрібна в форматі толок, тому що ще дуже багато приміщень потребують в такого прибирання. Долучається і господарський відділ міської ради, оскільки це баланс виконкому Вінницької міської ради, і здійснює заходи зі своєї сторони в частині забезпечення меблями первинним для проведення лекторія, і велика доля прибирання, тому що це специфічне прибирання в цей, як я вже сказав, десятирічний ошару історії, який матеріалізує в пелюці. Однозначно, кожна подія, яка буде відбуватися в цьому році, в 2026-му, пов'язана з тим, щоб прийшовши, отримавши враження від будівлі, залишити якусь матеріальну складову своєї праці і відчувати свою причасність до цієї будівлі. Наново познайомити вінничан з тим спадком, який є символами самоврядування саме для усвідомлення «я вінничанин».
1: Чи буде, умовно, це з минулого, зараз така картинка в мене виникла, чи буде офіційне перерізання червоної стрічки? Ви розумієте, про що я говорю?
2: Формат, який зараз ми здійснюємо, це формат знайомства містян з будівлею і будівлі з містянами. Тобто ми досліджуємо, як використовується. Я дуже сподіваюся побачити момент перерізання червоної стрічки в фінішній реставрації, проведенні офіційного засідання міської ради у білій залі і після нього офіційного прийому іноземних делегацій, які приїдуть привітати місто з поверненням свого історично значущого приміщення.
1: Дуже цікаво. Оце от дуже цікаво, і це така вже конкретика, планування. Не буду запитувати, який це буде рік, коли це, де це, що. Це, сподіваюся, що в першу чергу це треба зробити правильно професійно, з професійної точки зору, а повернути історично і повернути фізично місту, ну, одну з родзинок, будемо так говорити.
2: Однозначно.
1: Одну з родзинок Вінниці. Будемо терпеливо чекати, терплячими будемо, і будемо споглядати за всіма тими...
2: І долучатися.
1: І долучатися, споглядати за сторінками, долучатися за можливістю. Я вам щиро дякую, пане Євгене.
2: Спасибі за запрошення.
1: Євген Савінський, головний архітектор міста. І ми сьогодні приділили, можна сказати так, що це був монотематизм, ми сьогодні приділили 20 хвилин білій залі. Це мізер, який ми можемо приділити такому цікавому історичному об'єкту, який в самому центрі Вінниці у нас існує.
0: Час змін з Олегом Сенком. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: Соціальна реклама. На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Соціальна реклама.

0: Українські волонтери – незламні представники незламного народу. Проєкт «Ми поряд» на радіо «Місто над Бугом».
1: Всім привіт, це проєкт «Ми поряд» і з вами Віктор Мозалевський. І сьогодні я радий вітати людей, унікальних, по суті, людей, які вже 53 рази були на передовій з 2014 року. Це люди, які входять в групу спеціального призначення 70+, я так з вами зараз пожартую. Ви про це жартуєте, я можу теж жартувати, так?
2: Так, звичайно.
1: Володимир Морозов та Василь Фалатюк, волонтери, вітаю вас.
3: Вітаємо.
1: До речі, про 70+, так? Про групу спеціального призначення. Це люди, які дійсно дуже круті. Дуже круті тим, що вони знають всі дороги на сході України. Вони знають, як куди заїхати, як куди під'їхати. Вони знають, як заїхати в такі зони, куди інші волонтери просто не можуть без ризику життя приїхати. Я правильно все говорю, панове?
3: Звичайно.
1: Скажіть, будь ласка, 14-й рік, так? 14-й рік для вас почався, ну, саме для пана Володимира, так? Для вас почався як рік волонтерський в вашому особистому житті, так? Ви почали їздити на фронт, ви почали збирати допомогу, вам почали її зносити, вам почали довіряти люди. Як для вас, коли ви зрозуміли, що наша країна у війні. Тому що 14-й рік, це знаєте, я дуже добре пам'ятаю цей рік, я дуже добре пам'ятаю ці всі новини, ці всі новини з фронту. Але це було якось все одно дуже-дуже-дуже далеко. Вже 22-й показав, що все воно близько, все воно тут. Як для вас почалося?
3: Розумієте, 14-й рік це було АТО. І ми вже відчули, що таке війна, коли приїжджаєш на фронт, перші прильоти, інші тебе заспокійливо так говорять, та це наші відповідають. Але згодом ми навчилися відрізняти, що таке прильоти і що таке наші відповідають. Ми вже відчували, що це війна. Звичайно, з 14-го року. Але маленька поправочка, 53-я поїздка – це за період вторгнення.
1: Вторгнення. З 22-го року.
3: Так.
1: 53-я поїздка. Так.
3: З 14-го року ми їх не рахували.
1: Не рахували.
3: Звичайно, ми їх не рахували, просто їздили, знали, що потрібно їздити. Тоді були дуже багато добровольчих батальйонів. Це і батальйони Яроша, і 5-й, і 8-й, Арата, і так далі. Тобто, об'їздили вже тоді, я вже тоді об'їздив всю Донеччину практично з 14-го року. 22-й рік вже почався, ну, більш складніше, тому що 28 лютого я вже поїхав перше відрядження в Німеччину за гуманітарною допомогою для військових. 8 поїздок за кордон і 53 поїздки на фронт. Це і Сумська, і Донецька, і Запорізька області. Були випадки, коли ми їздили. Треба було їхати і допомагати хлопцям на білоруському кордоні, коли був період. З початку війни ми їздили дуже інтенсивно. Було так, що навіть були такі місяці, що 4 поїздки за місяць.
1: Та щотижня вважайте.
3: Щотижня практично. Люди дуже сильно допомагали, люди, дуже велика ейфорія була. Я бачив черги у військкоматах, я бачив, як люди старалися, хто чим міг допомогти, зносили все, інструменти, ну все. У мене такий випадок був, я замовив сітку, дуже багато сітки для маскувальних, для плетення маскувальних сіток, основу сітки. І 24-те початок війни, 25-го числа я кидаюся на нову почту забрати сітку для того, щоб почати плести сітки, люди згуртовуються, люди приходять, давайте будемо щось робити. І ми тоді, нова почта не працювала в районах, ми в Вінниці на першому відділенні приїхали, попросили, забрали цю сітку, і ми почали плести сітки. Ви знаєте, на третій день ми вже не знали, куди ставити людей. Ми розставляли, розвішували по 12-15 сіток, і люди приходили, сім'ями приходили для того, щоб плести сітки. Звичайно, ми тоді плели сітки не такі, як зараз ми плетемо. Ми тоді ще не знали, ми просто вчилися. Сітки були важкі, тому що плели з різного матеріалу. Зараз ми вже плетемо люди.
1: Правильні
3: сітки. Під осінь, під зиму, під літо, тобто вже по кольорах підбираємо і так далі.
1: Пане Володимире, ви говорите, ми їздили. Ви, я знаю, що пан Василь, теж сьогоднішній наш гість, він не з самого початку з вами був, так?
3: Ні. З 14-го року я їздив, у мене була така, з Калинівки нас було двоє. На жаль, цієї людини вже немає. Царство її небесне. Він, коли почалася війна, він пішов на війну і він загинув. На жаль, це Ігор Мукомел, який зі мною виїздив дуже багато в АТО. Ми їхали з Калинівки, вантажили одну машину, гуртувалися з Вінницькою міською радою і двома екіпажами вирушали на фронт. Я більше 5 років від'їздив з Вінницькою міською радою. Машина була від Вінницької міської ради і Калинівська машина, і це таким тандемом, таким екіпажами ми їздили на фронт двома машинами.
1: А пан Василь, коли приєднався, розкажіть, будь ласка, свою історію до Володимира.
2: Ну, по-перше, я дякую Богу за те, що мене Бог приєднав до Володимира Васильовича.
1: Звів вас так,
2: я,
1: разом.
2: Я знайшов своє місце в цей період війни, адже вік мій вже не такий, який би мене прийняли в окоп. І тому я хочу сказати, що війна – це не значить, що всі мають бути в окопі. Хтось в окопі, хтось копає окоп, хтось техніку ремонтує, хтось донатить, а хтось пече пірушки. Це разом війна. На жаль, ми зараз не дуже так, ми об'єднані з народом. Але я вже третій рік з Володимиром Васильовичем. Це місце моє, я вже признав це місце. І надіюсь, що ми зустрінемо перемогу, чи там, чи дома, але перемога буде за нами.
1: Вас двоє в екіпажі?
3: Троє. У нас зараз один захворів.
1: Ага.
3: Тобто, вдвох ми постійні.
1: Ну, ви водії. Хто за кермом?
3: Я водій.
1: Водій.
3: Да. Я водій, і я беру ще собі другого водія, для того, щоб він мене зміг підмінити. Ну, це різні бувають водії. Ага. Тобто, це не один.
1: Ну, ви постійний.
3: Я постійний.
1: Ви штатний водій. Так,
3: звичайно, так.
1: Так. А пан Василь?
3: Він у мене як снабженець, він у мене як...
1: Інтендант, так?
3: Ну, так. Ну, все. Тобто, треба розгрузити, треба привезти. Ми поїхали, ми це зробили. У нас тандем такий, тобто, ми розуміємо друг друга на півслові. Щось поїхати туди, чи щось домовились, там щось нам дають, там поїхали. Куди б ми не поїхали, я позвонив, 5 хвилин, ми вже у машині і ми вже виконуємо свою роботу. Uh-huh. Тобто, в нас дуже хороший тандем. Я радий, що ми подружилися, хоча ми друг друга знали дуже давно, тому ще по міській раді ми там перетинались. Василь Іванович був депутатом, я членом виконкому, ну, постійно, якби ми перетиналися, вирішували різні питання, і хоча він не їздив зі мною тоді на фронт, але він допомагав фронту. Тобто, ще з початку війни він вже допомагав фронту. І чому я вирішив, що я буду з ним працювати? Тому що це надійна людина, це людина, на яку я можу покластися.
1: От ви їздите на складні ділянки. Ви їздите, у вас є навіть з собою спеціальні детектори, так, які можуть,
3: да, є,
1: можуть визначити, чи, на, чи поруч є БПЛА. Не страшно, от, чесно скажіть?
3: Не страшно, не можу сказати, що це не страшно. Немає такої людини, яка не боїться. Але не присутній той страх, який був на початку. Ви розумієте, цей страх вже в звичці. Я зараз приїжджаю вже на фронт, і коли я чую якісь прильоти, я просто на них не звертаю уваги. Ну, це як буденне, ми звикли. Я дивлюся, що і тут вже люди позвикали. Коли починається тривога, ніхто не реагує. Якось... Мами їздять з дітками, сидять за столиками, їдять морозиво.
1: Це вже стало нашим фоном.
3: Звичайно, так. Тому, а хоча потрібно остерігатися, тому що ми знаємо випадки, які із-за того, що ми нехтуємо повітряними тривогами, на жаль, гинуть люди. На жаль. Не можу сказати, що страшно кожний раз, важко кожний раз. Але коли ти повертаєшся звідти і вже плануєш наступну поїздку, тому що ти бачиш реально, в чому є потреба цих воїнів, в яких умовах, не всі, не всі. Якщо, звичайно, скажу так, як воно є. Якщо командир на своєму місці, там порядок, там...
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
4: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
4: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
4: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
1: От буквально про це ми зараз говорили, так? Про те, що повітряна тривога, треба теж остерігатися і пройти найближче укриття. Але ми продовжимо наш ефір. І нагадаю ваші слова про командира. Якщо командир на своєму місці, значить порядок і, відповідно,
3: звичайно,
1: там він присутній.
3: Звичайно. Якщо командир, якщо зампотила на своєму місці, звичайно, що головні сержанти підрозділів, зампотилу, якщо вони на своєму місці, там є забезпечення. Угу. Ну, в межах то, в межах їхньої компетенції, то, що вони можуть зробити. Ну, на жаль, ми маємо те, що маємо. На сьогоднішній день не всі підрозділи забезпечені належним чином. Я не маю на увазі харчування. Це не тільки заключається в харчуванні. Сьогодні війна дронів. Сьогодні ми знаємо, що нові технології, вони щоденно новіші, новіші. За цим не встигає держава забезпечити всім, а хлопці стараються ще проявити якусь ініціативу. Вони шукають самі, закуповують, просять нас щось привезти. Ну, для дронщиків, припустимо, як ми їх називаємо, літунами чи пілотами, звичайно, ми вже знаємо перелік товарів, які їм потрібно. Ми вже готуємо наперед ці товари, бо знаємо, що це буде замовлення. Дуже багато просять автомобільну резину, плівка, скоби будівельні, фольгований утеплювач. Це такі основні маскувальні сітки. Ну і така вже менш... такі як ізоляційна стрічка, армований скотч, клея різноманітні, 705-й там клей.
1: Але це нібито, от ми слухаємо, в цивільному житті це нібито дрібниці, так? А для фронту це дуже важливі речі.
3: Воно не дрібниця, воно виходить, що вроді би щось маленьке, ну що там, ізоляційна стрічка там. От я вчора, ми буквально відправили на підрозділ, і це обійшлося біля 7 тисяч.
1: Тільки ізоланти?
3: Так. Але ці кошти десь треба брати.
1: От, до речі, десь треба брати, так? От про команду, от ви говорите, що у вас троє зазвичай їде, так? Екіпаж. А от ті люди, які забезпечують наповнення цієї поїздки. Ви ж везете повний бус. У вас, до речі, бус, який може, навантаження має витримувати 1.5 тонни, так, завантаження його. Ви його...
3: Більше 2.5.
1: Більше 2.5 завантажуєте, так. Хто завантажує це все?
3: Ви розумієте, дуже багато небайдужих людей. В нас є постійні люди, які працюють з нами з 14-го року. Це калинівські підприємці, це вінницькі підприємці, це і Жмеринки, є в мене колега-підприємець. Я також підприємець, я також, тому в мене багато друзів-підприємців і в Вінниці, і в Жмеринці, і в Калинівці, і в інших містах. І вони допомагають. Вони допомагають фінансово, вони допомагають матеріально. Люди... Спочатку війни в нас є територіальна громада, Іванівська територіальна громада, село Новий Пиків, Жигалівка, Байківка, Бджоли Поділля, Вінниця, Лариса Мороз, Яришевка, от уже Бузін Михайло Іванович. Оце основний костяк, який збирає мені продукти харчування. Дуже багато допомагає Новий Пиків. Ірина Майор, керівник від Бога, вона навколо себе зібрала небайдужих людей, які залучають сільське населення і готують дуже велику кількість м'ясної продукції, рибної продукції, випічки, смаколиків. Тобто достатньо того, що ці села готують достатньо того, щоб ми завантажили бус.
1: Ви не берете багато передач на багато, ви не берете передачі на багато підрозділів. Ви вибираєте кілька штук, так, але забезпечуєте їх, як кажуть, солідно.
3: Я впевнився в тому, що раніше ми їздили, колись їздили в АТО, там ще підключалися деякі до мене, до нас інші друзі. І от була така тенденція їздити там 16-20 підрозділів. Ось ми їдемо, дві машини, там 16 підрозділів. Ну, ви розумієте, що це 3-4 ящичка. Ми вирішили, що краще їхати, брати, ну, підрозділ. Якщо це батальйон, то це 500 чоловік. Що таке два ящичка там віддати на батальйон? Тому ми вантажимо, ми беремо 2, максимум 3 підрозділи. Ми не вибираємо підрозділи, що це наші, це не наші. Для нас всі на війні наші. А, звичайно, хочеться зустріти земляків, але я вам скажу таке. В яку бригаду ми не приїхали, я кругом зустрічаю вінничан, калинівчан, тобто наших земляків, кругом. Як я можу сказати, що земляки підійдіть до нас, а остальні,
1: на місці.
3: Вони всі нас захищають, вони всі наші.
1: Скажіть, будь ласка, спілкування важливе для наших захисників? От ви приїхали, як кажуть, з великої землі, так? Ну, зрозуміло, ви привезли з собою допомогу, привезли з собою і продукти харчування, щось домашнє таке добре, а ще поспілкуватися з цими людьми.
3: Задали дуже важке запитання. І скажу чому. У мене був випадок, коли я приїхав на фронт, на запорізький напрямок. І я, як зазвичай, я їх кожного стараюся пожати йому руку, обняти, подякувати. І підійшов я до одного хлопчини, а він так трошки якийсь зажатий був.
1: Ніяковів.
3: Я підійшов до

0: коли я від'їжджав, він не відступав від мене. Він все дякував, дякував, дякував. Яка я дякую вам за все. Вкладуєш їм якусь віру, надію, розумієте? Вони чекають на що ми приїдемо. Є такі випадки, що кажуть, та що зараз їздити, нова почта є, все можна відправляти. Не все можна відправляти. По-перше, є речі, які не можна відправляти, які нова почта не бере. Це раз. По-друге, звичайно, я погоджуюсь, що просто їздити в холосту і возити там декілька ящичків для того, щоб сфотографуватись, не потрібно. Тому що на сьогоднішній день палити таку кількість пального і при нинішніх цінах це неможливо. Але їхати потрібно. Їхати потрібно, їхати, вести їм якусь частинку тепла домашнього очага звідси, з великої землі, як кажуть, вести туди. Ну і, звичайно, виконувати їхні замовлення. І вже в другу чергу це продукти харчування. Це не перша черга. Перша черга, я ж кажу, це їхнє замовлення.
1: Дякую, я дуже вам дякую за чудову розмову. Я дуже сподіваюся, що якось в перервах між вашими поїздками, вдалими вашими поїздками, ми ще зустрінемось, поговоримо, тому що я навіть маленької частини тих питань, які планував, ще не встиг зачепити. Нагадую, у нас сьогодні були Володимир Морозов та Василь Фалатюк, волонтери, які їздять на фронт до наших захисників та захисниць. Це був проєкт «Ми поряд», всім дякую за увагу, на все добре.
2: Українські волонтери – незламні представники незламного народу. Проєкт «Ми поряд» на радіо «Місто над Бугом». Місто над Бугом.
3: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
3: Наука.
4: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вченим вдалося виявити прихований стан води. Сонячне світло перетворює сміття на водне випаливо. Науковці знайшли скам'янілість, яка свідчить про те, що у змій колись були ноги. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники з Стокгольмського університету вперше зафіксували приховану особливість води, яка пояснює її незвичайну поведінку. Йдеться про критичну точку, що виникає при температурі близько мінус 63 градуси за Цельсія і надвисокому тиску. Саме вона допомагає зрозуміти, чому вода має аномальні властивості, зокрема розширюється при охолодженні та не поводиться так, як інші рідини. Вчені використали надшвидкі рентгенівські імпульси, щоб спостерігати за водою до моменту замерзання і підтвердили існування цього стану. Дослідження також показало, що вода може існувати у двох різних рідких формах, які зливаються в критичній точці. Науковці вважають, що це відкриття допоможе краще зрозуміти природу води та відкриє нові можливості для подальших досліджень. Австралійські вчені запропонували спосіб перетворення пластикових відходів на чисте водне випаливо за допомогою сонячного світла. Дослідники з університету Аделаїди, використовуючи фотокаталітичні матеріали, які розщеплюють молекули пластику при відносно низьких температурах. Це дозволяє одночасно вирішити проблему забруднення та отримання екологічної енергії. Метод може бути ефективнішим за традиційне виробництво водню з води, оскільки пластик легше піддається розкладанню. Щороку у світі накопичується сотні мільйонів тонн пластикових відходів, тому така технологія має великий потенціал. Водночас науковці наголошують, що для промислового впровадження потрібно подолати технічні труднощі, зокрема сортування пластику та вдосконалення каталізаторів. В Аргентині виявили скам'янілість з давньої змії, що змінює уявлення про їхнє походження. Екземпляру майже 100 мільйонів років, і він демонструє, що ранні змії мали задні кінцівки. Це підтверджує, що втрата ніг відбувалась поступово, а не раптово. Дослідження також показало наявність виличної кістки в черепі, якої немає у сучасних змій. Вчені використали комп'ютерну томографію, щоб детально дослідити структуру кісток без пошкодження скам'янілості. Результати свідчать, що предки змій були більшими і анатомічно складнішими, ніж вважалося раніше. Науковці запропонували новий підхід до пошуку позаземного життя, відмовившись від традиційного пошуку окремих молекул. Дослідники з Японії пропонують шукати так звану агностичну біосигнатуру – статистичну схожість між групами планет. Ідея полягає в тому, що життя може поширюватися між планетами та змінювати їх, роблячи подібними одна до одної. Такий підхід дозволяє виявляти навіть форми життя, які не схожі на Землі за хімічним складом. Метод уже був протестований в симуляціях, де він показав низький рівень хибних сигналів. У майбутньому його планують застосувати завдяки новим телескопам і великим каталогам екзопланет. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
5: Ми разом.
6: Ми сильні.
5: Ми переможемо.
6: Місто над Богом.

Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, я писав, а тепер загубився десь у небі. Заблукав між думок, що несли

0: я там колись кохав.
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101,8. Козятин 92.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт, Вінниця. Це радіо «Місто над Бугом» і проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Отже, друзі, 16:21, а це означає, що робочий день у багатьох поволі добігає до кінця. А попереду найсолодша частина вівторка. Сподіваюсь, ви сьогодні вже відчули цей вайб, бо за вікном сьогодні справжній вибух енергії. Слухайте сюди, друзі. За офіційним статусом ідеальний вівторок. Небо чисте, як совість прямо випускника перед екзаменом, а сонце, ох, це ж сонце, воно сьогодні працює понаднормово, заряджаючи усіх нас вітаміном Д. Ви ж, напевне, точно це відчували. Бо я, наприклад, точно, що відчув. Хоча по погоді, дивимось на наш студійний термометр, він показує не багато, не мало, а впевнених 26 градусів тепла. Так, друзі, це справжнє літо в травні, саме ця температура, коли курточка вже висить у шафі як експонат, а вам ще хочеться ще одного. Відкрити вікно в машині, вимкнути улюблений плейлист і просто їхати, куди очі дивляться. Отже, друзі, сьогодні прогноз на вечір просто космос. Температура не збирається різко падати, тож вечір обіцяє бути теплим і дуже приємним. А це ідеальний час для прогулянок нашими вінницькими парками, для кави десь на терасі або просто десь на лавочці зустрітися з друзями, яких не бачили цілу вічність. Отже, що ж, Вінниця, беремо цей чудовий вівторок у свої руки і не витрачаємо час на затори в голові. Краще планувати гарний вечір, погода на вашому боці, настрій на вашому боці, а ми на нашій хвилі. Отже, друзі, залишайтеся з нами. Радіо «Місто над Бугом» і проєкт «Все буде Україна». Рухаємося далі!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нам трішечки задуматися, що ж таке смачненьке приготувати сьогодні на вечерю. І хотілося б вам розповісти таку невеличку історію. Я точно впевнений, що ви знаєте, як же ж свого часу з'явилася італійська піца. Там цю історію про те, що жінка не мала чим дітей погодувати і позбирала все, що в неї було в хаті, і запекла це у вигляді пирога. І, власне кажучи, так з'явилася піца. Але, друзі, сьогодні хотів би вам запропонувати, ну, принаймні, я точно хотів би таке спробувати зробити, це аргентинський пиріг. Адже українці та аргентинці близькі через спільний досвід боротьби за національну ідентичність та якраз коли оці були періоди такої політичної нестабільності. Ну, і ми, і вони разом цінуємо свободу, культури і сильні родинні зв'язки. Ну, і також у нас є історичний зв'язок через українську діаспору в Аргентині, яка ще до цього часу зберігає традиції та мову. Я більш ніж впевнений, що там точно десь замішана українська кров, або вихідці з України створили цей неймовірний, цікавий, ідеальний пиріг з м'ясом, який може нагодувати всю вашу родину. Отже, аргентинський пиріг з фаршем і картоплею. Це велика і ситна порція задоволення, для приготування якої вам не потрібно буде валитися з ніг біля плити. Кілька простих маніпуляцій, і на вашому столі вже буде парувати смачна вечеря, яка нагодує всіх вас. Отже, загалом для приготування цієї страви потрібно не багато, не мало, десь година 15 хвилин. А потрібно 6 картоплин, 400 грамів свинячого фаршу, 2 цибулини, 50 грам вершкового масла, 1 грам мускатного оріха, сушений чебрець або орегано для смаку, ну, сіль, перець – це стандарт. І для посипки нам буде потрібно 80 грамів моцарели та 15 грамів зеленої цибулі, яку можна замінити і кропом, або будь-те, що у вас є. Отже, стандартно ми з вами варимо картоплю, тобто очищаємо вішкірки, подрібні кубики і перекладаємо в каструльку. Варимо це все діло, точніше, заливаємо спочатку водою на 4-5 см вище за рівень картоплі, доводимо до кипіння і обов'язково солимо. Варимо до повної готовності десь приблизно півгодини. Знову ж таки, додаємо вершкове масло, збиваємо яйця і ще раз проходимося товкачечку, коли ми це все діло зробили. Потім ми приправляємо масу сіллю, перцем і дрібкою цього мускатного оріха. І також, знову ж таки, перемішуємо та залишаємо його охолоджуватися. Поки картопля вариться, друзі, ми займаємося з вами начинкою. Дрібно нарізаємо почищену цибулю, на розігріті сковорідці з олією обсмажуємо м'ясний фарш і разом з цибулею протягом 10-15 хвилин готуємо, паніруємо. Друзі, далі не багато, не мало, а потрібно розігріти духовку до 180 градусів, форму для запікання щедро змастити маслом і викласти на дно першу половину картопляного пюре рівномірним шаром. Зверху покласти обсмажений фарш з цибулькою, намагаючись не додавати саме зайвої рідини. Накриваємо зверху залишками пюре та відправляємо пектися на 15-30 хвилин, в залежності від того, яку ви товщину зробили. Наприкінці дістаньте страву, протрусіть зеленою моцарелою, і назад поверніть ще хоча б на 5 хвилин, поки не з'явиться ця апетитна сирна скоринка. От, власне кажучи, і все. Єдине, що ми зверху, що можемо, коли ми вже будемо подавати своїй родині цей аргентинський пиріг, це посипати його зеленою цибулею або кропом. Додавання оливок – це такий класичний аргентинський прийом, який створює унікальний баланс. До речі, якщо ми ще оливки змішаємо з родзинками, то це у вас буде унікальний баланс солоного, кислого і солодкого. Адже оливка, особливо краще зелені, варто нарізати такими кільцями, а родзинки просто попередньо замочити в окропі на кілька хвилин, щоб вони стали соковитими. Ці інгредієнти додають до фаршу наприкінці смаження разом зі спеціями, і таке поєднання робить саме начинку соковитішою і додає страви вишику на південне такого американського колориту, і точно в українському виконанні воно має бути оригінальне. Тому, друзі, пробуємо. Можливо, ми є з вами родоначальниками нової страви, яка стане світовим трендом, і завдяки українцям ми зможемо його популяризувати в світі. Отака, друзі, сьогодні вечеря буде. Рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, триває наш ефір, і ми з вами поступово і поволі підійшли до того моменту, щоб розібратися, що ж нам сьогодні оракул Ленорман на 5 травня 2026 року нагадав, що ж нам, які карти повипадали, які знаки кому перепали. Друзі, карти оракул Ленормана підкажуть, хто отримує сьогодні можливість для прориву, а кому варто насолодитися теплом у стосунках. Отже, давайте детальніше розбиратися. Овен. Ваш знак сьогодні зірки, а це означає натхнення і ясність. День чудовий підходить для планів та нових ідей. Телець. Ваш знак сьогодні собака, а це підтримка друзів і колег, і саме вони стануть головним ресурсом. Можлива допомога у важливій справі. Близнята. Ваш знак сьогодні дерево, а це стабільність і внутрішнє зростання. Добрий час для турботи про своє здоров'я. Рак. Ваш сьогодні знак букет, а це приємні сюрпризи і вдячність. І сьогоднішній день має бути наповнений теплом та увагою. Лев. Ваш знак сьогодні книги, а це означає, що нові знання чи несподівана інформація. Чудовий момент для початку навчання. Діви. Вам сьогодні випадає ключ, а це з'являються нові можливості. Цей день треба присвятити розв'язанню проблем і відкриттям дверей. З дверями якось цікавіше. Куди і як, але карти Ленормана стверджують, що треба вам сьогодні пробувати відкривати двері. Будемо надіятися, що це двері до нових можливостей. Терези, ваш знак лист, а це от ви отримаєте важливе повідомлення чи документ. І в таких речах завжди звертайте увагу на деталі, особливо на цей дрібненький маленький шрифт. Скорпіони. Вам сьогодні випадає сонце, а це успіх і ясність. Ви зможете реалізувати задумане і отримати визнання. Стрілець. Ваш знак сьогодні лелеки. А це зміна на краще. Це новий етап, що принесе полегшення і оптимізм. Козорогам сьогодні випадає знак дім, а це день для сім'ї та власного комфорту. Стабільність стане вашим головним ресурсом. Водолії, вам сьогодні випадає знак перехрестя, а і це означає, що перед вами кілька шляхів. Час обирати і, саме головне, не відкладати. А риби випадає серце, гармонія і щире почуття. Вечір для любові та душевних зустрічей. Отже, друзі, сьогодні 5 травня 2026 року стане днем нових можливостей і духовної рівноваги. Діви отримують шанс для прориву, риби – гармонію в стосунках. А для всіх інших знаків сьогоднішній день відкриває стабільність, підтримку і важливі новини. Отже, друзі, така ось ситуація зі знаками оракула Ленормана. Він, хочете вірити, хочете не вірити, але просто знайте, що ймовірність цих подій дуже велика, адже творцем стаєте ви, якщо будете мати силу духа та натхнення змінити своє життя на краще. Ну, а ми продовжуємо далі. Вас змінювати і рухатися сьогоднішнім вечором. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав час нашої рубрики «Секрети здоров'я», і ми хочемо сьогодні поговорити про такий фрукт, який точно став уже, скажімо так, базовим наших українців. І на відміну від багатьох сезонних фруктів, цей фрукт на полицях в магазинах практично цілий рік. І їхня вартість часто залишається однією з найдемократичніших серед взагалі свіжих фруктів. Друзі, я говорю з вами знову про банани. Адже, по суті, банани стали таким універсальним антикризовим фруктом, який поєднує в собі комфорт, доступність та ситість. Але виявляється, що банани, от, як то кажуть, можуть лежати і змінюватися по своїм споживним цінностям і взагалі змінюватися навіть по кількості і по рівню цукру. Адже нестиглі зелені банани містять найбільше резистентного крохмалю і мінімум цукру. І, власне кажучи, вони якраз саме найкраще для того, щоб його споживати. Особливо для людей, з які мають там діабет другого типу та інші метаболічні порушення шлунку. Ледь стиглі банани, друзі, це жовті такі з зеленими кільцями по краєчках, залишаються джерелом клітковини та, знову ж таки, ще мають відносно низький вміст цукру, хоча частина крахмалю вже перетворюється на прості цукри. І їх також рекомендують при інсулінорезистентності та при розладах травлення. А ось уже стиглі банани, тобто коли вони повністю жовті та м'які, вже містять більше природних цукрів, оскільки більша частина крохмалю вже була ними перетворена. Такий варіант підходить перед фізичними навантаженнями або для швидкого поповнення енергії, а також людям, які хочуть збільшити споживання калію. Дуже стиглі банани з коричневими плямами містять ще більше цукру, тоді як кількість клітковини продовжує зменшуватися. Вони легше засвоюються, тож можуть бути зручними для людей з чутливим травленням або зниженим апетитом. А от, друзі, перестиглі банани – це ось уже такі темні, там які мають найвищий рівень цукру та антиоксидантів, але вже менше клітковини і частково вже починають втрачати вітамін С. Водночас вони зберігають калій і можуть містити трохи більше фолієвої кислоти, ніж взагалі про плоди, про які ми проговорили з вами попередньо. Такі продукти частіше використовують для випічки, для приготування смузі, оскільки він дає оцей насичений солодкий смак і добре поєднується з іншими градієнтами. Отакі, от, друзі, банани, виявляється, мають перехідні етапи. І, власне, від того, який ви бачите на полицях наших магазинів банан, ви вже чітко можете знати, які можна вам вживати, або які можуть вас, навпаки, наситити. Тільки всього лиш навсього через те, що в нього відбуваються внутрішні процеси, його зміни. А на цьому, мої друзі, хочу з вами попрощатися і нагадати, що з вами в студії був Олександр Мончак. І почуємося після випуску новин. Тому, друзі, не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала Вінницькому підрозділу повітряних сил 6 позашляховиків. У Вінниці відбудеться черговий Вінбукфест. Частина мешканців міста завтра залишиться без води. Про це і не тільки далі. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала Вінницькому підрозділу повітряних сил 6 позашляховиків для підсилення мобільності вогневих груп. Це вже 10-та допомога цьому підрозділу. Раніше передавали техніку та обладнання. Позашляховики дозволяють швидко реагувати на загрози і ефективніше знищувати ворожі цілі.
1: Міські анонси.
2: 16 та 17 травня за підтримки Вінницької міської ради та міського голови Сергія Моргунова у Вінниці від

0: Буде це 14-й Вінбукфест. Це важлива для нашої громади культурна подія, спрямована на популяризацію читання, розвиток літератури та підтримку українських видавництв і книгарень. У програмі понад 50 заходів за участі близько 80 авторів і 20 українських видавництв. Також під час дійства будуть представлені яскраві тематичні фотозони, місця для відпочинку і відкриті простори для неформального спілкування. Вінниця облводоканал повідомляє, що завтра, 6 травня, з 9 ранку і до 17 буде призупинено гаряче водопостачання за адресами Бандери 13-21, Князя Володимира 8, а також подачу холодної води за адресами Стуса 32, Бандери 13-15-17-19-21-32, Князя Володимира 8. Причина – аварійний ремонт трубопроводу. Вінничан просять із розумінням поставитися до ситуації.
1: Погода у Вінниці.
0: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 25 градусів тепла. Завтра синоптики обіцяють зранку плюс 11, плюс 18, вдень очікується до 29 вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі в радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, настав час нашої рубрики «Родит ФМ», де ми сьогодні розбираємо цікаву тему. Як же ж змусити наш мозок працювати на всі 100, а то навіть 110%? Адже більшість людей вважає, що має хист лише до однієї з наук, а іншим їм не дано. Це переконання часто з'являється ще в дитинстві через, наприклад, наші оцінки в школі, слова вчителів чи навіть просто випадкове зауваження батьків. Не часто ж і дуже часто навіть буває таке, що от кажуть, от ти там не вмієш, не хочеш, в нашому роду ніколи математиків не було, а ти куди прешся? І з часом вони вкорінюються настільки глибоко, що визначають наші вибір професій, інтересів і навіть рівень амбіцій. Ми починаємо жити в межах цих установок, не ставлячи їх під сумнів. Але сучасна наука, друзі, говорить зовсім інше. Нейрофізіологи доводять, що мозок людини має унікальну властивість – нейропластичність. Це означає, що він здатний змінюватися, розвиватися і формувати нові зв'язки протягом усього нашого життя. Іншими словами, не існує закритих дверей у навчанні. Є лише ті, що ми самі боїмося відчиняти. Питання не в тому, що людина не має здібності, а в тому, чи готова вона працювати з помилками – пробувати знову і не здаватися після першої невдачі. Друзі, для українців ця тема особливо близька. Адже наша історія не раз доводила нам, навіть коли обставини здаються обмежувальними, потенціал завжди більше, ніж здається на перший погляд. У різні періоди українці були змушені адаптуватися, вчитися нового, змінювати професії, країни, навіть спосіб життя, і при цьому знаходити сили розвиватися далі. Це приклад колективної нейропластичності, яка нам зараз дуже і дуже необхідна. Якщо можна так сказати, це здатність не лише виживати, а саме зростати. І сьогодні, коли світ особливо часто змінюється і швидко змінюється, українці знову демонструють цю гнучкість. Хтось опановує нові спеціальності з нуля, хтось відкриває власну справу, хоча до цього ніколи цього не пробував і навіть не знав, як це можна зробити. Хтось іде в технології чи навпаки в науку. Навіть якщо раніше вважали це не своїм. І в кожній з таких історій є щось спільне. Момент, коли людина вирішила не вірити оцим старим обмеженням. Тому важливо усвідомити, що наші здібності – це не щось фіксоване. Це процес, який залежить від вашого ставлення до навчання. Якщо ми дозволяємо собі помилятися, досліджувати і не боятися складного, ми розширюємо власні властивості. Отже, друзі, головний бар'єр – це не відсутність таланту, а віра в його відсутність. Як тільки ми відмовимося від цього переконання, ми відкриємо для нас значно більше шляхів, ніж ми сьогодні могли собі уявити. Отже, друзі, такий довгий вступ ми сьогодні зробили для того, щоб вас переконати, що можна щось змінювати в своєму житті. І сьогодні протягом нашого ефірного часу ми спробуємо вас переконати шістьма ключами до навчання без меж. Адже саме навчання зможе розширювати наші горизонти. Тому, друзі, готуємося розширювати наш мозок до безмежності.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
1: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, триває і далі наш ефір, і ми сьогодні пробуємо з вами розібратися, які же ж нам мішають ідеї, або які, скажімо так, патерни свого часу були нам вкладені в голову, які нам заважають рухатися вперед. А пригадуйте, в школі нам розподіляли, так би мовити, всіх учнів за рівнем навчання, на сильніших і слабших, заохочували обдарованих і так поблажливо ставились нібито до тих, хто відстає. Але воно, виявляється, однаково згубно впливало як на успішних, так і на тих, хто відставав. Ті, кого вважали недостатньо здібними, переставали намагатися, бо вірили, що в силу фізіологічних особливостей не можуть досягти більшого. А ті, кого постійно хвалять, схильні з часом втрачати інтерес до навчання, а ще який сенс старатися, якщо ти так краще за всі. Отже, це упереджене ставлення щодо вроджених здібностей до тих чи інших наук відбивало потяг до навчання чи розвиток взагалі навичок. До того ж, воно абсолютно помилкове. Отже, наш мозок постійно реорганізовується та оновлюється. Варто лише відкинути страх, виявитися недостатньо розумним і спонукати наш мозок створювати нові нейронні зв'язки. Ще одна, друзі, помилка – це якраз найкраща нагода для розвитку нашого мозку. Адже з раннього дитинства нас вчать уникати помилок. Батьки часто демонструють розчарування, коли дитина помиляється, а вчителі ставлять погані оцінки за неправильні відповіді. Це, власне кажучи, спонукає дітей, так і дорослих, які виросли з переконанням, що помилки – це погано. І, власне кажучи, обходять складні завдання зразу наперед. Однак, знову ж таки, наш мозок найбільше старається, а значить і розвивається саме тоді, коли нам важко. Тож треба змінити ставлення до поразок і навчитися не здаватися з перших труднощів. Друзі, ще одна – це зміна умонастрою призводить до змін мозку і тіла загалом. Адже наші уявлення про себе мають значний вплив на наші фізичні та інтелектуальні здібності. Дослідження покаже, що лише самі думки про спорт сприяють зміцненню м'язів та покращенню здоров'я. Те саме відбувається з нашим уявленням про розумові здібності. Повіривши у власний навчальний потенціал, ми зможемо досягнути кращих результатів. Саме цей умонастрій і зростання на противагу умонастрою сталості допомагає позбутися переконання, що причиною наших поразок є вроджені якісь показники, яких ми не в змозі змінити. Отже, друзі, вірте у власні здібності. І саме це допомагає змістити акцент самого факту поразки на її тимчасовість. Тож, друзі, також варто і уникати пастки обдарованості і не очікувати, що ви завжди будете у всьому найкращими. Бо якщо людина налаштована завжди легко все отримувати, тому що вона від природи обдарована, то будь-яка найменша невдача може похитнути її віру в себе і призвести до розчарування. А про інші підходи ми з вами поговоримо за декілька хвилин, тому, друзі, не перемикаємось. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, продовжуємо з вами розвивати наш мозок і пробуємо з вами позбавитися цих внутрішніх головних або в голові в наших меж. І ще один такий пункт, який ви повинні якби засвоїти і зрозуміти про те, що варіативність підходів стимулює роботу нашого мозку. Адже одночасна активація різних ділянок мозку робить наше навчання продуктивніше. Наприклад, при вивченні математики можна послуговуватися не лише числами, а й словами. Тобто, коли ви, наприклад, щось записуєте, наприклад, 45 там, плюс 15, з ображеннями, таблицями і графіками, а також підключати різноманітні творчі засоби. Адже чим більше підходів, тим простіше мозку запам'ятовувати інформацію і знаходити розв'язання. Розвинені зв'язки між різними ділянками мозку можна і треба тренувати. От такі от ми маємо з вами зробити висновок. Також, друзі, гнучкість мислення важливіша за швидкість, як виявляється. Бо більше шкільних тестів чи контрольних обмежень в часі виконання, а найкращу оцінку отримують ті, хто відповідають першим. Нинішня система освіти, на жаль, заточена на швидке запам'ятовування і відтворення відповіді, і це змушує повільніших учнів сумніватися у своїх здібностях. До того, часові рамки виконання завдання завжди викликають тривогу та стрес, і, власне кажучи, не додають нам кращого засвоєння. Тому, коли йдеться про довгострокову перспективу, більшість успіхів мають лише ті, які здатні зосередитися та опиратися на творче і гнучке мислення. Адже пригадайте, процес підготовки до успіхів – це кілька днів вам потрібно вивчити 500, там 100 чи 200 запитань. І ви завантажуєте голову і зосереджуєтесь весь час, свій розумовий потенціал на тому, щоб протримати їх до самої здачі, а потім успішно забули. Отак що, друзі, треба навпаки, треба якраз навчитися гнучкіше мислити, чим просто запам'ятовувати. Ну і не забувайте, що взаємодія між людьми та обмін ідеями якраз і сприяють навчанню. Адже коли ви працюєте над чимось самостійно, то маєте у своєму розпорядженні лише власні думки та судження, обмежені вашим досвідом і знаннями. А мислення наше, друзі, соціальне, бо ми за своєю природою теж соціальні. І найкращі ідеї завжди народжуються в дискусіях. Більшість наукових відкриттів було якраз зроблено завдяки синтезу різних думок, а видатні вчені часто працювали в парах. Вон Садовський, Марі Кюрі якраз є найкраще, я напевно, цим прикладом. Коли чоловік і жінка спільно чогось там добивалися і змогли перетворити науку в сімейний такий підряд, можна так сказати. А щоб навчання в команді було продуктивнішим, потрібно три складові. Це відкрите мислення, готовні слухати та приймати чужі погляди, не перебиваючи. Відкрита тема, тобто готовність розглядати тему з кардинально різних боків. І прийняття невідомості. Це готовність визнавати, що ви не завжди праві і можете чогось не знати. Ну, друзі, і наостанок залишилося невеличке нам таке підсумовування нашого з вами ефіру. Тому зачекайте і розберемо зараз.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наша передача «Ерудит ФМ», де ми сьогодні пробуємо з вами розібратися, що дійсно потрібно навчатися, що нас мозок хоче навчатися. І на завершення варто сказати просту, але дуже важливу річ. Навчання без меж – це не про ідеальні умови, не про геніальність і навіть не про відсутність помилок. Це про рішення. Рішення не зупинятися на тому, що колись здавалося складним. Рішення не вірити внутрішньому голосу, який каже: «Це не для мене, братан, ти не осилиш це все, заспокойся, сестричку, ну куди ж ти лізеш, доненьку?» І рішення рухатися вперед навіть маленькими кроками. Ми часто недооцінюємо силу регулярності. Один новий навик на день, одна прочитана сторінка, одна спроба розібратися в тому, що ще вчора здавалося незрозумілим, і вже за місяць ми інші. Не тому, що раптом стали здібнішими, а тому, що довели собі вчитися без страху. Особливо зараз, у часи змін, ця здатність стає не просто корисною, вона стає необхідною. Адже світ не буде чекати, поки ми будемо вчити чомусь готові. Але є хороша новина в тому, що готовність формується в процесі. Кожна дія, кожна спроба – це крок до вашої, друзі, впевненості. Тому замість питання «Чи можу я?» варто ставити інше. З чого я можу почати вже сьогодні? І відповідь майже завжди проста. З малого. З того, що поруч. З того, що не ідеальне, але реально. Дозвольте бути собі новачком, дозвольте собі не знати, дозвольте собі вчитися повільно, але стабільно. Саме так формується справжня компетентність, не через миттєві прориви, а через послідовність. І якщо вже винести чи закінчити нашу розмову і однією думкою, то нехай це буде наступне. Межі в навчанні найчастіше існують не в реальності, а в наших уявленнях. І як тільки ми почнемо діяти, ці межі поступово будуть зникати. Тож, друзі, рухаємося, пробуємо, помиляємося і знову пробуємо. Бо саме в цьому процесі і народжується розвиток, який змінює не лише наші знання, а й наше життя. А воно конче –

0: Вітаю, у Вінниці минає 18 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці стартував другий етап ваучерної підтримки для бізнесу ветеранів. У 10 школах Вінницької громади цьогоріч реалізують проєкти-переможці конкурсу «Ековектор-2026». Розпочинає свою роботу фонтан «Рошен». Про це слухайте далі. У Вінниці стартував другий етап ваучерної підтримки для бізнесу ветеранів. Подати документи можна до 30 травня включно. Серед грантових 5 ваучерів по 250 тисяч гривень на започаткування бізнесу ветеранами та членами їхніх сімей. Ще 2 на налагодження виробництва продукції подвійного призначення у такому ж розмірі. 2 ваучери по 75 тисяч гривень передбачені для співфінансування участі у державних грантових програмах. До участі запрошують фізичних осіб, які є громадянами України, проживають і зареєстровані на території громади. Для отримання ваучера на започаткування бізнесу необхідно мати статус ветерана війни або бути членом його сім'ї. Також раніше не користуватися цією програмою підтримки. У 10 школах Вінницької громади цьогоріч реалізують проєкти-переможці конкурсу «Ековектор-2026». Це учнівські ініціативи з озеленення, енергоощадності, сортування, повторного використання матеріалів і догляду за природою. Частина задумів має меморіальний зміст. Школярі вплітають пам'ять про захисників у живий простір своїх ліцеїв. Одним із проєктів є алея мужніх Вінницького ліцею номер 20. Учні хочуть облаштувати на території закладу живий меморіальний простір на честь загиблих героїв-випускників. Ще один переможний задум – птахохата ліцею номер 12. Його суть – перетворити територію зеленого класу на навчальний майданчик просто неба. Це буде справжнє пташине містечко з екологічними гніздівлями, годівничками і поїлками для птахів. Загалом конкурс «Ековектор» у Вінниці проводять з 2019 року. За цей час у навчальних закладах громади в межах проведення конкурсу з'явилися велопарковки, природничі зони, теплиці, простори для сортування сміття, збору дощової води, повторного використання речей та для підтримки українських військових.
1: Міські анонси.
0: 6 травня розпочинає свою роботу фонтан «Рошен». Він працюватиме щодня, окрім вівторка, з 12 до 20.30 що півгодини, а у святкові та вихідні з 12 до 20.30 що півгодини також. Цього року, як у попередні роки, водограй працюватиме у форматі водних шоу без лазерної частини. Нагадаємо, що висота струменів фонтану сягає 60 метрів, а фронтальний розліт становить до 140 метрів.
1: Погода у Вінниці.
0: Ввечері у рідному місті синоптики обіцяють до 29 градусів тепла. Вночі очікується плюс 22, плюс 13 градусів. Завтра зранку плюс 11, плюс 18, а в день від 26 до 29 градусів вище нуля, без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивні «Оса». Отже, друзі, традиційно в цей час наша рубрика «Кулінарні секрети», де ми розповідаємо вам цікаві моменти, які дозволяють нам приготувати смачно і харчуватися цікаво. Отже, друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про м'ясо і про чай. Адже чайна заварка рідко приходить нам на згадку, коли йде справа до барбекю чи якихось шашлаків. А дарма, друзі, міцний чорний чай дає м'ясу таку легку терпкість, яка відчувається одразу після смаження і робить його смак таким, знаєте, приємнішим. І саме цікаво, що робить його смак неймовірно цікавим, який вам точно що сподобається. Отже, друзі, використовування чаю. Чайну заварку чудово пасує до м'яса. Отже, що нам потрібно для того, щоб приготувати? От ми беремо з вами, наприклад, вирішили поїхати найближчим часом на якісь шашлики чи приготувати барбекю, і свинячий ошийок нарізаємо зручними шматочками для смаження. А в окрему миску всипаємо чорний чай, який вам може бути навіть любий, заливаєте його окропом і залишаєте настоїтися на декілька хвилин, щоб напій став міцним та ароматним. Після цього ми проціжуємо з вами чай і даємо трохи холонути, щоб він ще був теплим, але не гарячим. І до м'яса додаємо розмарин, базилік, коріандр, чорний духмяний перець, гвоздику і сіль. Вливаємо заварений з вами чай і добре це все діло перемішуємо, щоб кожен шматочок був покритим от таким от маринадом. Накриваємо цю ємність кришкою або плівкою, що залишили, і маринуємо з вами 8-12 годин у холодильнику. За цей час ошийок добре просочиться спеціями, чаєм і стане ще ароматнішим. Але перед приготуванням дістаньте м'ясо з маринаду, дайте йому трохи постояти при кімнатній температурі, а далі смажте на мангалі, грилі, пательні або навіть на шашличні до повної готовності. А для подачі ще наріжте синю цибулю тоненькими півкільцями, додайте подрібну петрушку, трохи солі, знову ж таки, сік лимона, добре це все діло перемішайте і залиште хоча б на кілька хвилин, щоб цибуля стала м'ягенькою. І подавайте, друзі, готове м'ясо з маринованою цибулею, зеленню і хлібом. Такий от, друзі, цікавий рецепт приготування шашлику, барбіку та інших таких от продуктів саме з м'яса, але використовувати замість маринаду можна навіть чай. Тому, друзі, користуємося і рухаємося далі цим вечором. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав час нашого історичного календаря, де ми вам розповідаємо, про які події які саме події відбулися 5 травня в різні часи на різних континентах та в різних, можна навіть сказати, країнах та народностях. А перше, що ми повинні з вами пам'ятати, це 1581 рік. В Острозі друкар Іван Федорович видав свій останній твір «Хронологію Андрія Рамші», а це був перший друкований руський календар. І в цей же ж день, в 1821 році, на острові Святої Єлени помер Наполеон І. А в 1836 році у Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця. А в 1865 році в штаті Огайо відбулося перше у Сполучених Штатах Америки пограбування поїзда. В 1893 році в селі Жужель на Сокольщині в приміщенні першого монастиря СССР служниці непорочної Діви Марії була заснована перша в Галичині захоронка. Ви не повірите, друзі, але так раніше називалися дитячі садочки. І саме цей дитячий садочок в 1893 році був взагалі першим на території України. В 1900 році в селі Завалля, це Снятинського повіту, Кирило Трильовський заснував, знову ж таки, перше спортивне пожежне товариство «Січ», яке було на основі скаутського такого руху засноване. В 1912 році в Стокгольмі почалися п'яті Олімпійські ігри. А в 1915 році у Відні постала Загальна Українська Рада. Це загальноукраїнська політична організація, розширена головної Української Ради. В 1920 році, друзі, саме в цей день війська директорії УНР та польські війська звільнили Київ. А в 1921 році Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми «Шанель номер 5». Незабаром новинка стала лідером продажів у світі. А в 1941 році в Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами. Це перші були втрати Канади у Другій світовій війні. І, власне кажучи, це спонукало канадське правління якраз проти того, щоб долучитися до антигітлерської коаліції. А в 1956 році в Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо. В 1988 році відбулася перша телетрансляція в прямому ефірі з вершин Евересту. В 1992 році кримський парламент проголосив незалежність Криму, призначив на серпень референдум про підтвердження цього статусу. Але, слава Богу, що наступного дня депутати прийшли, прийняли конституцію, в якій затвердили відповідні рішення парламенту. Але 17 березня 1995 року Верховна Рада Криму відмінила акт кримських парламентарів і кримську конституцію, адже вони повністю суперечили основному закону України. І в 1998 році була прийнята нова конституція Криму, де півострів проголошувався невід'ємною автономною частиною країни. У 2005 році у Великобританії відбулися парламентські вибори, на яких втретє підряд тоді здобула перемогу лейбористська партія, а Тоні Блер знову ж таки став втретє прем'єр-міністром країни, що був унікальний взагалі випадок на той момент. І в 2014 році саме в цей день було утворено добровольчий полк Азов. Отакі, друзі, події відбулися саме в цей день, а в чергове наголошуємо, що і ви можете вписати своїми діями в історії України, в історії світу, будь те, що ви робите. Ну, а ми продовжимо, друзі, рухатися далі. Все буде Україна.
0: Реклама.
3: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, триває наш ефір, і ми дійшли з вами до того моменту, коли почнемо розбиратися, що ж український народ святкував 5 травня, які церковні свята були сьогодні, що можна робити вдома, а що не можна. Православне свято сьогодні в народі називається, як ви думаєте, друзі, Ірина Розсадниця, і пов'язують з особливими городніми звичаями. Адже 5 травня за новим церковним календарем православні саме якраз і починали святкувати це свято про Ірину Розсадницю.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і сьогодні ми з вами розкажемо про традиції українського народу, пов'язані саме з 5 травня. А ми вже почали з вами говорити про те, що українці і взагалі православні вшановують пам'ять і мучениці Ірини Македонської, тобто дівчини, яка прийняла смерть за віру, але не зреклася Христа. Цього дня і згадують одну із найшановуваніших ікон – це невипивану чашу, до якої століттями зверталися в молитвах про допомогу і в найважливіших життєвих ситуаціях, які могли бути взагалі от пересікати в цей той час. Перед іконою невипивана чаша просить позбавлення від залежності – алкогольної, наркотичної і навіть сучасної ігрової. Є чимало свідчень того, що віра і щира молитва допомагала людям змінити життя. Головна умова – людина сама повинна хотіти впоратися зі своєю бідою. Також ще моляться до святителя Луку, якого вважають покровителем лікарів і художників. В нього просять допомоги в сім'ї, здоров'я і навіть підтримку фінансових справ. У народі святу Ірину також називають ще Яриною, а день взагалі призивають розсадниця або капустниця. З цього часу зазвичай починають висаджувати капусту та огірки. Капуста взагалі в усі часи була одна із головних овочів. Її квасили, тушкували, робили начинку для пирогів і навіть нею лікувалися. Тому садили розсаду в цей день, було прийнято якраз для того, щоб вона якби допомагала її проростися спочатку змолоти, і прийнято було садити рано вранці. І то тільки жінкам. І то бажано наодинці. У давнину, щоб капуста гарно вродила, на город одягали навіть старий одяг, схожий на лахміття, щоб воно нагадувало капустяне листя. Крім городніх справ, у цей день добре робити в будинку прибирання, щоб у родині був мир. Церква в цей день, як завжди, засуджує і закликає уникати сварки, грубощі, лінь, заздрощі та усуд, усього того, що отруює життя як і власникам, так і стосунки з близькими. А за народними повір'ями сьогодні не можна Плідкувати і розпускати чутки. Вони повернуться болем у зубах і застудою на губах. Скаржитися на долю. Хто нарікає, той тільки притягує нові біди. Залишати брудний посуд, особливо на ніч. Адже запах приваблює нечисту силу, яка сіє розбрат у родині. Сьогодні не можна було садити розсаду у присутності інших людей, щоб ті не наврочили. І готувати страви з капусти та огірків. У день їх тільки садять. Це вважається поганою прикметою для майбутнього врожаю. І ще одна несподівана заборона. Не варто прибирати повалені дерева біля городу. Вважається, що вони лежать не просто так, а захищають посіви від нечисті. Прибереш – відкриєш шлях злим силам. Отакі, от, друзі, народні прикмети та вірування були пов'язані з 5 травня. Ваше діло, як то кажуть, знати, а нам вам розповідати. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав наш час нашої рубрики «Історичні факти чи історичні події», де ми розповідаємо про цікавинки, які відбулися в різні моменти історії, нашої історії. І, зокрема, вже трошечки якби перестали про це святкувати і відмічати події Другої світової війни, але разом з тим відбувся цікавий момент, де жінка змогла врятувати багато-багато життів. Під час Другої світової війни британські пілоти стикалися з дивною і водночас смертельно небезпечною проблемою. Коли німецькі винищувачі Месершміти починали пікірувати його, щоб відірватися від переслідування, його двигун працював без перебоїв. А от двигун британського винищувача, той час, який називався Spitfire, у ті секунди захлинався. Гвинт сповільнювався, літак втрачав потужність, і цього вистачало, щоб ворог зник або, навпаки, встигав обігнати його і зайняти вигідну позицію для атаки, і дуже часто збивав. Отак британські пілоти гинули через карбюратор. Інженери знали про цю проблему, але складне рішення потребувало часу, а війна чекати його не могла. Так з'явилася вона – Беатріс Шилінг. Жінка-інженер у часи, коли таки майже не було взагалі. Вона з дитинства любила техніку, їздила на мотоциклах і стала однією з найкращих спеціалістів із карбюраторів взагалі у Великобританії. І саме вона знайшла рішення – нескладне, недороге, нереволюційне на вигляд і взагалі просто неймовірно. Це була маленька латунна деталь – проста шайба з точно розрахованим отвором. Вона обмежувала подачу пального настільки, щоб двигун не захлинався під час пікірування, але при цьому і не втрачав своєї потужності. Її можна було легко встановити без складного ремонту і прямо на місці, прямо на самому аеродромі. Власне кажучи, спочатку багато хто не сприймав цю ідею серйозно, тому що вона була, як завжди, надто простою. Але пілоти їй дали свою назву, таку з гумором і з певною вдячністю. Вибачте, назвали просто її отвором місіс Шилінг. І почали виживати ці пілоти. З 1941 року, коли Беатріс сама почала їздити по авіабазах, часто на власному мотоциклі, встановлюючи цей пристрій на літаки, і ці літаки почали літати і рятувати життя пілота. Німецькі льотчики одразу помітили зміну, адже британські пілоти раптом перестали втрачати перевагу в перекіруванні. Вони не знали, що за цим стоїть, і, власне кажучи, навіть коли вони чули по радіоперехопленнях про те, що є якийсь отвір, вони не могли зрозуміти, про що мова. Власне кажучи, ось така маленька деталь і розум фактично однієї жінки. І це рішення використовувалося фактично до 1943 року, у найкритичніші роки війни. І воно врятувало загалом не багато, не мало, а близько 1500 пілотів британських військово-повітряних сил. А вже пізніше, після 43-го року, були зроблені інші вдосконалені двигуни, і, власне кажучи, ця вже деталь була необхідна. Після війни сама Беатріс працювала над ракетами, автомобілями та іншими інженерними проектами. І за свої дослідження вона отримала орден Британської імперії. Її ім'я рідко зараз згадують у великих історіях про війну. Хоча багато пілотів залишилися живими саме тому, що вони колись різко йшли вниз, і їхній двигун продовжував працювати. Іноді хід історії змінюють не великі промови і не гучні перемоги, а маленькі рішення, зроблені вчасно, і люди, яких майже ніхто не буде пам'ятати. Хоча ні, ми будемо про них пам'ятати, і ми щиро надіємося, друзі, що і ви будете про це знати, і ви зможете щось придумати таке цікаве, оригінальне, що допоможе нам, як то кажуть, нашого ворога громити сильніше. І ми так само з вдячністю всі військовики якусь придумаємо цікаву назву до вашого винаходу. На цьому, друзі, хочу з вами попрощатися до моменту, коли будуть звучати, новини, а після цього ми знову з вами зустрічаємося. Тому, друзі, не перемикаємось, все буде Україна!

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді хлорують криниці. Споживачі, які забули подати показники лічильникам гарячої води, можуть зробити це найближчим часом. У Вінниці у травні обмежать газопостачання мешканцям кількох вулиць. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді хлорують криниці. Хлорування проводять щороку, навесні та восени, щоб запобігти поширенню інфекцій через погіршення якості ґрунтових вод. Комунальники продезінфікують понад 600 криниць громадського користування. Завершити хлорування планують до 20 травня. Вживати воду можна не раніше, ніж через добу після обробки, та обов'язково потрібно її кип'ятити, наголошують у департаменті комунального господарства та благоустрою. Споживачі, які забули до 30 квітня подати показники лічильника гарячої води, можуть зробити це найближчим часом. Для цього необхідно надіслати повідомлення у Viber за номером, вказаним на Facebook-сторінці підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго». Це потрібно зробити, щоб отримати платіжки з коректними нарахуваннями за комунальні послуги за квітень. Якщо показники лічильника гарячої води не передавали упродовж кількох місяців, то в такому випадку викликайте контролера, залишивши заявку на офіційному сайті підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго». У Вінниці у травні обмежать газопостачання мешканцям кількох вулиць. У зв'язку з проведенням робіт з технічного обслуговування систем газопостачання 6 і 7 травня буде припинено подачу газу споживачам вулиць Миколаївської та Соборної. 8 травня – вулиці Оводова, 12 і 14 травня – проспекту Юності. З переліком адрес, де не буде газу, можна ознайомитись на Facebook-сторінці Вінницької філії газмережі. Прогнозований період припинення газопостачання з 9 до 17 години. Прохання до мешканців будинків та квартир забезпечити доступ працівників служби до газових приладів. Відновлення газопостачання буде проводитись за наявності мешканців у своїх помешканнях. У мене ж все. Почуємось.
0: 101.8 FM. Тюнингуємо настрій.

0: Перемагаємо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний «Оса». Отже, друзі, традиційно в цей час ми дивимося, каже, буде в нас погодка на завтра у Вінниці на 6 травня 2026 року. А вона досить така класична весняна. Зранку буде трошечки свіжо. Вдень ми будемо питати, де ж аж моя футболка? І ввечері будемо думати, для чого ж ми брали все-таки зранку куртку. Отже, ранок у Вінниці завтра почнеться бадьором. Температура буде такою, що кава ще знадобиться не тільки для настрою, а й навіть для нашого такого зігрівання. Тож, якщо ви планували пробіжку, чудово. Або пробіжитесь, або дуже швидко повернетесь додому. Отже, зранку температуру завтра обіцяє десь в межах плюс 11 градусів, і поступово вона буде підніматися до плюс 26 градусів, а днем буде аж цілих плюс 29 градусів за Цельсієм. І поступово потім буде знижуватися до плюс 11 на 3 годину ночі вже на 7 травня. Вітерець буде помірний, якраз південний, 4,8 метри на секунду, що дозволить нам досить таки комфортно себе почувати. І увесь день у Вінниці небо буде ясним, і хмаринки не затьмарять його до кінця. І знову ж таки синоптики обіцяють, що завтра навіть буде без опадів. От. Вітер буде помірний, знову ж таки, але головна порада на завтра – це одягатися не так багато шаров, як було колись. І пам'ятайте, погода змінюється, і настрій наш гарний теж змінюється. Це все ж таки наша відповідальність. Тому, друзі, гарного вам дня, і нехай наш прогноз погоди завжди збувається краще, ніж синоптичний. А ми продовжуємо далі наш ефір. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав час нашої рубрики «Культурна афіша», в якій ми розповідаємо вам, що ж завтра можна цікаво побачити на 6 травня 2026 року в різноманітних культурних закладах нашого міста. Перш за все, це зранку можна разом з дітками сходити на цікаве дослідження про дракушу та зниклу зорю у Вінницькому планетарію. Цей захід починає відбуватися о 12-й годині. Марс, фінальна подорож, буде о 14-й. І о 16-й годині фантом Всесвіту. Також Вінницький академічно-музично-драматичний театр імені Садовського запрошує вас відвідати виставу, яка відбудеться завтра о 18-й годині, ці вільні метелики. Вистави, які переплетені блискучий гумор, іронія та ліризм американського драматурга, сценариста і композитора Леонарда Герша. Це зворушливо, трохи сумно, але водночас забавна історія зустрічі Дональда і Джил. Він медитує і відчуває світ, хоча не зрячий. Вона марить про Голлівуд, обоє втікають від батьківської опіки, прагнучи свободи. Разом із акторами помрієте, відчуєте любов і, напевно, переосмислите відповідальність. Адже життя прекрасне у будь-якому виморі. Отакі, друзі, цікаві вистави завтра відбудуться, які можна вже відвідувати і скористатися цією можливістю. Тому, друзі, запрошуємо вас всіх в Вінницький планетарій та академічно-музично-драматичний театр імені Садовського. Ну, а ми продовжимо далі наш ефір. Все буде Україна!

Як сотворив Господь землю, не боймісь і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Соціальна реклама.

0: сили вінничан.
1: Віримо, можемо.
0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, поступово наша весна, як то кажуть, рухається вперед, і вже пройшло не багато, не мало, а більше половина. І хочеться якогось навіть трішечки затишку, і, напевно, саме коли тепліше стає, відчувається ще густріше, ніж будь-коли. І, звісно, ви вже думаєте, щоб це знову увімкнути вечором після прогулянки якийсь той самий знайомий до останньої сцени фільм. Адже ми повністю з вами розділяємо це бажання. Є фільми, які ми дивимося не заради сюжету, хоча ми так пам'ятаємо, чим там все закінчилось, а заради тієї затишної атмосфери, яку вони створюють. І психологи загалом підтверджують, повторний перегляд улюблених стрічок іноді навіть знижує рівень стресу, адже мозок може нас розслабити, знаючи, чого очікувати. Отже, друзі, пропоную вам подивитися цікаві фільми, які вам допоможуть, як то кажуть, розслабитися. «Усмішка Мона Лізи». Це драматичний фільм про викладачку історії мистецтв Кетрін Вотсон, яка в 1953 році приїздить з Каліфорнії до престижного коледжу Велсі. Стикаючись із консервативними поглядами на роль жінки в суспільстві, вона намагається змінити мислення своїх студенток, показуючи, що життя не повинно обмежуватися лише шлюбом і хатніми обов'язками. Через дискусію про мистецтво, свободу вибору та самореалізації Кетрін стає для них прикладом нового покоління жінок, які мають право самостійно вирішувати свою долю. Тому, друзі, усмішка Мони Лізи. Ще один цікавий, напевно, для вас фільм був би – це «Маленькі жінки». Це історична драма Грети Гервіс 2019 року, знята за одноіменним романом Луїзи Мен Окул. Розповідає про життя чотирьох сестер – Марч, Мех, Джо, Бет у Новій Англії в 1860-х роках, тобто під час і після громадянської війни в Сполучених Штатах Америки. Кожна з них проходить свій шлях становлення. Мех прагне стабільності сімейного життя, Джо мріє стати письменницею. Еммі шукає баланс між амбіціями та любов'ю, а тендітна Бет уособлює доброту та самопожертву. Ми, друзі, з вами можемо переглянути в цьому фільму «Маленькі жінки» про те, як ці дівчата вирішують внутрішні конфлікти і як вони знаходяться перед складним вибором, з якими також вони зіштовхуються, долаючи втрати, суперництво та тиск суспільства та суспільних норм, аби жити і не за правила інших, а за власними переконаннями. Тому, друзі, такі маленькі жінки. Ще один фільм, який варто було переглянути, це, напевно, «Notting Hill Gill», де голівудська суперзірка Анна Скотт випадково знаходить до маленької книгарні в лондонському районі Notting Hill, власником якої є скромний і трохи незграбним Вільям Текер. Між ними виникає несподіване взаємне захоплення, яке поступово переростає у щось глибше. Та коли їхні почуття опиняються в центрі нескінченної уваги, обом доводиться вирішувати – чи вистоїть справжнє кохання під таким тиском? Notting Hill. І, напевно, варто ще було б глянути якусь романтичну драму про двох людей. Це «Минулі життя», які колись поєднували дитяча прихильність, а згодом розділили довгі роки розлуки і навіть життя на різних континентах. Нора, яка виросла в Канаді після переїзду з Кореї, будує кар'єру письменниці в Нью-Йорку, тоді як її шкільний друг Хе Сон лишається в Сеулі. Через роки вони знову знаходять одне одного, намагаючись зрозуміти, чи досі між ними існує зв'язок і що означає їхня зустріч після цього всього, що відбулося. Фільм розповідає про вибір між минулим і теперішнім та про життєві шляхи, які могли скластися інакше. Отакі, друзі, пропонуємо фільми після вечірньої прогулянки для того, щоб ви могли трішечки розслабитися і подивитися на життя по-іншому. Ну, а ми, друзі, продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І ми сьогодні з вами проговоримо про валюту, яка ніколи не знецінюється. Ні, друзі, це не золото і не біткоін. Це наше слово. А точніше про те, як ми пакуємо це слово, коли даємо комусь обіцянку. Ми звикли до слова «обіцянка». Воно звучить трошки тепло, навіть по-домашньому, але чи завжди ми вживаємо його доречно? І чи є в нашій прекрасній українській мові альтернативи, які б допомогли нам бути точнішими, переконливішими чи навпаки – обережнішими? Отже, давайте розбиратися. Почнемо з ситуації, де емоція виступає на другий план, а на першому опиняється відповідальність. Якщо ми домовляємося про бізнес-партнерство, умови контракту або про беремо такі високі державні справи, то слово «обіцянка» може здатися на дещо м'яким та неформальним. Тут уже якраз у гру вступають, так би мовити, важковаговики. Зобов'язання. Це слово звучить як камінь. Воно має юридичний, моральний і часто примусовий відтінок. Ми беремо на себе зобов'язання доставити товар до п'ятниці. Ви відчуваєте, да? Це вже не просто «я спробую», це «я маю це зробити». Гарантія – це вже про надійність. Коли ви кажете «гарантую», ви ніби кладете заставу свої слова. Це слово «щит», яке виступає і яке виставляється проти сумнівів іншої сторони. Запевнення. Це дуже такий делікатний синонім. Ми кажемо «запевнення», коли хочемо заспокоїти людину, розвіяти її можливі страхи. Він надав усі необхідні запевнення, що конфлікт буде вирішено. Це слова про підтримку стабільності. Як бачите, у діловому світі обіцянка трансформується у конкретику. Запам'ятайте, зобов'язання – це про борг, гарантія – це про якість, а запевнення – це про психологічний спокій. Але життя наше складається не тільки з контрактів. Ми любимо, дружимо, ми даємо обіцянки близьким. І тут уже зобов'язання звучить якось недоречно. Уявіть собі, що ви кажете коханій людині. Я маю зобов'язання завжди бути з тобою. Якось звучить як ніби як вирок, правда? І тут ми з вами дістаємо інший арсенал. Слово. Найкоротше, найсильніше і найчесніше. Я даю тобі слово. Це не про вибір чи набір літер, це репутація вас, як людини. Втратити слово – значить втратити себе. Клятва – це найвищий ступінь обіцянки. До клятви вдаються, коли ставки максимально високі. Це, власне кажучи, сакральне слово, яке виголошують перед Богом, перед людьми, перед совістю і перед самим собою. Пам'ятайте, що клятва не терпить легковажності. Присяга. Чимось схожа на клятву, але вже має тут інституційний характер. Ми присягаємо на вірність державі, присягаємо на служіння справі. Це слово вже для якихось таких урочистих моментів. Є ще таке слово, як зарік. Зарікатися. Означає дати обіцянку самому собі, причому найчесніше, щось припинити робити. Я зарікаюся після того випадку спізнюватися. Це ваша внутрішня обіцянка, і, мабуть, вона найскладніша для виконання. Коли ви кажете «даю слово», ви оголюєте душу. Коли ви клянетеся, ви ставите на кін власну честь. Тому, друзі, тут треба бути з цими словами дуже і дуже обережно. Друзі, не можемо оминути той пласт нашої мови, де обіцянка стає об'єктом іронії. Ми ж українці, ми любимо влучно і з присмаком гумору описати ситуацію, коли слова розходяться з ділом. Ви точно чули цей вислів «Ха! Обіцянка цяцянка». Це геніальний фразеологізм, і він миттєво знецінює скатане. Коли хтось обіцяє золоті гори, але нічого не робить, ми кажемо «Це все обіцянки цяцянки». Це як цукерка в гарній обгорці, а всередині якої порожнеця. Також у нас є цікаве поняття «обіцяти стрекором». Це вже про надмірність, коли слів забагато, а конкретики нуль. Отже, коли ви бачите чи чуєте, що хтось сипле словами, як піском, згадайте про ці іронічні синоніми. Вони допомагають зберегти здорову дистанцію від маніпуляцій. Отже, друзі, ми сьогодні розібрали справжню палітру того, як можна законсервувати свій намір у слові. Ми маємо ділові зобов'язання, гарантії та запевнення. Ми маємо душевні слова, клятви та заріки. І ми маємо іронічні обіцянки-цяцянки. Кожен з цих слів має свою вагу. Коли ви говорите, ви будуєте міст між вами та іншою людиною. Будьте архітектором надійним. Нехай ваші обіцянки будуть міцними, як клятви, чесними, як просте слово. І хай ніколи не перетворюються на обіцянки-цяцянки. Друзі, дякуємо вам, що були ці хвилини з нами, і бережіть своє слово, адже воно – це є і ви. І наостанок, як завжди, хочемо вам побажати і нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє вставати, навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми, друзі, виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлими не для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо – Україна – це ми. А з вами в студії був Олександр Мончак на позивний ОСА, і, як завжди, я вчергово прошу вас тримати порог сухими і пам'ятати. Все буде Україна. Гарного вечора вам, друзі. І до зустрічі на нових ефірах.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Могилів-Подільському загоні відзначили прикордонників з нагоди Дня військової частини. У Вінниці розпочали кампанію вакцинації домашніх тварин від сказу. У травні зміниться графік руху частини приміських поїздів в напрямку Козятина. Про це і не тільки слухайте далі у новинах Вінниччини. У Могилів-Подільському загоні відзначили прикордонників з нагоди Дня військової частини. Цьогоріч підрозділ відзначає 34 роки від дня свого створення. Шлях позначений викликами, змінами і великою відповідальністю за державний кордон. У прикордонному загоні відбулися урочисті заходи з нагоди свята. За сумлінне виконання обов'язків, професіоналізм і відданість службі, прикордонники отримали державні та відомчі нагороди, грамоти й подяки. У Вінниці розпочали кампанію вакцинації домашніх тварин від сказу. Щеплення проводять у дворах будинків за графіком та безкоштовно. У приватному секторі працюватимуть виїзні бригади ветеринарів. Вони охоплять 19 квартальних комітетів і здійснять 23 виїзди у різні райони. Вакцинація триватиме у зручний для мешканців час, переважно з 16 до 19 години. У визначених локаціях фахівці щеплюватимуть тварин від сказу. Процедура триватиме кілька хвилин. Далі коментує голова квартального комітету Вінниченко Людмила Ковалюк.
2: На жаль, сказ – це захворювання, як ми знаємо, інфекційне і передається від тваринки до людини. І, на жаль, смертельне, якщо людина захворіє. Тому було прийнято таке рішення, що дану програму треба зробити безкоштовною, щоб могли всі категорії людей прийти і провакцинувати своїх домашніх улюбленців.
1: 6 травня виїзна бригада працюватиме у мікрорайоні Тяжилів з 16 до 19 години на вулиці Конрада біля магазину «Ніколь», а 7 числа з 10 до 16 години на вулиці Якова Гальчевського. Загалом кампанія триватиме до 12 червня. Ознайомитися з графіком щеплення можна на сайті Вінницької міської ради та радіо «Місто над Богом».

0: Сьогодні змінюється графік руху частини приміських поїздів в напрямку Козятина, що на Вінниччині. Це пов'язано з ремонтними роботами на певних ділянках залізничних колій. Тож з 5 до 8 травня потяг номер 6212 Козятин-1 Фастів-1 вирушатиме о 17:31 та прибуватиме о 19:47. А з 11 до 13 травня поїзд номер 6253 Козятин-1 Шепетівка відправлятиметься о 10:28 та прибуватиме о 13:43. Також у ці дні потяг номер 6260 Бердичів-Козятин-1 вирушатиме о 19:11 та прибуватиме о 19:46. Пасажирів просять бути уважними і перевіряти актуальні графіки на сайті Укрзалізниці у розділі «Зміни руху». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,8.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

like tears.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свою атмосферу та характер, який по-різному відчувають його мешканці. Для когось Вінниця – це затишок, для інших – можливості чи ритм життя. Іноді найкраще описати місто можна всього кількома словами. Тож ми вирішили запитати вінничан, якими трьома словами вони можуть описати Вінницю і чому саме так.
2: Перше, що спадає на думку, це, напевно, комфорт. Трамвай. Трамваї у нас дуже гарні, я вважаю їх візитівкою нашого міста. І, напевно, що порядок. Тут дуже тихо, затишно, безпечно, чисто. Дуже гарні, чисті просторі вулиці, де приємно гуляти.
3: Ну, перше, мені здається, очевидно, вона дуже комфортна для життя. Тут дуже багато громадського транспорту, який прям і курсує по часу, і все прям гарненько. Тобто тут прям зручно. Бо я коли їздила автобусами, ні, автобусами все ще добре, і маршрутками, я цього терпіти не могла, а тут прям супер зручно. В принципі, дуже багато всяких магазинчиків, торгових, тобто все, що треба, все є під боком. От, і тут прям є дуже зручно жити. Друге, це вона досить спокійна. Тобто тут, звичайно, є якісь туси, напевно, там ще щось, але в принципі вечором дуже спокійно, тихо, типу, ніхто там не шумить, не влаштовує якісь вечірки, і от вона прям, і знову ж таки, і комфортна для життя. Ну і останнє, типу, Вінниця для студентів, бо їх тут дуже багато. От, і насправді я теж тут була студенткою, і тут прям дуже багато чого створено саме під студентів, типу з меду, з політеху, з аграрного, здається. Тут прям таке є студентське містечко.
4: Вінниця, воно дуже зелене місто, саме праві зелене місто, дуже комфортне, чисте і приємне до всіх точок, які полезні для людей, до базарів, до магазинів. Кругом є все, доступ близький і можна добратися дуже швидко. Трамваї, тролейбуси ходять прекрасно.
2: Комфортне, величне, найкраще.
5: А чому саме так?
2: Вона дійсно комфортна для проживання. Маю досвід навчання в іншому місті, мільйоннику. І все-таки є свої переваги в місті, яке менш чисельне за населенням. Чому найкраще? Не знаю. Це моє рідне місто. Воно буде завжди для мене найкращим і найріднішим. Тому що я тут народилася, виросла, живу тут і якось по-іншому я мислити навіть я не можу.
6: Вінниця – це найкраще місто в Україні для нас, бо ми є вінничани. Але Вінниця є комфортним містом. Вінниця красива в плані того, що вона дуже гарно озеленення, квіти. Хочеться, щоб максимально більше цього було. Бо трошки все з війною, зараз трошки це все присіло. Але є надія, що ми будемо розвиватися, що ми будемо засаджуватися квітами, цвісти, процвітати і таке інше. У Вінниці є лідери по навчальних закладах по Україні. Хочеться, щоб процвітала освіта, щоб процвітала можливість влаштуватися на роботу. От. І все таке інше.
7: Я можу описати Вінницю такими трьома словами, як комфорт, спокій і розвиток. Я думаю, ці слова дуже класно характеризують це місто, тому що тут дуже гарно, тут дуже класні люди насправді, тут дуже доброзичливі люди, вони ввічливі, навіть незнайомці на вулиці можуть тобі підказати, що у тебе щось, наприклад, випало з кишені,

0: або особливо продавців в магазинах просто топ. Також комфортно, тому що тут насправді не дуже такий великий рух, як в Києві, наприклад. Або це вже не таке маленьке місто, як, наприклад, якісь маленькі районні містечка. Тут дуже гарна природа. Насправді зараз почалася весна і тут так гарно співають пташки. Навіть якщо це не село, не селище. Я з маленького містечка, і в мене весною, влітку постійно співали пташки. І коли я переїхала до Вінниці, то тут також співають пташки, хоча це мене здивувало, тому що це не маленьке місто. І я думала, що тут не будуть співати пташки. Але це таке відчуття дому, тому це комфортно.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
0: Суціальна реклама.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав позашляховики Вінницькому підрозділу повітряних сил. У Вінниці четверо людей отруїлися мчадним газом. Вінничан запрошують відвідати Пироговський пікнік. А зараз про це та інше докладніше. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав 6 пікапів Вінницькому підрозділу повітряних сил. Автівки потрібні для мобільності вогневих груп, щоб вони могли швидко переміщуватися та знищувати ворожі дрони. Кожна з них – це врятовані людські життя. Збережені будинки та інфраструктура. Написав у телеграмі міський голова Сергій Моргунов. Вершецька громада зустріла звільненого з полону захисника. З російської неволі повернувся Едуард Арсенчук з села Кошаринці. Едуард проходив службу в АТО, планував продовжити контракт, однак не встиг. Повномасштабне вторгнення чоловік зустрів у Маріуполі. Саме там, як цивільний, потрапив у полон, де пробув понад 4 роки. У квітні цього року наш земляк повернувся в Україну. І лише згодом стало відомо, що він є у списках серед звільнених. У Вінниці четверо людей отруїлися мчадним газом. Це сталося в одній з багатоповерхівок на вулиці Келицькій. Постраждала родина – 40-річна жінка, 38-річний чоловік та двоє дітей – 15 і 11 років. Усіх з отруєнням мчадним газом шпиталізували до лікарні. У ДСНС вкотре наголошують, що мчадний газ не має запаху та кольору, але є дуже небезпечним. Тож будьте уважними, регулярно перевіряйте справність газових приладів, вентиляції і димоходів. Вінничан запрошують відвідати Пироговський пікнік. Подія відбудеться у неділю 10 травня на території музею Селиби Миколи Пирогова і триватиме з 11 до 18 години. У програмі вистави обласного театру «Ляльок», жива музика, кулінарні майстер-класи і книжкові активності. Зокрема, об 11.15 після урочистого відкриття пікніка на відвідувачів чекає дегустація пирога з вишнею. Афішу з розкладом активностей Пироговського пікніка опублікували на фейсбук-сторінці Вінницької міської ради. Вхід на подію та участь у майстер-класах – за вільний донат для екіпажу авіаційного підрозділу. У мене ж все. Почуємось.
0: Хвиля вільної країни.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Співачка Руслана виступить у фіналі цьогорічного конкурсу Євробачення. У травні на українському телебаченні покажуть фільми «Мишоловка» і «Ти – космос». У Хмельницькому презентували виставку весільних фотографій. А зараз про це та інше докладніше. Співачка Руслана виступить у фіналі цьогорічного конкурсу «Євробачення». Також на сцену конкурсу у столиці Австрії вийдуть учасники і переможці минулих років з Болгарії, Норвегії, Фінляндії, Мальти і Німеччини, повідомив австрійський мовник. Серед них, зокрема, будуть і двоє представників від України – переможниця Євробачення 2004 року Руслана та Вірка Сердючка, яка посіла друге місце у 2007 році. Ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться з 12 по 16 травня у Відні. Фінал і обидва півфінали транслюватиме телеканал «Суспільне культура». У травні на українському телебаченні покажуть фільми, які раніше демонстрували лише в кінотеатрі, або їх можна було побачити в інтернеті. Про це у Фейсбук повідомила Українська кіноакадемія. 15 травня в етері телеканалу ICTV2 покажуть фільми «Буча». Це драматична історія, заснована на реальних подіях, про волонтера Костянтина Гудаускаса, який під час перших місяців повномасштабного вторгнення врятував понад 200 людей з тимчасово захопленої росіянами Бучі. 22 травня можна буде подивитись фільм «Мишоловка» – воєнний трилер про воїна, який опиняється заблокованим у бліндажі після вибуху. Поранений, він намагається вижити і повернутися додому. А 29 травня о 20-й годині в етері телеканалу ICTV2 покажуть науково-фантастичну драму «Ти – космос». У Хмельницькому презентували виставку весільних фотографій. Експозиція «Крізь історію весільної моди» нараховує понад 6 тисяч світлин різних періодів. Це фото, які зберігаються у Державному архіві Хмельницької області. Виставку організували, щоб показати відвідувачам, як змінилося весільне убрання крізь роки через особисті родинні історії. У Вінницькій галереї 21 відкриють художню виставку. Творчі роботи студентів та викладачів Тульчинського коледжу культури можна буде оглянути, починаючи з 6 травня. Відкриття виставки о 14-й годині буде представлено роботи в техніці декоративного розпису, іконопису, батику, малярства на склі та кераміку. Нагадую, адресу Вінницької галереї 21. Вулиця Архітектора Артинова, 12А, 4-й поверх. У мене ж все, почуємось.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Канада виділить 200 мільйонів доларів на програму закупівель американської зброї для України. В Єврокомісії назвали важливим намір Великої Британії зробити свій внесок у кредит Євросоюзу Україні у розмірі 90 мільярдів євро. Німеччина передасть Україні газову електростанцію, яка обслуговувала Північний потік-1. Про це слухайте далі. Канада виділить 200 мільйонів доларів на програму закупівель американської зброї для України PRL. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти. Загалом до програми PRL долучилися понад 20 країн, включаючи Австралію, Нову Зеландію, які не входять до НАТО. Глава держави додав, що також мав розмову щодо постачання озброєння із генсеком НАТО Марком Рютте. Він запевнив українського лідера, що Україна отримуватиме антибалістичні ракети у межах попередніх домовленостей. В Європейській комісії назвали важливим намір Великої Британії зробити свій внесок у кредит Європейського Союзу Україні в розмірі 90 мільярдів євро. Водночас Лондон має виконати три умови, аби приєднатися до програми допомоги. Партнерство у сфері безпеки та оборони з ЄС. Сполучене Королівство має його фактично з травня минулого року. Друга умова полягає у тому, що Британія повинна надавати значну фінансову та військову підтримку Україні. І Єврокомісія має оцінити цей критерій. По-третє, Велика Британія повинна зобов'язатися забезпечити справедливий та пропорційний фінансовий внесок у покриття витрат, пов'язаних із запозиченнями. Це має бути пропорційно вартості контрактів, укладених з організаціями, зареєстрованими у Великій Британії. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія має намір розпочати переговори щодо приєднання до кредитної програми ЄС для України на суму 90 мільярдів євро. Німеччина передасть Україні газову електростанцію потужністю, яка обслуговувала Північний потік-1. Йдеться про 84 мегаватти. Його передадуть Україні на умовах самовивозу. Відомо, що раніше об'єкт обслуговував Північний потік-1. Після того, як постачання російського газу через газопровід припинили, робота електростанції стала невигідною. Зокрема, не вдалося знайти місцевого покупця, тож енергетична компанія власників вирішила передати об'єкт Україні. Проте таке рішення передати електростанцію Україні в Німеччині схвалили не всі. Одна з основних партій держави «Альтернатива для Німеччини» на чолі з лідеркою Алісою Вайдель розкритикували таку ініціативу, вважаючи це абсурдом і ударом по енергетичній безпеці Німеччини. Спочатку 2026 року оновлену дитячу допомогу отримали майже 170 тисяч сімей в Україні. Держава виплачує 50 тисяч гривень при народженні, 7 тисяч гривень щомісяця до та після пологів та 8 тисяч гривень за програмою «Ясла». Кошти за цією програмою можна витрачати лише на певні цілі – для оплати, догляду за дитиною, освітні послуги, засоби персонального обслуговування тощо. Подати заявку найзручніше через «Дія». Разом із оформленням виплати доступна і послуга «Е-малятко», яка дозволяє отримати одразу кілька державних сервісів за однією заявою. Для зарахування коштів потрібно відкрити спеціальний рахунок в Ощадбанку. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Сяють небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Організатори Євробачення 2026 презентували сцену 70-ї пісенного конкурсу, який вже за два тижні стартує у Відні. Євген Клопотенко розповів, як святкуватиме весілля з коханою. Наталія Могилевська розповіла про поповнення сім'ї. Далі про це і не тільки детальніше. У Відні офіційно відкрили сцену ювілейного Євробачення 2026, і вона вже встигла вразити масштабом та технологічністю. Головний майданчик площею близько 2000 квадратних метрів збудували мешні за два тижні, а його вага сягає 210 тонн. Під час презентації показали ефектне світлове шоу, що продемонструвало можливості сцени. Цьогорічна конструкція оснащена понад 2000 світлових приладів, 8000 LED-елементів і десятками підйомних механізмів, що дозволяє створювати складні постановки. Організатори підкреслюють, що сцена не лише технологічна, а й символічна. Вона має об'єднати країни Європи, показуючи різноманіття через музику. Євген Клопотенко поділився деталями майбутнього весілля, яке обіцяє бути зовсім не схожим на класичні святкування. Разом із коханою Катериною Воскресенською вони вирішили відмовитися від ресторанів і провести церемонію «Просто неба» вже у червні. Шеф-кухар наголошує, що це буде не гучне гуляння, а свідоме відтворення українських традицій у сучасному форматі. За його словами, весілля стане своєрідним прикладом для інших, як можна відроджувати культуру без пафосу і шаблонів. На святі очікується близько сотні гостей, але частина атмосфери зможе стати навіть у випадковій переході. Цікаво, що ще нещодавно Клопотенко підтримав ідею відкрити стосунки, однак саме зустріч Катериною кардинально змінила його погляди і привела до заручин. У родині Наталі Могилевської стало ще затишніше. Зірка поділилася радісною новиною про несподіване поповнення. Під час гастролей у Черкеси до готельного номера забігла кішка, яка провела там кілька днів і буквально обрала собі нову господиню. Артистка не змогла залишити тварину і вирішила забрати її додому, водночас здійснивши мрію своєї доньки Софії, яка давно хотіла улюбленицю. Уся родина, за словами співачка, у захваті від нового члена сім'ї, а найбільше щаслива саме донька. Кішечка, яку раніше називали Маруся або Пишка, тепер отримає нове ім'я. Могилевська хоче обрати щось символічне, пов'язане зі світлом чи вогником. Шанувальники активно підтримали такий вчинок, відзначивши, що взяти дорослу тварину з вулиці – це щире рішення серцем, яке говорить більше, ніж будь-які слова. Валерій Харчишин, фронтмен гурту «Друга ріка», заінтригував шанувальників новими романтичними кадрами з відпочинку на морі. Музикант опублікував відео з поїздки, де поруч із ним з'являється загадкова дівчина, але її обличчя він принципово не показує. У кадрах видно лише тіні закоханих, момент поцілунку та ніжні жести, зокрема, коли Валерій подає дівчині руку на підйомі. Артист лаконічно підписав публікацію фразою «Запланував поїздку на море, здійснив», не розкриваючи деталей особистого життя. Після гучного розриву журналісткою Яніною Соколовою він зізнався, що пережив складний емоційний період, але швидко знову відкрився новим стосункам. Тепер активно обговорюють, чи є його нова обраниця частиною команди гурту, але сам Харчишин поки залишається питання без відповіді, підігріваючи інтерес ще більше. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над духом.
2: Непереможний дух всередині кожного з нас.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

височинил. Найсхичини, звичайні рапчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука не Ксеня. Але то є сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То є засилля, західна хвиля. І моя

0: boom boom girl.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.
1: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Співачка Руслана виступить у фіналі цьогорічного конкурсу «Євробачення». У травні на українському телебаченні покажуть фільми «Мишоловка» і «Ти – космос». У Хмельницькому презентували виставку весільних фотографій. А зараз про це та інше докладніше. Співачка Руслана виступить у фіналі цьогорічного конкурсу «Євробачення». Також на сцену конкурсу у столиці Австрії вийдуть учасники і переможці минулих років з Болгарії, Норвегії, Фінляндії, Мальти і Німеччини, повідомив австрійський мовник. Серед них, зокрема, будуть і двоє представників від України – переможниця «Євробачення» 2004 року Руслана та Вірка Сердючка, яка посіла друге місце у 2007 році. Ювілейний 70-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться з 12 по 16 травня у Відні. Фінал і обидва півфінали транслюватиме телеканал «Суспільне культура». У травні на українському телебаченні покажуть фільми, які раніше демонстрували лише в кінотеатрі, або їх можна було побачити в інтернеті. Про це у Фейсбук повідомила Українська кіноакадемія. 15 травня в етері телеканалу ICTV2 покажуть фільми «Буча». Це драматична історія, заснована на реальних подіях, про волонтера Костянтина Гудаускаса, який під час перших місяців повномасштабного вторгнення врятував понад 200 людей з тимчасово захопленої росіянами Бучі. 22 травня можна буде подивитись фільми «Мишоловка» – воєнний трилер про воїна, який опиняється заблокованим у бліндажі після вибуху. Поранений він намагається вижити і повернутися додому. А 29 травня о 20-й годині в етері телеканалу ICTV2 покажуть науково-фантастичну драму «Ти – космос». У Хмельницькому презентували виставку весільних фотографій. Експозиція «Крізь історію весільної моди» нараховує понад 6 тисяч світлин різних періодів. Це фото, які зберігаються у Державному архіві Хмельницької області. Виставку організували, щоб показати відвідувачам, як змінилося весільне убрання крізь роки через особисті родинні історії. У Вінницькій галереї 21 відкриють художню виставку. Творчі роботи студентів та викладачів Тульчинського коледжу культури можна буде оглянути, починаючи з 6 травня. Відкриття виставки о 14-й годині буде представлено роботи в техніці декоративного розпису, іконопису, батику, малярства на склі та кераміку. Нагадую, адресу Вінницької галереї 21. Вулиця Архітектора Артинова, 12А, 4-й поверх. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Голос сили вінничан.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: свет монолога, да не бімо.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.